0: Kjørmo fossen.
1: Tyverte befisa nitt i manna bethelet korsa i kors i manna med.
0: Dere kommer til å dø.
1: Si på at vi behøver nitt.
0: Hvordan reagerer de på båten?
1: De måtte at det drakta vattna sitt.
0: De blir sinte.
1: Da sukte seg sitt, sukte jeg.
0: Mannen ødelegger festen for dem.
1: Det hørte meg vikre jeg og billigst i sin sukte seg.
0: Slik kan predikanten oppleve det.
1: Jeg har sagt at jeg ikke må, si dekker til liv.
0: Han forsøker å hjelpe folket.
1: Så jeg til å vete i holdet meg.
0: Men blir møtt med hat.
1: Mot det skjedde vores det her, hvor var det
0: Slik hadde Jesus opplevd det hele livet.
1: Nå hadde Jesus i leo på så ærlig møte.
0: Han opplevde raseriet.
1: Sånn må jeg si, jeg var så hemmig.
0: Fra dem som han var kommet for å frelse.
1: Si skjelte som i båten, det går vekk i bestighet, suttos. Det gav hos oss.
0: I salme 50 står det et underlig vers.
1: Jeg har forvist til dere sa det, skulle du jo opp til å svelse.
0: Der sier Gud til folket.
1: Så betaler ikke jeg, min lov og mye.
0: Du tenkte jeg var som du.
1: Da gjør du etter munnen til god ord.
0: Vi mennesker tenker at Gud er som oss.
1: Det har lov å gjøre si at de ville samme lagene og si mye lov mot.
0: Behandler oss på samme måten som vi behandler andre mennesker.
1: Nå at det har møtt alt det samme lagene og mye er lov mot det, ikke
0: Hvis Gud hadde vært som oss.
1: Jo, så ikke ville jo ikke lære meg snakke om
0: Da ville det ikke vært håp for noen av oss.
1: Ja, men det ville jo ikke Det er mest av at vi ikke driver ikke mye sier ofte skal.
0: For vi gjengjelder ofte ondt med ondt.
1: Jeg skal mye galt med å si, da er jeg bare en.
0: Og hvis Gud hadde vært som oss.
1: Det er jo sikkert min livskyld, jeg mest noe, Olmer.
0: Da hadde han straffet mennesket etter syndefallet.
1: Det er ikke lyst til et miljø, men jeg sånn til å gjøre alle mitt opp, men det er ikke alt det min, hold opp mot.
0: Og når Jesus hadde opplevd så mye hat.
1: Ja, hvor Jesus må si noe, og hva si?
0: Da ville han ikke lenger hatt tålmodighet om han hadde vært som oss.
1: Det er det jeg ikke lærte meg noe opp, og hjertet var svårt, og jeg lærte ikke noe om meg.
0: Hvis Jesus var som deg og meg.
1: Hvis Jesus lærte ikke noe om jeg må.
0: Da ville han kommet med dom mot Jerusalems innbyggere.
1: Ja, men det lærte ikke som bort han taler han ikke om Jerusalem, og opp mot bakkel.
0: Han kunne ridd inn på en krigshest.
1: Han var så nye ridet opp og svarte hester, sier han.
0: Og vist sin makt.
1: Det tar jeg han så vamos.
0: Han kunne få en engle her med seg.
1: Han var så styrt, og man sa han ikke hengelig, han så meldtis.
0: Han kunne ha utslippet byen.
1: Han levde satan, eller vi så sikkert ikke han gav på noe av hitt ord og sånt.
0: Jerusalem, som var symbolet på motstanden mot Jesus.
1: At Jerusalem ville ut og gå Jesus i.
0: Vi skal også lese et vers fra Hosea.
1: Vi lukker ut og verset Hoseas.
0: Kapittel 11, vers 9. Der sier Gud.
1: Det oppe til Al-Kaitmil.
0: Jeg vil ikke fullbyrde min brennende vrede.
1: I mongalai kolla sjukti mobelli morran.
0: Jeg vil ikke igjen ødelegge Efraim.
1: I monai kovastein Israela billistik.
0: For jeg er Gud, og ikke et menneske. Den hellige midt iblant deg. Jeg kommer ikke med glødende harme. Slik kommer Jesus. Han kommer ikke med glødende harme mot byen. Vi leser at Jesus finner en ung eselfole. Eselfolen ble aldri benyttet i krig. Eselet kalles trelldyrets fole, slavedyret.
1: Jeg har sett godt, og det er akkurat det er bare å gå og skippe i henne.
0: Og med dette sier Jesus at han ikke kommer med dom.

Trettende søndag etter trefoldighet. Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Lukas, kapittel 10, vers 25-28. Denne lovkyndige, han som her kommer med et spørsmål til Herren, har kanskje vært en klok mann som var godt kjent i Skriften. Likevel blir han til en tåpe her, må bli rettledet av Herren og virkelig gjort til skamme. Han spør hva han skal gjøre, men jeg tror nå han hadde nok å gjøre. Om disse to budene er det nok mye å si, for de er de høyeste og viktigste stykkene hos Moses. Ja, hele loven og profetene hviler på dem, slik Kristus selv sier i Matteus 22, 40. Når vi betrakter budene i Moseloven, så handler de alle om kjærligheten. Forbudet, «Du skal ikke ha andre guder enn meg», kan jeg ikke tolke eller forklare annerledes enn, «Du skal elske Gud alene». Jødene forstår det kun som et forbud mot å oppføre avgudsstøtter og bilder, og mot å tilbe dem. Men vi må legge merke til loven som sier, «Du skal ikke ha andre guder». «Du, med alt hva du er», sier den, og mener dermed spesielt hjertet, sjelen og alle dine evner. Den taler ikke om tungen eller om hånden eller om knærne, men den taler om hele kroppen, om alt det du er og har. Altså, dersom jeg ikke skal ha en fremmed Gud, så må jeg sannelig ha den eneste sanne Gud i hjertet. Det vil si at jeg må elske ham av hjertet, alltid holde fast i ham, stole på ham, tro på ham, ha min lyst, kjærlighet og glede i ham, og alltid tenke på ham. Man pleier jo å si når man finner glede i noe, det går meg rett til hjertet. På den andre siden sier man om en som ler uten å mene det, du ler selv om hjertet ikke er med. Hjertet er noe annet enn munnen. I Skriftens språkbruk betyr derfor hjertet den store og heftige kjærligheten som vi skal ha til Gud. De som tjener Gud med munnen, hånden og knærne, er derfor hyklere, og Gud bryr seg ikke om dem. For Gud vil ikke bare ha én del, men han vil ha alt sammen. Jeg skal altså elske Gud på en slik måte at jeg for hans skyld skulle kunne forlate alle skapninger, ja, legeme og liv. Ham alene skal jeg elske høyere enn alt annet. Gud er en nidkjær Gud. Han kan ikke tåle at man elsker noe høyere enn ham, av det som er ham underlagt, uansett hva det er. Kjærligheten til skaperverket skal stå langt under kjærligheten til Gud. Fordi han er det høyeste gode, vil han også bli elsket på det høyeste, framfor alle andre goder. Landsdag nummer 304, vers 1.

Kong David levde et turbulent liv, som krigsherre og familieskulker, som synder og supertilgitt. Tidløst lever han videre som salmedikter, rikt representert i Bibelen. Til en festreise formet David disse ordene: «Jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor. Som det lille barnet, slik er min sjel i meg.» Det virker som om David har hentet tema fra en annen stor gudsmann, Moses, som skrev: «En bolig er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armer.» Marit Rui har skrevet et dikt som sitrer av den samme sorgløsheten og varmen. «Å tro er å være lik barnet, som faller til ro hos mor, omsluttet av hennes armer, i kjærlighet ekte og stor.» Med slike gode ord kan du møte dagen i trygghet og med glede, i tillit til din himmelske Far og Jesus Kristus. Herren omgir sitt folk fra nå og til.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Salmen vi nettopp har sunget er fra gammelt av hovedsalmen på bots- og bededag. Og det passer godt, synes jeg, å synge denne når vi i dag skal stanse opp for ulike sider ved profeten Jeremias budskap. Og kanskje dette budskap nettopp kan sammenfattes i det vi sang i det fjerde verset. Betenk deg mens du kan, har du din frelser funnet. Snart timeglassets sand kan være helt utrunnet. Se hvilken vredens sky, søk skjul for synd og nag, i Jesu vunders ly, nå heter det i dag. Skal vi be sammen? Kjære Herre Gud, vi takker deg for dine ord, at i dette ord har du gitt oss alt vi trenger til omvendelse, til liv og til frelse. Og vi takker deg at i dine ord har du gitt oss et lys som kan skinne til enhver tid og kaste lys over alle de ulike ting i våre liv. Nå ber vi deg, Herre, at du vil stanse opp oss og gjøre oss stille for hva du har å si, og bøye oss og gjøre våre hjerter myke, slik at vi kan ta til oss din egen tale. Så ber jeg deg, Herre, at du vil være med min munn og min tanke, at det som lyder kan være til velbehag for ditt åsyn. Du vår frelses klippe. Amen. I går da vi gikk gjennom Jeremias kallelses beretning i kapittel 1, så vi litt på det som var så å si grunnstammen i hele hans profetiske virksomhet. Og i dag skal vi søke om vi kan gå nærmere inn på å belyse ulike sider ved dette. Og da vil vi først stanse opp for at Jeremias budskap var et budskap om omvendelse til sin samtid. Det var det som det i første rekke gjaldt om for Jeremia, å forkynne omvendelse. Og da leser vi, kan det synes passende, fra det 18. kapittel.

Detta är det ord som kom till Jeremias fra Herren. Stå upp och gå ned till pottemakarens hus, och där vill jag la dig höra mina ord. Och jag gick ned till pottemakarens hus, och se, han gjorde sitt arbete på skiven. Och när det kar han gjorde blev misslyckat som det kan gå med lere i pottemakarens hånd, så gjorde han det om igen till ett annat kar, slik som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig, och det löd så: skulle jag icke kunna göra med dere Israels hus som denne pottemaker, säger Herren. Se, som lere är i pottemakarens hånd, således är dere i min hånd, Israels hus. En gang talar jeg om et folk og et rike, at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge. Men dersom det folk som jeg har talt om vender om fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det. Og en annen gang taler jeg om et folk og om et rike, at jeg vil bygge og plante. Men gjør det da det som er ondt i mine øyne, så det ikke hører på min røst, da angrer jeg det gode som jeg hadde tenkt og ville gjøre mot det. Og si nå til Judas menn og til Jerusalems innbyggere: så sier Herren, se, jeg emner på en ulykke for dere, og uttenker et ondt råd mot dere. Vend om, vær fra sin onde vei, og bedre deres veier og deres gjerninger. Det bildet som budskapet her kles i, er meget anskuelig. Og her griper Herren fatt i det som er hele Guds førelse med hans folk gjennom historien. Han har ikke bare skapt Israel til å være sitt folk, født det til å være hans barn. Men han har også, lik pottemakeren, søkt å danne og forme det, like som lere i pottemakerens hånd. Og gjennom dette dannelsesarbeid, så har han søkt å danne et folk til sitt navns ære. Og når Herren har søkt å danne og forme sitt folk, så har middelet for dette dannelsesarbeid vært to. For det første har det vært at han har søkt å legge sitt ord på folkets hjerter. Og ved ordet, gjennom, særlig gjennom Moses, å oppdra dem og danne dem til et ordets folk. Og dernest har han, og det er det andre dannelsesmiddel, brukt historiens ulike tilskikkelser. Han har brukt folkeslagenes vandringer hit og dit, krigens nød og andre midler. Alt har han brukt i dette arbeid for å danne seg og forme seg et folk for sitt navn. Han har sendt velsignelse og forbannelse, alt ettersom de har behøvd det. Alt med dette ene for øye, som det står hos Esaias i det 43. kapittel: det folk jeg har dannet meg, skal forkynne min pris. Det var Guds hensikt. Og på dette vis har han arbeidet med sitt folk. Nå er Israel kommet dit hen i sin historie, at det ser ut som at det Herrens arbeid

Nå må han som er pottemakeren kramme sammen leiren og ødelegge det han har gjort, for å begynne på ny. Og så lyder budskapet: vend om, vær fra sin onde vei, og bedre deres veier og deres gjerninger. Og så ser vi hvorledes Herren motiverer budskapet om omvendelse med den alvorligste trussel: dersom dere ikke vender om, da vil jeg angre på det gode jeg hadde tenkt å gjøre for dere. Og så vil ulykke, dom og ødeleggelse komme til å ramme. Og her ser vi det ene som stadig ledsager omvendelsesbudskapet både hos Jeremias og de øvrige profeter. Det er stadig og alltid ledsaget av en trussel om dom, dersom de ikke vender om. For i det åpenbarer Herren sin hellighet og sin rettferdighet, at han er en Gud som ikke kan tåle å se det onde, ikke kan la det utfolde seg utover en viss grense som han har satt. Og derfor lyder det også slik i det femte kapittelet i det 29. verset, etter at Jeremias har pekt på ulike av folkets synder, så sier Herren: skulle jeg ikke straffe slikt, sier Herren, skulle min sjel ikke hevne seg på et folk som dette. Herrens rettferdighet kan ikke unnlate å dømme og gripe inn til straff overfor slik ondskap. Da måtte Herren fornekte seg selv som den hellige. Men budskapet om omvendelse, det er aldri ledsaget bare av trussel om dom. Det er også ledsaget av løfte om frelse, om liv, om forlatelse. Og det møter vi i det sjette kapittel hos Jeremias, der vi leser fra vers 16. I vers, noen vers som vi har hørt mange ganger alle sammen. Så sa Herren: stå på veiene og se til, og spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men dere sa: vi vil ikke vandre på den. Og jeg satte vektere over dere og sa: gi akt på basunens lyd. Men de sa: vi vil ikke gi akt. Her ser vi det løfte som ledsager budskapet om omvendelse: så skal dere finne hvile for deres sjeler. Og samtidig er budskapet om omvendelse klart gitt en bestemt retning. Stå på veiene og se til, spør etter de gamle stier, hvor deres fedre ferdedes i troskap mot sin Gud. Vend tilbake til det dere er falt ifra, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Og dette løftet som lyder her, det er også slik som alltid ledsager budskapet om omvendelse. Og her kan vi godt lese fra det tredje kapittel også.

Vers 22. Vend tilbake dere frafalne barn. Jeg vil lege deres frafall. Vi ser i det som her sies, så skjules ikke hva som er folkets situasjon. De er et frafallent folk, et folk som på enhver måte har vendt sin Gud ryggen. Men selv til disse som har falt så dypt, så lyder det: «Jeg vil lege deres frafall.» I dette løftet ligger det jo det, at om fallet er så dypt, ja, det er jo det det er, det er det som er tilfellet, at de ikke på noe vis har mulighet til å lege seg selv, så vil Herren la det skje, at han vil sørge for legedom. Han vil reise opp igjen det som er falt. Han vil hele det som er ødelagt og brutt. Jeg vil lege deres frafall. Men det som konsekvent var frukten av Jeremias forkynnelse, var det motsatte av omvendelse. Det var en stadig økende forherdelse og forbitrelse i møte med Guds ord gjennom Jeremias. De ville ikke høre. De ville ikke gi akt. På enhver måte søkte de både å lukke sine ører og skyve Jeremias fra seg. Og det som ligger bak er den ugudelighet og det fall som har gjennomsyret folket i løpet av årene under kong Manasseh. År der Israels åndelige ryggrad så å si var knekket, slik at det kan synes som om det er umulig at de kan reise seg av dette fall på ny. Og derfor lyder det også hos Jeremias at når dommen skal ramme folket, så skjer det av denne grunn, som vi leser i kapittel 15. Jeg vil la dem bli mishandlet av alle jordens riker, for det som Judas konge Manasses, Esekias sønn, gjorde i Jerusalem. I det ligger ikke at folket skal bære straffen for deres fedres synder, men det innebærer at de er i den tid Manasseh satt på tronen kommet inn i et fall som er så dypt, så ødeleggende på enhver måte, at omvendelse var blitt umulig for dem. Og så blir denne Manasses synd årsak til dommen. Og dette ord som vi leste her i 15:4, det gjentas flere ganger i kongebøkene. Dette er selve årsaken til at Babylon får lov til å renne Jerusalem over ende og ødelegge staden. Her er det store fall skjedd. Og da skal vi stanse litt opp for hva dette fall under Manasseh egentlig bar i seg. Hva den avgudsdyrkelse bar med seg som folket kom inn i denne tid. Og da tror jeg vi skal lese fra Annen Krønikabok i det 33. kapittel.

Manasse var 12 år gammel da han ble konge, og han regjerte 55 år i Jerusalem. Han gjorde hva ondt var i Herrens øyne, etter de vederstyggelige skikker hos de hedningefolk som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygget opp igjen de offerhauger som hans far Esekias hadde revet ned, og reiste alteret for balene, og gjorde astartebilder, og han tilba hele himmelens hær og dyrket den. Og han bygget alteret i Herrens hus, enda Herren hadde sagt, i Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid. For hele himmelens hær bygget han alteret i begge forgårdene til Herrens hus. Han lot sine sønner gå gjennom ilden i Hinnom sønns dal, og ga seg av med å spå av skyene og tyde varsler og drive trolldom. Og han fikk seg dødningemanere og sandsiger, og han gjorde meget som var ondt i Herrens øyne, så han vakte hans harme. Og han satte det utskårne bildet han hadde gjort i Guds hus, hvorom Gud hadde sagt til David og hans sønn Salomo, i dette hus og i Jerusalem som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer, vil jeg la mitt navn bo til evig tid. Og jeg vil ikke mer la Israel vandre hjemløs bort fra det land jeg bestemte for deres fedre, så sant de bare gir akt på å gjøre alt det jeg har pålagt dem, etter hele den lov, de bud og de forskrifter som de fikk gjennom Moses. Men Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolk Herren hadde utryddet for Israels barn. Og Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Her i disse 10 vers sammenfattes det fall som Juda og Jerusalem kommer inn i under Manasse. Der Israel går over fra å være Guds folk til å bli et hedensk folk. Ja, Herren sier selv at de blir verre enn de hedninge folk de hadde bodd iblant. Og det som kjennetegner den avgudsdyrkelse som folket kommer inn i, det er jo at Israel i dette stykket ikke eier noen form for originalitet. De har ikke noe som er sitt. Det som er deres, og det som er Guds folks, så å si, identitet, det ligger jo i at de er Guds folk og har Herrens ord. Når de forlater det, har de ingenting selv, og er da henvist til å etterligne dem de bor iblant. De skikket seg etter de folks skikker som de modde midt iblant, står det på ny og på ny i kongenes bøker. Og det som kjennetegner avgudsdyrkelsen her, er at Manasse henter fra øst og fra vest og fra nord og fra sør alt mulig som han kan gasse seg i. Det første som vi leser er hvorledes det reises altere for balene og for astartene. Det er jo det som var Israels store synd i dommertiden, som her kommer tilbake med full tyngde. Tidligere hadde Nordriket gått under på grunn av denne synd, men Sydriket var stort sett spart for den. Men Manasse tar det nå inn og svelger i det. Og det alvorlige er, slik som Jeremias taler om i det 3. kapittelet i sin bok, dette gjorde, han sammenligner Nordrike og Sydrike med 2 søstre. Og så forteller han om hvorledes søsteren i nord, Samaria, falt i sin synd, og for denne synd ble ødelagt under dommen. Manasse har sett det skje 20 år tidligere, er
Israel, Nordrike ødelagt under assyrerne. Og allikevel, uten å frykte for det som er skjedd, når han har sett Guds dommer like for sine øyne, så tar han i stedet og griper tilbake nettopp til det som har ført søsteren i nord inn i avgrunnen. Balene og astartene, det var fruktbarhetsguder som sørget for i folketroen velstand, markens grøde, men også fruktbarhet i menneskenes liv. Og det førte til at dyrkelsen av balene og astartene var ledsaget av sterke utskeielser på det seksuelle området. Sanselig var gudsdyrkelsen, og sanselige var gudene. Og denne sammensmeltningen av falsk religiøsitet og erotikk, det er noe som overalt kjennetegner avguderiet. Der avgudene får makt, der får også den avsporede seksualitet makt. Derfor er det ikke tilfeldig at det er det vi ser i dagens samfunn. Avsporet seksualitet er en frykt av Guds dyrkelse. Disse altere reiser Manasse til og med i Herrens tempel. Og så hører vi videre. Han bygger altere for hele himmelens hær. Mens Baal og astartedyrkelsen var karakteristisk for kananittene, så var dyrkelsen av himmelens hær karakteristisk for babylonerne. Man dyrket stjernebildene. De var på ulike måter bilder på åndsmakta, og med dette fulgte astrologien og alle hånde andre okkulte interesser. Og derfor står det nevnt i fotsporen av dette: han ga seg av med å tyde varsler og drive trolldom. Det følger med nødvendighet i fotsporene på den slags. Og så nevnes det den siste og forferdeligste, som han også gjorde. Han lot sine sønner gå gjennom ilden i Hinnoms sønns dal. Og der er det dyrkelsen av guden Moloch som det henspilles til. En gud som også sto for noe av det samme som balene og astartene, altså fruktbarhetsdyrkelse, men som krevet menneskeblod. Han ofret sine egne spedebarn til Moloch, og de ble brent på altrene utenfor byen som lå i Hinnoms sønns dal, syd for Jerusalem. På disse altere ble de små barn brent. Og slik er avgudsdyrkelsen noe som fører alle hånde ondt med seg på enhver måte. Og meget forskjellig er jo ikke denne avgudsdyrkelse fra det som vi ser i dag, da det der også ofres små barn på velferdssamfunnets alter. Men hos oss brennes det ikke utenfor byen til en Moloch, men i ovnene på sykehusene. Meget forskjellig er det ikke. Det er samme synd som geråder i hele den vestlige kultur. Og da kan vi spørre med en Jeremias: hvor lenge vil Herren tåle det? Det som kjennetegner avgudsdyrkelsen på enhver måte, det er at avgudene, slik som vi møter dem overalt hvor de er, så er de personifiseringer
av menneskenes egenskaper, lyster og drifter. Feuerbach, en tysk filosof i forrige århundre, sa jo at guden er ikke noe annet enn det mennesker lager seg i sitt eget bilde. Og det er sant når det er tale om avgudene. Det er nettopp det avgudene er. Det er noe mennesket lager seg for dypest sett å kunne dyrke seg selv. Derfor er avgudsdyrkelsen alltid ledsaget av dyrkelse av menneske. Og det er noe vi ser gå igjen, også i Det gamle testamentet. Og Jeremias og Jesajas henspiller på dette på en rekke forskjellige måter. Hos Jesajas nevnes det i det andre kapittelet, i det Herren kommer og dømmer alt som høyt er og stort er iblant i sitt folk. Og så står det om hvorledes de skal kaste bort sine guder av sølv og gull. De skal ligge i støv og bli til intet. Og nettopp i forbindelse med dommen over gudene, så sier Herren, hold da opp med å stole på menneske. I viss nese der bare er et pust. Det sies ikke i denne sammenheng, hold da opp med å stole på gudene. Men det sies, hold da opp med å stole på menneske. For det er det mennesket dyrker i avgudene. Mennesket dyrker seg selv. Og derfor er selvtilliten noe som, og selvforgudelsen, menneskedyrkelsen, noe som stadig og alltid ledsager avgudsdyrkelsen. Og Jeremias bemøter dette flere steder i sin bok. Vi kan tenke på versene som står i slutten av det 9. kapittel, der vi leser vers 23.

Så sier Herren, den vise roser seg ikke av sin visdom, og den sterke roser seg ikke av sin styrke. Den rike roser seg ikke av sin rikdom, men den som vil rose seg, han roser seg av at han er forstandig og kjenner meg, at jeg er Herren som gjør miskunnhet, rett og rettferdighet på jorden. For i det har jeg velbehag, sier Herren. Og likeledes, litt lenger ute i det 17. kapittel, i vers 5 og 6, så sier Herren, forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker, og holder kjød for sin arm, og hvis hjertet viker fra Herren, han skal bli lik en hjelpeløs mann på den øde mark, og ikke få se at der kommer noe godt, men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, i et salt land som ingen bor i. For alt som er høyt i menneskers øyne, er vederstyggelig i Guds øyne. Denne forening i dyrkelsen av avgudene og i dyrkelsen av mennesket, den springer jo dypest sett tilbake til syndefallets dag, der slangen fristet mennesket nettopp med denne motivasjon: dere skal bli like som Gud. Et tilbud som har det som sitt kjennetegn, at vi får lov til å ta Guds plass, og dermed bli våre egne herrer. Og det er det som er avgudsdyrkelsens fremste kjennetegn, at mennesket få lov til å være sin egen herre, selv dømme om hva som er rett og galt, og ikke ha noen slik dommer over seg, hvilket har til nødvendig konsekvens at avgudene, slik vi møter dem i Det gamle testamentet, alltid er prinsipielt amoralske. De lar mennesket gjøre som de lyster. Og det er jo det som er den måte som den onde får makt i menneskets liv på. Det er nettopp ved at han lar mennesket få lov til å gjøre som det vil, utfolde bare hva som bor i oss selv. At vi får gjøre etter våre egne lyster, det fører oss under den makt som er mørket. Og aldri noe annet enn mørke, som vi hørte om i forrige time. Men det paradoksale er at denne dyrkelse av avgudene, den motiveres stadig av menneskene med, når man forlater sin Herre til fordel for dette: vi vil være frie. Og nettopp denne tonen er det som lød i Israel, hvis vi hopper til det andre kapittelet hos Jeremias, og leser vers 31. Du onde slekt, gi akt på Herrens ord. Har jeg vært en ørken for Israel eller et belgmørt land? Hvorfor sier mitt folk, vi har gjort oss fri, vi vil ikke mer komme til deg? Det å si Herren farvel, det ble altså den gang som nå motivert med disse ordene: vi vil være fri. Det er jo modernismens store slagord. Vi vil være fri, ikke ha noen bånd, ikke bære noe åk. Eller som det står i vers 20,
fra fordums tid brøt du ditt åk, du rev i stykker dine bånd, og du sa, jeg vil ikke tjene. Nei, kjødet vil ikke tjene den levende Gud, for da må det gå på den smale vei. Og så vil man heller være fri. Men kjødelig frihet er åndelig død, som vi synger i en salme. Det å forlate Herren, slik Israel gjorde det, det førte til at de tok sin tilflukt til alle hånde surrogater. Det etterlot et tomrom i folkelivet og i hjertene, som ble ulidelig på forskjellig vis. Og så lyder det på en måte som en oppsummering av alt dette som skjedde med Israel i denne tid. I vers 13 i kapittel 2. To onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og hugget seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. For der Herren går ut, må med nødvendighet surrogatene komme inn for å fylle tomrommet. Det at Herren ble forlatt av folket, det var, hadde først og fremst ett kjennetegn, som vi møter på ny og på ny hos Jeremias. Og jeg tror det kan passe at vi leser i det syvende kapittel om dette.

fra vers 21. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, legg bare deres brennoffere til deres slakter for å et kjøtt. For jeg har ikke talt med deres fedre og ikke gitt dem befaling på den dag jeg førte dem ut av Egyptens land om brennoffer og slaktoffer. Men dette var det bud jeg ga dem. Hør på min røst, så vil jeg være deres Gud. Og dere skal være mitt folk, og dere skal vandre på alle de veier jeg byr dere, så dere må gå dere vel. Men de hørte ikke og bøyde ikke sitt øre til meg. De fulgte sine egne tanker, sitt onde og hårde hjerte, og de vendte ryggen, ikke ansiktet til meg. Og så går han tilbake og oppsummerer Israels historie, for så å dra konklusjonen i vers 28. Og du skal si til dem, dette er det folk som ikke har hørt på Herrens, sin Guds røst, og ikke tatt imot tukt. Redeligheten er gått til grunne og er utryddet av deres munn. Det var selve grunnskaden, det som var kilden til alt det andre som skjedde av fall. Dette er det folk som ikke har hørt. For like som det er slik, som vi hørte i forrige bibeltime, at alt samfunn med Gud, det finnes utelukkende gitt i og med Guds ord, så er det også slik at alt frafall fra Gud skjer i og med frafall fra Guds ord, slik at ørene lukkes for hans røst og hjertet stenges til, så han ikke får lov til å tale, så det blir hørt. Og enten dette fall skjer på det ene eller på det andre området, det er i grunnen av underordnet betydning. For er først den ånd kommet inn som sier, har Gud virkelig sagt? Der er det også kommet inn en surdeig, både i hjertet og i folkeliv, om vi skal tale om det, som vil få gripe om seg og før eller siden komme til å gjennomsyre det hele. Det var Israels grunnskade. Det var deres ulykke. Og dette å ikke høre og ikke ville høre Herren sin Guds røst, det betegnes i Bibelen med ett bestemt ord. Det kalles for gjenstridighet. Det er det uttrykk som brukes for å forklare hva det er. Se for eksempel hos Esaias i det første kapittel. Jeg tror vi kanskje kan lese det.

i de kjente versene, vers 18-20. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Og om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Er dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli oppett av sverdet. For Herrens munn har talt. Og her ser dere vers 20 står som motsetningen til vers 19. Og dermed ser vi også at vi nærmest har en definisjon av ordet gjenstridighet gitt her. Det er å ikke høre. For det å høre dette ord av det er livet avhengig. Og derfor er det også slik at i det ord som kom til å bli Israels trosbekjennelse, i 5. Mosebok 6. kapittel, vers 4, så åpner selve Israels trosbekjennelse med dette ord, «Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.» Det er ikke tilfeldig at trosbekjennelsen begynner med det ord og intet annet. For på det henger alt det andre. Hele forholdet til Herren avhenger av denne ene sak. I Josias dager var folket kommet inn i det at de tenkte at nå, om vi enn hadde falt under Manasseh, så har vi nå kommet tilbake til den sanne Guds dyrkelse. De gikk i tempelet, de dyrket Herren, de ofret, og de ba og deltok i Guds tjeneste og liturgi. Og så trer de inn i Herrens tempel og tenker, vi er frelst. Vi leser i begynnelsen av kapittel 7. Vers 4. Sett ikke deres lit til løgnaktige ord når folket sier, her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men dersom dere bedrer deres veier og deres gjerninger, da vil jeg la dere bo på dette sted, står det i vers 7. Men så kommer på ny Jeremias og setter fingeren på det som er deres nød. For Herren er ikke som avgudene, som lar seg nøye med en viss dyrkelse og ellers lar mennesket leve slik de vil. Vi leser fra vers 8. Se, dere setter deres lit til løgnaktige ord til ingen nytte. Hvorledes? Dere stjeler, dere slår ihjel, dere driver hor, sverger falskt og brenner røkelse for bal, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette hus som er kalt med mitt navn, og dere sier, vi er frelst. Og så tenker dere at dere fremdeles kan gjøre alle disse vederstyggelige ting. Ja, slik talte Israel, og vi minnes om ordet som vi hørte i forrige bibeltime, dersom vi sier vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannhet. Og dette gjaldt Israel. Deres omvendelse under Josias var kun en ytre, i skikker og former, som aldri fikk nå inn i hjertene, og som derfor, så snart Josias var borte og ble gravlagt, så brøt det frafall som lå under overflaten frem igjen med veldig styrke. Det
deres omvendelse var bare på skrømt, sier Herren, leser vi i det tredje kapittelet hos Jeremias. For det Herren søker, det er jo aldri ytre dyrkelse, men alltid å få slippe til i hjerte og liv, slik at nåde er ledsaget av omvendelse. Det gis i den hellige skrift ingen nåde uten omvendelse. Men dette har i denne periode i Guds folks liv vært et stadig problem. Og vi møter det også hos Jesaja i det 26. kapittel, der han sier det på denne måte: dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet. I rettvishetsland gjør han urett, og han ser ikke Herrens høyhet. Nei, det fører alltid til at mennesket blir stort, og Herren blir liten. Og når Jeremias da kommer og påtaler dette, og sier at fordi dere taler slik, så skal Herren selv komme og rive ned dette tempel, lukke dørene så det blir umulig å dyrke meg, da vil de jo stene Jeremias for Guds bespottelse. Gud har jo selv lovet at han vil bo i tempelet. Hva er dette for tale? Og så begynner de å komme med den slags navn og uttrykk til Jeremias, at de sier om hans ord, slik som vi også kan høre det lyde i dag. Når dette folk, eller en profet eller en prest spør deg, hva er Herrens byrde? Da skal du si til dem hva byrden er. Dere er byrden. I slutten av kapittel 23 møter vi dette ordspillet, der vi har det hebraiske ord massa, som både kan bety utsagn og byrde. Og når Herren kom med sitt ord gjennom Jeremias og krevet hjertenes omvendelse, ikke bare på overflaten, så ble dette uutholdelig og ulidelig for dem å høre på. Og så kaller de Guds ord for en tung byrde, og Jeremias for en plageånd, slik som han talte til folk. Det er bare skjellsord, ensporet negativitet. Den slags kan vi ikke høre på. Men når Gud selv blir ensporet i sitt budskap, og slik krever omvendelse, da må hans profet også bli det i sin tale, om så mennesker krever at man aldri så mye må være balansert. Alt dette som skjer i Israel i disse år, det førte ikke til den frykt at de vendte om. De ville ikke høre. Og om Herren på ny og på ny, både med trussel og med løfte, kalte dem tilbake til sitt ord, så ble det for døve ører Jeremia stort sett kom til å tale. Og dermed kom det ord som vi leser i ordspråksbokens 29. kapittel, til så å si å bli fasiten på og utgangen av denne tids profetgjerning. I det 29. kapittel i ordspråken i vers 1 står det slik: en mann som er ofte straffet, og allikevel gjør sin nakke stiv,
vil i ett øyeblikk bli sønderbrutt, og der er ingen legedom. Og dette gjaldt hele Israel som folk. Hvor ofte hadde ikke Herren både tuktet dem og straffet dem ved sine ord, men for døve ører? Hvor ofte hadde han ikke, når ikke ordet ble hørt, søkt å vende deres hjerter til seg med ris, ved å sende fiender og annen tukt over dem? Men fortsatt ble det ikke hørt. Og så kommer utgangen på det, som vi ser av historien, og som er sammenfattet i dette ord. En mann som er ofte straffet og allikevel gjør sin nakke stiv, vil i ett øyeblikk bli sønderbrutt, og der er ingen legedom. Denne Israels tid, denne Israels aftentid før den endelige natt kom, i den for denne epoke av folket, den står der som en kraftig vekker til vår tid, som er uhyggelig mye mer lik denne tid enn vi ofte liker å innse det. En tid som var preget av det vi leser, og som Jesus taler om i endetidstalen i Matteus 24. Fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Det skjedde den gang, og det skjer i dag. Herre vår Gud og vår Far, vi ber deg, la oss enda få lov til å leve i nådens tid, og bruke denne nådens tid rett. Og vil du, Herre, ta deg av vårt folk og vårt land, og reise opp forkynnere av ditt ord, som taler rett og slik at det blir hørt, til omvendelse og til nytt liv.

De fleste har opplevd det en eller annen gang. En person står ved en dør og sier, «Det er ikke plass til deg. Her er fullt. Nei, vi har ikke lov å slippe flere inn.» Jesus kjenner godt til en slik avvisning. Han var fremdeles i Marias mage da en streng dørvokter sa, «Det er ikke plass for deg i herberget.» 30 år senere var det som det lød over korset han hang på, «Vi har ikke plass til deg her i verden. Du må bort, du må vekk.» Også i dag møter Jesus den samme avvisningen. Han går fra hjerte til hjerte og spør om han kan få komme inn. Heldigvis, noen slår døren opp og sier, «Velkommen.» Til dem gir Jesus løfte, «I min fars hus er det mange rom.» For et herlig bytte. Vi gir ham rom i hjertet, og han gir oss plass i hjertet.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 30. august. I 1. Peters brev 5. kapittel vers 8 leser vi: Vær edru, våk. Rosenius sier: Mange Guds barn har mistet livet i Gud på grunn av likegyldighet med sitt åndelige liv. Våpnene blir lagt bort, nådemidlene blir ikke benyttet, troen får ikke næring, og gode gjerninger er en ikke lenger opptatt med. Den første tiden på nådens vei var det så nødvendig å ta til seg av ordet, lese, høre, tale og skrive om Kristus, om troen, om nåden, om kjærlighet og gode gjerninger, og i tale med Gud i bønn, og mettes av ham ved nadverbordet. Da var alt dette dyrbart og herlig for hjertet. Men etter noen år var ikke noe av dette så tiltrekkende lenger. Andre gjøremål ble mer maktpåliggende, nye hindringer oppsto. Djevelen sørget for at alt annet ble mye viktigere, og innbilte dessuten sjelen at nå visste han jo alt han trengte å vite, så han nå kunne leve en stund på, så ville nok Gud oppholde livet. Og greier så djevelen å føre mennesket bort fra ordet, så kan han siden føre det hvor han vil, og innbille det hva som helst. Dette er veien til alle slags avveier, åndelige sykdommer og fall. Snart ser mennesket ikke mer synd hos seg selv enn det fornuften sier er galt. Snart tror han ikke mer om nåden enn det han synes kan passe. Men når synserkjennelsen dør, greier han seg likevel med den trøsten han har. Og så er han snart på ny tilbake i sin naturlige tilstand. Den som er likegyldig med sitt åndelige liv, bryr seg ikke om å leve sitt liv i overensstemmelse med ordet, og lytter heller ikke til åndens stemme. I begynnelsen vil en kristen gjøre alt Herren befaler oss å gjøre, og være opptatt med å gjøre alle en kristens plikter. Selvsagt kunne han ikke oppfylle alt, men var innstilt på og strevet for å leve mest mulig opp til dette. Og om han mislyktes, ja, så anså han dette som en synd. Og da måtte han be Gud forlate ham dette, og be om nåde og kraft til å gjøre det bedre. Nå derimot setter han selv sine mål for livet, hvor mye han kan og skal gjøre. Alt det andre er han totalt likegyldig overfor, tenker ikke mer på det. Når han slik altså ikke strekker seg etter mer enn det han lett kan greie, blir resultatet selvfølgelig at han ikke får noen fall som han angrer, og snart er han så god som han vil være. All selvgodhet kommer nemlig bare av latskap og likegyldighet, og av at en glemmer Guds hellighet og budenes åndelige krav. Når så menneskene er blitt fornøyd med seg selv, ikke lenger kjenne på skyld og fall, være da igjen av troen og hele det åndelige livet. Hvor mye betyr da Kristus for dem? Bare et drømmebilde, eller kanskje en helliggjører, men ikke en stedfortreder ved Faderens høyre hånd. Kanskje en konge som en skal bekjenne, lovprise, og opphøye, men som i hjertets dyp ikke er så viktig, så kjær og uunnværlig som en stedfortreder burde være, der han står for Guds åsyn for oss, og alltid er vår eneste rettferdighet. Kort sagt, frelseren, forsoneren, har mistet sin rette verdi og egentlige embede for hjertet vårt. Er ikke lenger vårt hjertes sanne liv og trøst, er det bare i vår fantasi og i munnen. Når begynnelsen, omvendelsen og sinnserkjennelsen er borte, så er alt det andre falskt. Det er på denne veien en kristen forvandles til en fariser. Likegyldighet med ens åndelige liv fører også til et annet sørgelig resultat. Denne tomheten i sjelen, denne lunkenheten og selvsikkerheten, som igjen åpner alle porter for djevelen og hans hær. Når der ikke lenger er noen strid eller seiersfryd, ingen synd, ingen nød, ingen bønn, ingen fryd over nåden, kort sagt ikke lenger noe sant kristenliv, da står vi også som fremmede overfor den levende kristendom, finner ikke at den har noe spesielt å gi oss, annet enn tomhet og tunge krav. Det er denne tilstand Kristus skildrer med at huset er feiet og pyntet. Der møtte djevelen opp og gir sjelen noe å foreta seg, noe som fyller tomheten, en avgud eller en syndig nytelse som ser så fristende og ufarlig ut. Dette smaker nå spesielt godt etter fasten, da alt etter hvert ble så tomt og innholdsløst. Det var ikke noe levende kristenliv, ingen skatt, ikke noe som helst hjertet kunne fryde seg over. Og menneskehjertet er slik at det alltid vil ha noe å fylle seg med, en skatt, et fellesskap. Men når de ikke lenger har skatten, når gleden over nåden, samfunnet med Gud og Abba-ropet er opphørt, da smaker alt dette nye riktig godt. Da suger hjertet til seg det djevelen har å by på, som en tørr svamp suger vannet til seg. Da kommer den sterke med sine lyster og avguder, vennskap med verden, verdens ære og berømmelse, jordisk gods og lyst. Og han har med seg alle sju andre ånder, verre enn ham selv, og går inn og bor der. Det er sant at enhver sann kristen har grunn til å bebreide seg for mye likegyldighet og forsømmelser i ens åndelige liv. Men en skal legge merke til at det de da bebreider seg for, ofte bare er at de savner gode følelser. Men disse lever daglig et gudfryktig liv etter Guds ord, bruker nådemidlene og strekker seg etter både å tro og elske. Og hvis en likegyldig ånd begynner å innta disse menneskene, lar de Herrens ånd tukte og vekke seg opp. Da forskrekkes de, da tar de sin tilflukt til ordet og søker nåde hos Gud til et bedre liv. Og da ender det ikke med åndelig død. Men går det derimot slik at den ikke dømmer seg selv for sin likegyldighet, for sin sløvhet,

En prest var på besøk hos et ektepar, som var kommet godt opp i årene. De pratet om mange ting, og etter hvert fortalte ekteparet at de gjennom mange år hadde hatt ferie sammen med et annet ektepar. De bodde i en hytte med ett rom, og i dette ene rommet stelte de maten, der hygget de seg om kvelden, og der sov de om natten. Presten spurte halvt ertende, «En ettromshytte med to ektepar, hvordan fungerer det?» «Vel», svarte ektemannen, «de første årene pleide vi å henge et forheng tvers over rommet, men nå for tiden tar vi bare av oss brillene.» Ja, grunnen til at vi smiler av en slik historie, er at den rører ved noe som ligger dypt i oss, og som vi med et gammelt ord kaller for bluferdighet. Når vi er bluferdige, er vi blyge, ja, egentlig generte. Er dette positive eller negative trekk? Kan bluferdighet være en positiv verdi? Å være genert kan være plagsomt og er slett ikke positivt. Da er jeg på en måte flau over meg selv. Å være blyg er i slekt med å være genert. Men en kan være blyg i forhold til handlinger, kroppsdeler og funksjoner, og det tror jeg faktisk er noe naturgitt. Og da nærmer vi oss bluferdigheten, som har vært latterliggjort og forsøkt avskaffet, men som lever videre også i moderne tider. Så jeg våger å påstå at bluferdighet er en positiv verdi som vi ikke må miste. Bluferdighet innebærer at jeg vil ta vare på visse forhold som hører privatlivet til. For noen år siden var det på mote å innføre felles toaletter for damer og herrer i likestillingens navn. Men forsøket falt i fisk. Folk ville ikke ha det så åpent. Det er visse ting som er helt naturlige, men som straffes med bøter om det foregår på et offentlig sted. Dyr kjenner ingen bluferdighet. Det er et tegn på at vi er noe langt mer enn dyr, når vi har den merkelige følelsen og holdningen som heter bluferdighet. Mange kunstnere vil rive ned alle stengsler i forhold til bluferdigheten. Kunst vil beskrive alt. Men det går et følsomt skille mellom erotiske skildringer og pornografi, mellom realisme og råskap, mellom åpenhet og smakløshet. «Vet de hva en stor dikter er?» spør helten i Hamsuns mysterier. «Jo, en stor dikter er et menneske som ikke skammer seg, som virkelig ikke blues.» Altså, en stor kunstner skal ifølge dette ikke blues, ikke

0: være blyg, ikke vise bluferdighet. Men jeg ikke enig i et slikt syn på kunst og diktning. Det en verdi nedlagt i oss fra skaperens side, som heter bluferdighet. Ordet bluferdighet forekommer bare en gang i Bibelen, der Paulus snakker om lemmene på legeme, nådegavene i fellesskapet. Og han skriver, «De lemmer som vi syns mindre æreverdt, dem kler vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større bluferdighet. Noen legemsdeler pynter vi på, andre dekker vi til. Paulus ser på det som selvsagt, og jeg tror vi skal ta vare på denne selvsagte verdien, en naturlig bluferdighet.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Fint å høre. Jeg skal prøve å lese noe fra Romabrevet 7 i dag. Jeg tror jeg begynner med å lese tre vers. Romabrevet 7 fra vers 4. Men før vi leser så tror jeg vi vil be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi har hørt allerede. Og nå takker vi deg for at du er her. Det er så godt å være i lag med deg, Jesus. Og nå ber vi deg, Jesus, vil du gjøre oss stille, så vi kan høre din stemme? Vil du nå inn til oss, Jesus, alle sammen? Du kjenner oss til botten, alle. Og du er død for oss, og du vil ha oss hjem. Jesus, vi ber om din hellige ånd. Amen. Romabrevet 7, fra vers 4. Mine brødre, såleis døde det og fra lova ved Kristi legam. Så det skal høre en annen til. Han som var oppreist fra de døde, for at vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjøtet, var de syndige lystne vekte ved lova, og de verka slik i lemmene våre at vi bar frukt for døden. Men nå er vi løste fra lova, siden vi er døde fra det vi har fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke på gammel vis etter bokstaven. Amen. Jeg får begynne sånn. Jeg hører om en mann, så de sa, den mannen må være alldeles forherdet. Han var så hard. Og de prøvde å få han på møte. Nei. Han skydde åpenlyst det han hadde med Guds ord å gjøre. Det virket så knallhardt. Så de hadde trodd noen at han hadde gjort en synd, så det står om i Bibelen, så det ikke finnes tilgivelse for. Spotta den hellige ånd. Tenk deg går an å stå imot Gud så lenge at det ikke kommer. Og der trodde de hadde gjerne skjedd med han. Og så forteller de at den kjente blinde bibelskolelæreren Øyvind Andersen, han fikk møte denne mannen. Eller dette mennesket. Jeg tror det var en mann, men dette kan være sammen. Og vet du hva han sier til dette mennesket? Guds ord må gjøre et voldsomt inntrykk på deg. Og hvordan vet du det? Jo, for du skyr Guds ord så åpenlyst at jeg tror det er nok du er rett. Han svarer ikke med en gang, men det var tydelig at det traff. Så det jeg trodde han var hard, men Øyvind Andersen trodde motsatt. Det var noe som gjorde så voldsomt inntrykk, så han var redd. Han svarer som sagt ikke med en gang, og da sier Øyvind Andersen, vet du hva jeg tror det kommer? Jeg tror du har prøvd å være en kristen, og det gikk ikke for deg. Og da var det så det løsnet noe. Du er den første som har sagt noe slik til meg. De andre tror bare jeg har. Jo, sa han, jeg har prøvd å være en kristen. Jeg har prøvd å gjøre alt de sa. Jeg har prøvd å omvendt meg. Jeg har prøvd det ene, jeg har prøvd det andre. Og det gikk ikke for meg. Nå har jeg gitt opp. Og det finnes ingen som skal få meg under dette styret en gang til. Ja. Og vet du hva Øyvind Andersen sier videre? Er du klar over at da du har opplevd stemmen med Bibelen? Stemmen med Bibelen? Det kan ikke stemme med Bibelen at det skal være sånn, vel? Jo, det stemmer med Bibelen. Og så siterte han et eneste vers. Da står det, det er ånden som gjør levende. Kjøtet gagner intet. Der står det. Det står det i Johannes evangeliet kapittel 6. Og kjøttet er sånn som jeg og du er. Og har arvet fra Adam. Sånn er vi. Og så sier han, er det ikke det du har opplevd at kjøttet gagner ingenting? Du prøvde å gjøre det som Gud sa, gagner ikke. Du prøvde å omvende deg, gagner ikke. Du prøvde her og du prøvde der, og du har funnet ut akkurat det stemmer som Bibelen sier, gagner intet. Da begynte han å bli interessert. Kan det være rett det her da? Ja, sa han. Det er sant da. Men så står det videre at det er ånden som gjør levende. De ord jeg har talt ånd og liv, og så begynte Øyvind Andersen å snakke om en annen, hva Jesus hadde gjort. Og han hadde bare strevet med å skulle få til å være en kristen, og hadde ikke fått tak i hemmeligheten, og så hadde kristendommen blitt et strev uten ende, og til slutt så hadde han gitt opp. Hva sier det var i åpen dør for evangeliet? Det er mange som har rett, så langt de får jeg forherda. Men det kan være de sitter med noen svåre erfaringer. Og da kan det være noen som sitter med i denne salen også. Du ville så gjerne være en kristen, men det går ikke. Og noen har det sånn at de liksom blir kristen mange ganger. Fordi at de forstår jo det at en kan få nåde hos Jesus på en måte. Og så kommer en og ber om nåde, og kanskje noen enda får tro at det er synd å bli tilgitt. Men så går det en stund, så makten ikke lever i sånn som skulle, og så går det galt igjen, og så kjenner en, en vil ikke be, en vil ikke lese, en vil jo synde, sånn som jeg hørte om litt på fredag i det spørsmålet. Og så kjenner en at det går ikke, og så er en redd, jeg er en kristen nå. Og så ber en Gud om tilgivelse, og så føler en ferdig inn og ut av nåden, og så vet en ikke, jeg innenfor eller jeg utenfor. Jeg er en kristen, eller jeg ikke. Og så blir liksom kristendommen så slitsom. Et strev. Og så blir en aldri viss på frelsen. Frelses visshet. Er du det? Og så blir det heller ikke frukt. Det blir liksom slit. Den bærer på kristendommen på ryggen som er så tung bør. En har jo lyst til å være kristen. Men det blir så mye slit. Og så er det av og til en har lyst til å legge hele bør og vekt. Og være fri en liten stund. Og noen de hiver deg fra seg for alltid. Det går ikke for meg. Og så går de rundt som noen vengeskåtene. Har det vondt? Men de tør ikke meg. Ja. Har dette med det som vi leser nå? Jo, det har. Og her handler det om noe voldsomt viktig. Både for å få visshet i sin frelsesak. Og for å være frukt for Gud. For her står det om å bli fri ifra loven. Fri ifra Guds lov. Sånn at den kan bære frukt for Gud. Skal du leve et rett kristendiv, så må du være fri ifra loven. Guds lov. Men det er ikke bare å melde seg jeg vil være fri ifra Guds lov, punktum. Men det skjer på en ganske spesiell måte, så det står her. Vi skal prøve å se litt på det. Men da må vi først spørre, hva er det? Hva er Guds lov? Ja, når det står her, så er det liten tvil om det. Det er det Gud krever av meg og deg, for at vi skal ha det rett med han. Han sier du skal. Han sier du skal ikke. Nå har de 10 bud, og de 10 bud er ikke vekke ennå. De står, og det er Guds vilje. Du skal. Du skal ikke. Og dette behøver ikke menneskene bry seg om. Men de er født og bunden til Guds lov, enten de vil eller ikke.

Guds vilje. Og så blir det så vanskelig, for jeg ser, jeg greier ikke det. Jo, så lenge et menneske går bare på overfladiskhet og bare holder Guds bud i det ytre, så går det an å få mange ting til. Men nå er Guds lov åndelig, så Gud spør ikke først og fremst etter ditt ytre, men han spør etter ditt hjerte. Det er hjertet ditt han vil ha. Da vet jo det så er gift. Jeg fikk en god kone, takknemlig til Gud for henne. Men sett nå at hun var like flink som hun er og vel så da. Til ordna, stryka, kjorte. Ja, hun stod i pakket kofferten min, skjønner jeg. Og stundet sier jo hva slags å høre sammen også. Så hvis jeg klær meg feil nå, så er det helt sikkert ikke en av skulder, fordi jeg har glemt det. Altså, det var en gang jeg kom hjem, han hadde helt feil slips og ristet på og lurte på om hun kunne sende med meg. Ja, så dette var ikke så greit, ser du. Det er ikke alltid en husker hva som var rett. Men sett nå at hun slutter å være glad i meg. Men for å skjule det, så var hun veldig pliktoppfyllende. Og gjorde masse, prøvde å gjøre ekstra for flid. Den dagen da gikk opp for meg at hun prøvde å dekke mangelen med gjerninger, så hadde gjerningene vært ufyselige. For det hadde minnet meg om det jeg hadde mistet. Jeg eier ikke hjertet hennes lenger. Nå gjør jeg det, men jeg tror det, så det er et tenkt tilfelle for å ikke lage misforståelser. Så må jeg si det. Ja, men ingenting kan erstatte kjærligheten. Og sånn er det. Gud vil at du skal tjene han av hjertens lyst. Og han vil du skal elske menneskene av hjertens lyst. For Guds lov kan nemlig lage skikkelige folk denne og i det ytre. Hold budene. Og det er mange verslige mennesker som lever et fint liv i det ytre. Og en som sier, vi har de 10 bud, sa han. Han mente han var veldig viktig. Han var ikke noe kristen. Men han ville holde seg til de 10 bud. Nett så da går han. Og holde de 10 bud uten å være en kristen. Det går ut, han. Men han har holdt i det ytre. Så sånn kan Guds lov få til mye fint i det ytre. Men hva slags frommet egentlig da? Så holder Guds bud. Fordi, ikke fordi en elsker Gud, men fordi en vil gjøre det så rett for sin egen del, og fordi en vil ikke gå fortapt i noen, og fordi en ikke vil fortørne Gud, og vil ikke ha konsekvenser i livet, og så videre. Det er jo mange grunner slik, men det er omtrent sånn som du har en forbryter, jeg har tenkt på det bildet. Han sitter innesperret, har satt innesperret i 5 år, har ikke gjort den eneste ugjerning. Ja, satt i fengsel. Han var vel blitt en god mann, ha? Nei, den dagen han slett ut der, så fant han, det er jo så ofte det nå, at de finner det igjen på samme veien. Hvorfor hadde han gjort noen forbrytelse? Fordi han hadde satt innesperret. Ikke fordi han var blitt god. Og sånn kan loven helle et menneske fast, liksom, du må, du må, du må. Og true et menneske, og drive et menneske utvortes. Men det er noe loven ikke kan, og det er å gjøre det god. Det kan han ikke. Loven er god. Og når et menneske begynner å se da, at det må djupere, da begynner vansken. For da er det ikke så lett. For hva skjer når et menneske skal prøve å holde Guds bud av hjertet? Skal prøve å vinne over syndelysten? Skal slutte å lyste synd og begynne å ha lyst til Gud og det han vil? Det er mange av dere som har lyst til det, og så vil du så gjerne slutte å synde, og du tenker, nå skal det bli slutt med synden. Hvor går det? Jeg har tenkt stundet på et bilde, så jeg har det en brukt igjen. Si til ungene, du skal vette en liten tur, og så er det noe sjokolade som du har, så det er like som bruker det godt. Og så har du sett det opp på kjøleskapet, og så sier du,

En universitetsprofessor i biologi holdt en klapperslange i bur i laboratoriet sitt. En gang i måneden ble den matet. Da fikk studentene lov til å samle seg rundt buret for å se på hva som hendte. De var stille som mus mens de ble vitne til begivenheten. En gang de sto der og glodde, sa professoren: «Jeg er misunnelig på den slangen. Jeg får aldri en så udelt oppmerksomhet fra klassens side som den klapperslangen får.» Da svarte en av studentene: «Ja, det ville du fått hvis du hadde klart å svelge en mus.» For mange er det blitt det helt store i livet å få oppmerksomhet. De vil bli lagt merke til, bli kjent og berømte. Nå kan en bli berømt både for noe positivt og noe negativt. Har du hørt om herostratisk berømmelse? Det handler om en greker som het Herostratos, som var slave og bodde i Efesus. Han satte like godt fyr på det berømte Artemis-tempelet i hjembyen, et bygg som ble regnet som et av verdens 7 underverker. Hvorfor gjorde han det? For at navnet hans ikke skulle bli glemt. Det ble det da heller ikke, selv om det ble sagt i dødsdommen over ham at navnet hans aldri måtte nevnes. Men Herostratos fikk sin oppmerksomhet, selv om det ble en herostratisk berømmelse. Men det er ikke bare å bli berømt. Herostratos mistet livet av det. Andre har fått merke at de mistet sin frihet. Å bli gjenkjent og beglodd overalt kan sikkert være en plage. Sverre Terkelsen sier litt spydig i en aforisme: «Den som vil bli berømt eller balsamert, bevarer sin glans, men mister oftest sin bevegelighet.» Er det ikke bedre å være et stort menneske, uten at så mange er klar over det? Jeg må spørre slik, for jeg har lest om en Bill Nye som omtalte en venn: «Vi er begge store mennesker, men jeg har lykkes bedre å bevare det som en dyp hemmelighet enn han har.» Å være et stort menneske, men bevare det som en dyp hemmelighet, det får meg til å tenke på Jesus. Han var Gud i himmelen, men lot seg bli født på jorden. Han kunne velge det meste, for eksempel hvor og når og på hvilken måte han skulle bli født, og hvordan hendelsene tok form i livet hans. Så ble han født i lille Betlehem, vokste opp i avkroken Nasaret, valgte yrke som tømmermann, vandret omkring som en lærer. Da han gjorde under og tegn, sa han ofte til folk at de ikke skulle fortelle noen om det. Ingen på den tiden kunne bli en folkehelt av å ri på et esel og erklære at hans livsprogram var å dø som et hvetekorn i jorden. Som dødsdømt på et kors fikk han oppmerksomhet av noen, men de fleste orket ikke se på eller tenke på det hele. Hele Jesu liv er preget av antikjendiseri. Han kjempet ikke om å få oppmerksomhet. Han ville overbevise på en stille måte om veien, sannheten og livet. Derfor er det så sterkt å lese om hvordan Gud selv opphøyde ham ved å gjøre ham levende. Og en dag skal all oppmerksomhet vende seg mot ham som ikke søkte sitt eget, men kom som en ydmyk tjener og Guds unnselige offerlam. Jeg blir ikke ferdig med å undre meg over denne kjærligheten.

Noen barn er mer sensitive og tenker dypere enn andre. En 7 år gammel jente sa til foreldrene sine at hun gjerne ville snakke med presten. Hvorfor? Hun sa bare, noe er galt, jeg må få snakke med presten. Hun ga seg ikke og holdt på sitt i 2 uker. Foreldrene tok henne med til prestekontoret, og piken fikk snakke med presten alene. Hjernen min er skadd, sa hun oppriktig. Du vet det er noe inne i hjernen som hindrer at tankene kommer ut av munnen. Det virker ikke for meg. Hver gang jeg tenker på noe stygt, så sier jeg det bare. Da blir jeg så lei meg, for jeg vil ikke såre folk. Den amerikanske presten som forteller denne historien svarte, kanskje vi alle sammen har skadde hjerner? Så forklarte han hva Guds tilgivelse går ut på, og at den gjelder alle som tar imot og tror på Jesus. Bibelen sier, for du, Herre, er god, du tilgir, du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg. Jeg håper og tror at dette gikk rett til hjertet hos den 7 år gamle jenta.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Og Gud har lyst til å be om at du må få virke noe i våres liv som gjør at det blir en trang hos oss etter å spørre hva du vil med livene våre, med dagene våre, med midlene våre. At det kunne bli sånn, Herre, at vi fikk lov å stille våre liv til rådighet for deg. Jeg har lyst til å be spesielt for den muslimske verden i dag, Herre, Herre, om du kunne få nå inn til mennesker og åpenbare din herlighet for dem. Du som makter å ta de tyngste byrder av, du som makter å drive den verste frykten ut. Takk for at slike kjærligheten, slike din kjærlighet. Vi ber, Herre, om at ordet ditt og budskapet må finne vei videre ut både i våres land og ut i verdens mange kroker. Amen. Da skal vi videre i høysangen. Vi var i kapittel 4 i forrige time, og vi skal videre i det femte kapitlet. Vi skal henge litt igjen i slutten av det fjerde kapitlet også, men vi skal lese aller først fra kapittel 5. Og jeg leser fra vers 1 til 6. Og det er brudgommen som taler i vers 1. «Jeg er kommet til min hage, min søster, min brud. Jeg har plukket min myrra og mitt krydder. Jeg har spist min honningkake og min honning. Jeg har drukket min vin og min melk. Venner, et og drikk. Drikk dere glade, mine kjære.» Og så er det bruden som taler videre utover fra vers 2. Hun sier det sånn: «Jeg sover, men mitt hjerte våker. Da høres min elskedes røst, han banker på. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne.» Legg merke til det. «Min kjæreste, du fullkomne», sier han. «For mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper.» Altså, hun hører han tale, og så svarer hun: «Jeg har tatt av meg kappen, skulle jeg ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter, skulle jeg da skifte dem til? Min elskede rakte sin hånd inn gjennom luken, da ble mitt hjerte rørt for hans skyld. Jeg sto opp for å åpne for min elskede, mine hender dryppet av myrra, mine fingre av flytende myrra, som vette håndtaket på låsen. Jeg lukket opp for min elskede, men min elskede hadde vendt om og gått bort. Min sjel var ute av seg selv over hans ord. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg ropte på ham, men han svarte meg ikke.» Første verset så sier han: «Jeg er kommet til min hage, min søster, min brud.» Slik avsluttes det fjerde kapittelet i Salomos høysang med en lengsel etter at han måtte komme. Å, om han bare ville komme. Å, om han kunne komme. Og så møter du svaret på hennes bønn i begynnelsen av kapittel 5. «Jeg har kommet til min hage, min søster, min brud.» Og så møter du noen uttrykk videre her i det første kapitlet som viser oss det at brudgommen, han kommer ikke for å kreve. Brudgommen, han kommer ikke fordi at han har så enormt behov for å få noe av henne. Men han har med seg alt det han trenger. Han har spist, og han har drukket, og han har hendene sine fulle, sier han. Han kommer ikke for å kreve. Han kommer for å gi. Og det er noe av det store med evangeliet. Det er noe av det særegne med kristen tro. Ikke en religion som handler om å gi og gi og gi og gi til han. En Gud som krever og aldri blir fornøyd. En Gud som vil ha mer og mer og mer. Men du møter budskapet om en Gud som kommer igjen og igjen og igjen. Og så kommer han for å gi. Han giver og giver og giver er nu, sier sangeren. Slik har han lært sin Gud å kjenne. Han er en Gud som gir. Han kommer for å gi. Han kommer for å fylle. Han kommer for å overøse oss med det som han bærer med seg. Det er rikdom å få eie en sånn frelser. Jobb, han undres. Jobb, han undres. Hva er det vel med et menneske? At du, Gud, sier han, oppsøke han hver morgen, vende sitt hjerte imot han. Det er Jobbs opplevelse av Gud, midt i sitt mørke. Han sier ikke at Gud er en som vender sin rygg imot mennesket, men som vender sitt hjerte mot mennesket, oppsøker han hver morgen. Og så møter du det i Salomos høysang kapittel 5. Ei som ligger og sover. Hjertet hennes våker, hun får med seg på et vis det som skjer, men hun sover. Og så er det han som sier, jeg er kommet til min hage, min søster, min brud. Jeg har spist min honningkake og min honning, jeg har drukket min vin og min melk. Venner, et og drikk, drikk dere glade, mine kjære. Jeg sover med mitt hjerte våker, da høres min elskedes røst, han banker på. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. For mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper. Det sier han. Hva møter han når han kommer? Da møter han en dør som er lukka. Da møter han ikke en dør som står på vitt gap og hilser han velkommen. Men da møter han en dør som er lukka. Da møter han noe som er stengt, som står imellom han og den som han elsker over alle ting. Og så banker han på, og så kaller han og lokker så varsomt og så utrolig fint på henne. Og så sier han det at mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper. Ja, da skjønner vi kanskje det at her er den som kommer tidlig på morgenen. Men jeg er overbevist om at det ligger noe mye, mye dypere i det enn bare det at han kommer tidlig om morgenen og har blitt litt våt i håret. Han kommer og så sier han om seg selv at hans hode, det er fullt av dugg. Det er kongen som kommer, det er brudgommen som kommer, kongen som kommer. Og bli med meg inn, du som har Bibel, i et vers i ordspråkene kapittel 19. Salomos ordspråk kapittel 19. Da sier Salomo det sånn. Vers 12. En konges vrede er som løvens brøl, men hans velvilje er som dugg på gress, står det. Hvis du streker Bibelen din, så skal du sette en tjukk strek under det verset. Han sier det at en konges vrede er som løvens brøl, men en konges velvilje er som dugg på gress. Det er kongen som kommer, og så møter han ei som har stengt døra for han, som har lukket døra si igjen. Ei som ikke åpner når hun hører at han kommer. Og så kunne han ha stått der, og så kunne han ha brølt inn i hennes liv. Det gjør han ikke. Brølet, det er et vitnesbyrd om kongens vrede, sier Salomo her. Mens dugget som legges på gresset, det er et tegn, et vitnesbyrd om at han kommer full av velvilje. Han kommer med sitt hode fullt av dugg, sier Bibelen, sier han selv. Han kommer med sin tanke full av omsorg, full av godhet, full av nåde, av kjærlighet i møte med denne sin brud. Han kommer ikke for å slå, for å ødelegge henne, men han kommer for å være sammen med henne, for å fryde seg i samfunnet med henne. Han kommer for å gi. Og så byr han opp til fest. Når han sier det, venner, et og drikk. Drikk dere glade, mine kjære. Siste setning av det første verset. Den har jeg lyst til å stoppe litt med. Han sier det når han kommer. Han har med seg på et vis. Han har ikke behov for å få noe. Men han er en Gud som dekker bord for sine. Det lærer salme 23 oss ikke minst. Herren han dekker bord for sine. Og så byr han inn. Og så sier han, venner, et og drikk. Det som han sier, kom, sier han. Og så sier han, drikk dere glade, mine kjære. Drikk deg glad, sier Bibelen. Den setningen har jeg gått og grunnet på ganske lenge. Drikk deg glad, sier Bibelen. Det sier noe om at gleden, det er ikke noe sånn konstant som lever i mitt hjerte. At det fødes inn i denne verden med et hjerte som er fullt av glede. Men Bibelen sier at det er noe som kan komme inn i hjertet, som kan gi glede og skape glede, og la gleden få lov å leve i hjertet, midt i alle livets situasjoner. Og så sier han, drikk dere glade, mine kjære. Og så pekes det ikke på en brennevinsflaske, eller den flotteste, dyreste årgangen som finnes av vin, langt derifra. Fattig er den som tror at det er det som gir glede i livet. At gleden bare finnes lengst mulig borte fra Jesus.

av vann. Det er et litt banalt eksempel, men jeg har lyst til å løfte det frem allikevel. Hvis det hadde stått «bli fylt av vann», det hadde ikke vært mye hjelp i å hoppe i dusjen eller lagt seg på havet for å svømme en tur og funne veien til havet og til vannet. Jeg hadde ikke blitt fylt av vannet om jeg kom meg inn i vannet. Det er så mange som kaver oss der vi møter med et sånt ord i Bibelen, som maner og formaner oss til å bli fylt av åndene. Å, jeg må finne den hellige ånd, jeg må inn i den hellige ånd, jeg må få lytte til den hellige ånd. Og så liksom går veien alle veier. Skal jeg bli fylt av vann, så er det ikke jeg som må inn i vannet, det er vannet som må inn i meg. Er det ikke sånn? Da må vannet inn i meg, så jeg får drikke og drikke, og så fylle seg av vann. Når du skal fylles av den hellige ånd, så er det ikke du som skal på leiting etter den hellige ånd og finne tak i han og liksom være i han. Men det er han som vil inn i deg. Det er han som vil inn i ditt hjerte, inn i ditt samvittighet, inn i ditt urolige hjerte. Der vil han være for å tale ord som løfter Jesus fram for våre øyne, og som overbeviser oss om at vi er sånne som har bruk for han. Bli fylt av den hellige ånd. Og så møter du det vitnesbyrdet så sterkt utover i vår Bibel, når ånden på et vis fikk plass og fikk male Kristus for oss, da vokste gleden og jubelen og sangen fram også i det aller hardeste hjertet. Den hellige ånd, han kommer til deg bare på én måte. Bare på en eneste måte. Han kommer til deg igjennom det som du hører. Han kommer inn igjennom det ord du møter når du åpner din Bibel. Det er så mange som strever og sliter med hvordan skal jeg få møte Gud, og jeg trenger å få møte han. Og så kan man sitte og analysere så mye, har jeg møtt Gud? Og jeg har lyst til å si det at du åpner aldri din Bibel uten at du møter den hellige ånd. Aldri. Her er han. Og så kommer han deg i møte gjennom sitt ord. Og så maner apostlene oss til at han må få plass, at han må få komme inn. Drikk dere alle glade. Vi skal inn igjen i det fjerde kapittelet og ta med oss litt grann der. For der sier hun han i det fjerde kapittelet om hun, altså brudgommen sier om bruden i det 15. verset. En kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon. 4:15. Legg merke til det. En kilde i hagen er du, en brønn med levende vann. Ja, så er det nesten som om man må klipe seg i armen, men nå må det være hun som taler om han. Det må være hun som taler om han, at han er som en brønn med levende vann. Nei, det er han som taler om hun. Og så sier han det sånn i vers 13. Jesus svarte og sa til henne: «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Hørte du det? Du som drikker av den kilden, av Guds ord, av Bibelen, det vannet som Jesus da gir deg, det blir i deg en kilde med vann som veller fram til evig liv. Og så er det det brudgommen sier når han ser hun. Hun er en kilde med levende vann som strømmer fram. Og da skjønner du det, at vi har å gjøre med en brud som har fått drukke og drukke og drukke av hans ord, av det levende vann. Og så sier han det, at hun har blitt en kilde. Akkurat som Johannes kapittel 4 og vers 14 sier. Og så skal vi bla oss inn også i Johannes
Skal vi se hvor det sto. Johannes

Schizofreni en alvorlig lidelse som rammer omtrent 1% av befolkningen. Selve ordet betyr at den har en splittet tankegang. De schizofrene mangler et realistisk forhold til virkeligheten og kan ha vrangforestillinger. De kan være tause eller overaktive, ha repeterende bevegelser eller fremstå som stivnet. Mange innlagt på psykiatriske sykehus for lang tid eller for hele livet. En psykiater i New York som heter John Rosen blitt berømt for arbeidet sitt blant katatonisk schizofrene. Vanligvis oppholder leger seg borte fra pasientene sine når de ikke gir dem behandling. Men Dr. Rosen flytter inn på psykiatrisk avdeling. Han har plassert sengen sin mellom sengene deres. Han bor der de må bo. Dag etter dag deler han livet sitt med dem. Han oppriktig glad i dem. Når de ikke vil snakke, snakker ikke han heller. Det som om han forstår hva som skjer. Det at han der, sammen med dem, kommuniserer noe som de ikke har opplevd på mange år. En som forstår. Men han gjør noe mer. Han legger armene rundt dem og gir dem en klem. Han omfavner disse menneskene, som ofte lite tiltrekkende, lite elskverdige og av og til inkontinente. På den måten kan han oppleve å elske noen av dem tilbake til livet. Ofte kan det første ordet de sier være bare takk. John Rosen blitt kjent på verdensplan for sin imøtekommende forståelse og kjærlighet. Mange mennesker gjør i det stille en tilsvarende innsats med å ta seg av de utstøtte og marginaliserte. Men den aller fremste som har vist slike egenskaper Jesus Kristus. Han flyttet på en måte inn i avdelingen vår. Han plasserte sengen sin blant sengene våre. De som var der og fikk øynene opp for ham, rørte ved ham. Og de ble i neste omgang berørt av ham, slik at de ble friskmeldt til et nytt liv. Det første de var i stand til å si overfor Jesus var takk. Jeg mener ikke å snakke lettvint om alvorlig psykiatrisk sykdom eller helbredelse ved en omfavnelse. Men jeg ser så mange tegn, så mange pekere i dagens hverdagsliv som peker mot en større og mer omfattende virkelighet. Og en slik peker kan være en lege som gjør noe mer enn det som ventes av ham. Den greske filosofen Platon påsto at aldri kan menneske og Gud møtes. Og Celsus, som gjorde narr av tanken om Gud som en far, påsto at Gud av sted bortenfor alt. Ja, slik tenker de fornuftige. Men slik tenkte ikke Jesus. Han var Guds sønn som steg inn i vår verden, inn i vår avdeling, delte våre kår. Som det sagt, han blitt en av oss, derfor vil han frelse oss. Han en annen enn oss, og derfor kan han frelse oss. På en måte vi alle schizofrene, vi har et splittet sinn. Men blir vi overveldet av ham som kom til verden for å bli som oss, da ser vi ham i alt. En dansk militær offiser som het Anton Levinsen hadde sikkert sett mye i livet sitt, men etter hvert så han Jesu kjærlighet overalt, og han uttrykte det slik i en sang han skrev: «All verdens fagre skjønnhet, meg dårer ikke mer. Jeg ser jo ikke annet enn ham hvorhen jeg ser.»

Unge mennesker hopper ofte på nye tanker, nye spill, nye serier, nye tekniske dingser. De eldre kan synes det blir mer enn nok av alt det nye. Men ikke alle. Goethe, dikteren, han ble hyllet som Tysklands nasjonaldikter. Jo eldre han ble, dess mer ivrig ble han for forandring. Som han sa det, «Hva er jeg blitt 80 år for å tenke de samme tankene hele livet?» Nei, motsatt, jeg prøver å tenke noe annerledes, noe nytt hver eneste dag, for ikke å bli kjedelig. Man trenger å forandre seg hele tiden, fornye seg selv, bli ung igjen, for ikke å bli sittende fast. To ord fra Bibelen omtaler fornyelse. Herrens lov er fullkommen. Den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast. Det gir den uvitende visdom. Og innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Det er en god ting å be Gud om å få leve i fornyelsen på alle områder.

Trettende søndag etter trefoldighet. Og se, en lovkyndig sto fram og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Lukas kapittel 10, vers 25-28. Denne lovkyndige, han som her kommer med et spørsmål til Herren, har kanskje vært en klok mann som var godt kjent i Skriften. Likevel blir han til en tåpe her, må bli rettledet av Herren og virkelig gjort til skamme. Han spør hva han skal gjøre, men jeg tror nå han hadde nok å gjøre. Om disse to budene er det nok mye å si, for de er de høyeste og viktigste stykkene hos Moses. Ja, hele loven og profetene hviler på dem, slik Kristus selv sier i Matteus 22,40. Når vi betrakter budene i Moseloven, så handler de alle om kjærligheten. For budet, «Du skal ikke ha andre guder enn meg», kan jeg ikke tolke eller forklare annerledes enn, «Du skal elske Gud alene». Jødene forstår det kun som et forbud mot å oppføre avgudsstøtter og bilder, og mot å tilbe dem. Men vi må legge merke til loven som sier, «Du skal ikke ha andre guder». «Du, med alt hva du er», sier den, og mener dermed spesielt hjertet, sjelen og alle dine evner. Den taler ikke om tungen eller om hånden eller om knærne, men den taler om hele kroppen, om alt det du er og har. Altså, dersom jeg ikke skal ha en fremmed Gud, så må jeg sannelig ha den eneste sanne Gud i hjertet. Det vil si at jeg må elske ham av hjertet, alltid holde fast i ham, stole på ham, tro på ham, ha min lyst, kjærlighet og glede i ham, og alltid tenke på ham. Man pleier jo å si når man finner glede i noe, det går meg rett til hjertet. På den andre siden sier man om en som ler uten å mene det, du ler selv om hjertet ikke er med. Hjertet er noe annet enn munnen. I Skriftens språkbruk betyr derfor hjertet den store og heftige kjærligheten som vi skal ha til Gud. De som tjener Gud med munnen, hånden og knærne, er derfor hyklere, og Gud bryr seg ikke om dem. For Gud vil ikke bare ha én del, men han vil ha alt sammen. Jeg skal altså elske Gud på en slik måte, at jeg for hans skyld skulle kunne forlate alle skapninger, ja, legeme og liv. Ham alene skal jeg elske høyere enn alt annet. Gud er en nidkjær Gud. Han kan ikke tåle at man elsker noe høyere enn ham, av det som er ham underlagt, uansett hva det er. Kjærligheten til skaperverket skal stå langt under kjærligheten til Gud. Fordi han er det høyeste gode, vil han også bli elsket på det høyeste, framfor alle andre goder. Landsdag nummer 304, vers 1.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.
1: Vi skal ha en dobbelttime nå i salmen her. Vi holder på til å være cirka kvart på, og så tar vi en pause, og så fortsetter vi i en time til etterpå. Vi skal be i lag. Gode hellige far, jeg har lyst til å be om at du måtte møte oss i skriftene. Herre, du har lovt deg i ditt ord at på hvert et sted der hvor du lar ditt navn minnes, der vil du komme oss i møte, og så vil du velsigne oss. Herre, vi kjenner på det at det er det rikeste av alt, når du får velsigne og vi får møte deg også i ordet ditt. Så ber vi om at det under kunne få skje gjennom disse timene denne uka her, at du fikk tale til oss, at du fikk bære trøst og hjelp og kraft inn i våre arme hjerter, slik at lyset kunne få skinne og troa kunne få næring og mat. Det ber vi deg om. Vi ber om stillhet i tanke og sinn, og jeg ber Herre også om nåde til å få tale sant utifra ditt ord. Amen. Vi skal ikke gjennom alle salmene per uke. Det står 150 salmer i Bibelen, men vi skal inn i noen salmer. Aller først hadde jeg bare lyst til å si litt grann sånn generelt om Salmenes bok. Det er en bok som mange er utrolig glad i. Jeg tror kanskje det er den boka i Det gamle testamentet som leses mest, som kanskje du oftest blar i når du åpner Det gamle testamentet. Det er enormt mye rikt i Det gamle testamentet, men det er ikke vanskelig å forstå kanskje at Salmenes bok har blitt den boka som mange har fått trykka til sitt hjerte, har funnet hjelp i, har funnet trøst i, har funnet råd i. Og aller mest kanskje har funnet Jesus i. Salmenes bok, det er en samling av tekster, det er en samling av salmer som spenner seg over en tidsperiode på ca. 1000 år. Fra den første salmen skrives, sannsynligvis av Moses, ca. 1500 år før Kristus, og fram til de nyeste salmene som skrives rundt 500 år før Kristus. Det er 1000 år. Og det vil si at vi møter tekster i denne boka som er 3500 år gamle. De tekstene leses ennå i dag. Og de tekstene har ennå noe å si inn i livet til den enkelte av oss. Vi lever i et samfunn som er i rivende utvikling. Vi lever i en verden som er i kolossal forandring. Og jeg kan bare tenke litt grann bakover i tid. Bare de siste 30 årene så har verden på mange måter blitt en ny verden. Vi er sammen om tekster som er 2500 til 3500 år gammel. Det som forundrer meg igjen og igjen, det er at jeg leser disse eldgamle tekstene, og så kjenner jeg meg så utrolig igjen i det. Har du opplevd det når du leser Salmenes bok? Du sitter kanskje med ting i livet som er vanskelig å sette ord på. Kanskje det lever en bønn på innsida av ditt hjerte, og så er det så vanskelig å forme ordene. Eller du sitter med en veldig takksigelse på innsida, og så er det så vanskelig å få uttrykt det i ord. Og så sitter du og så blar du litt i Salmenes bok, og så plutselig så møter du noe som akkurat skildrer deg slik som du kjenner det. Har du opplevd det noen gang i møte med Salmenes bok? Tekster som er 3000 år gamle, 2500 år gamle. Det lærer oss noe viktig. Det lærer oss i hvert fall det at mennesket ikke så annerledes nå enn det var for hundrevis og tusenvis av år siden. Ja vel, kan du møte mye som annerledes knyttet rundt det ytre livet, men det de samme spørsmål som stilles, som du og jeg bærer på. Det den samme trangen etter visshet som du og jeg bærer på, som stiger fram også i noen av salmenes tekster. Det de samme bønnerop som du kanskje kjemper med i ditt lønnkammer, som du møter av mennesker som levde så lenge før vår tid. Og det gjør at boka den blir så nær. Den som har sagt at du finner ikke en følelse i menneskelivet som ikke er satt ord på i salmenes bok. Og det tror jeg man kan kjenne litt på. Under helt annerledes forhold, helt andre tider, men hjertet på et vis. Og Guds livet, det er så kjent på mange måter. Med tvil, med nødrop, med bønn, med kamp, med smerte, med sorg, med savn. Og samtidig med en inderlig takknemlighet og jubel og lykke i de glimtene der man får møte Jesus i møte med all sin nød. Bare helt kort så er Salmenes bok inndelt i 5 små bøker. Så jeg skriver litt til deg som noterer Salmenes bok. Den første boka, eller den første samlinga, den finner du i salme 1 til salme 41. Bok 2, salme 42 til 72. Bok 3, salme 73 til 89. Bok 4, det er salme 90-106, og bok 5, det er salme 107 til salme 150. Og så kan det være litt ulike tanker om hvorfor salmene er delt inn på en slik måte. Noen mener at det etter all sannsynlighet har å gjøre med Guds tjenestelivet i det gamle testamentet, og måten som salmene ble brukt på og sunget på, i sammenheng med tekstene da fra de 5 mosebøkene som ble lest. Vi møter i hvert fall gruppe av salmer som er inndelt på denne måten. Vi skal legge merke til hvordan disse bøkene slutter. Vi skal inn i salme 41 aller først. Salme 41 og vers 14. Så avsluttes den første boka med at Herren prises. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Slik oppsummeres boka. Slik avsluttes boka. Etter alt som er talt, alt det er pekt som er pekt på, alt som har kommet fram, så ropes det ut i verden og i møte med oss også. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Salme 72, bare bli med helt kort inn i disse siste linjene i hver av disse bøkene, så ser vi sammenhengen. Vers 18 og 19, så står det sånn i salme 72. Lovet være Gud, Herren, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid. All jorden er full av hans herlighet. Amen. Amen. Samme i salme 89. Salme 89. Der avsluttes den tredje boka med disse ordene i det siste verset i salme 89. Lovet være Herren til evig tid. Amen. Ja. Amen. Vi tar også med oss salme 106. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet, og alt folket sier amen. Halleluja. Og så møter du altså den siste boka og den siste salmen, der hele salmen er en pris og en lov av Herren og Herrens navn. Det er underlig på det viset hvordan tekstene og hvordan sangene eller salmene på et vis ender opp i et jubelrop og en inderlig takk i møte med Gud. Det er det mange som har lest salmene som har erfart at det har det sannelig fått gjøre også i deres liv. Midt i mørket, i smerten, i nøden, så er det ting som når hjertet og som tenner lys og håp på en sånn måte at Herren han priser.

ham med basunklang, lov ham med harpe og sitar. Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløyte. Lov ham med tonende symbler, lov ham med høyt klingende symbler. Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja. Slik avsluttes Salmenes bok. Alt som har ånde, og det har vi som er her i dag, alt som har ånde, sier Bibelen, skal love Herren. Nå er det ofte forskjellige måter som de ulike salmene kan kategoriseres på. Vi skjønner i hvert fall det når vi blar litt i Salmenes bok, at her er det ulike salmer. Her er ikke alle lik. Noen vil på et vis gruppere det på ett vis, og andre på en litt annen måte og sånn. Men vi skjønner i hvert fall det at her er det ulike type salmer, om vi vil bruke et sånt ord. Du møter bønnesalmer, der hvor hele salmen, eller i hvert fall store deler av salmen, er en inderlig bønn til Gud. Både på gode dager, men kanskje aller mest i de mørkeste stundene i livet, så møter du salmer der hvor bønneropet stiger opp i møte med Gud. Andre salmer kan gjerne kalles for takkesalmer eller tillitssalmer, der hvor det er takken som springer fram, takken og jubelen og det som bryter fram gjennom de ulike vers i en del av salmene. Du møter klagesalmer i Bibelen. Noen salmer der hvor det settes ord på det som er så uforståelig. Det stilles spørsmål. Man klager sin nød i møte med Gud. Du møter mennesker som ikke skjønner Guds vei, som ikke er enig med Guds vei. Og så møter du klageropet og klage som da stiger fram i disse salmer. Det er noen salmer som en gjerne kaller for læresalmer, som på et spesielt vis har doktrinale trekk, altså som sier noe om Gud, som lærer oss noe om Gud. Altså alt Guds ord lærer oss noe om Gud. Ikke det jeg mener, men det er noen salmer på en helt spesiell måte som på et vis sier oss noe og underviser oss noe om hvem Gud er, hvordan hans veier er. Enkelt av disse salmene kaller man gjerne for læresalmer. Du møter botssalmer, der mennesket står i bot i møte med Gud. Der mennesket har trang til å bekjenne synd i sitt liv. Der mennesket trenger å få si noe i møte med Gud, også om hva som har gått galt i deres liv. Og hva som beveger og rører seg på innsida som de aldri får skikk på og får tak på. Og så står de i dyp bot i møte med Gud. Du møter det som noen kaller for kongesalmene, eller messianske salmer i Bibelen. Kanskje salmer som på en helt spesiell måte tegner Messias for oss, tegner Jesus for oss. Den andre salmen er en sånn salme. Og så har du et uttrykk som du møter mange, mange plasser i innledningen til salmene. Det er noen sånne uttrykk du møter, ikke sant? Til korlederen. Har du ikke sett det noen ganger? Til korlederen. Da kom de med en tekst som var skrevet, og så ble det sett musikk eller toner til den teksten. Andre sånne uttrykk som vi finner ofte i innledningen til salmene. Har du ikke lagt merke til noe? Sanger ved festreisene, har dere lagt merke til det uttrykket? Sanger ved festreisene. Veldig, veldig mange av salmene bærer en sånn overskrift med seg. Hva betyr det for noe? Sanger ved festreisene. Det var sanger som ble sunget, ikke bare, men kanskje på en spesiell måte, når folket var på vandring. Når folket var på vei. Vi leser om

høytider i Jerusalem, for eksempel, der hvor hele folket tok løs, der de la alt til side, der de la sitt daglige arbeid vekk, og så bega de seg på vandring opp imot Jerusalem i forbindelse med ulike høytider. De gikk sammen. De gikk sammen som Guds folk. De vandret side om side. Og så sang de sammen på veien. De sang sammen. De sang Guds ord inn i livene til hverandre. De sang inn i sitt eget hjerte. De sang om Gud. De sang om målet. De sang om troa si. De sang om kampen, om prøvelsene. Og de sang om Gud og om Guds gjerninger. Det er sanger ved festreisene. Og når det kalles sanger ved festreisene, så gjøres ikke det fordi at disse reisene bestandig var så fantastisk flott. Ytre sett så var ofte reiser besværlige. Den var lang. Den var farefull. Det var fiender som ventet med veien. Som ventet på angripe, på plyndre, på rane. Det var lange mil og tunge bakker å gå for mange. Reisa den kunne ha preg av det motsatte av en fest. Allikevel så ble det kalt for sanger ved festreisene. Det var fordi at det var en reise imot festen. Det var en reise imot der hvor Gud hadde lovet å møte sitt folk. Det var en reise imot tempelet, eller imot tabernaklet, i tidligere tider. Og så ble det kalt for sanger, altså som de sang på disse festreisene. Og så er det de som sier med rette, også ditt liv er en festreise, du som er en kristen. Nei, kan man riste på hodet, det er ikke sånn man opplever livet sitt. Det er så mye smerte, det er så mye uforståelig, det er så mye vondt. Allikevel så hevdes det med tyngde at en kristen sitt liv, det er en festreise. Ikke fordi at reise eller livet kanskje er så behagelig i seg selv, er så lite farefull og trygg bestandig. Men fordi at man er på vei, man er på reise imot den store, store, evige fest, der hvor gleden aldri skal ta slutt. Der gleden aldri skal tapes i kraft eller forminskes på noe som helst vis. Og så sies det til oss at hvordan vi også skulle få bruke en del av disse tekstene, og så skulle vi få lov å synge til hverandre på vandringen. Det er så lett å miste motet på veien. Det er så lett å gi opp hele greia. Det er så lett å snu og reise tilbake igjen. Det er så lett å miste både livet og troa i denne verden. Altså det åndelige livet. Hvor man skulle få lov å synge både inn til sitt eget hjerte, men også til hverandre på den reisen. Minne hverandre om Gud, minne hverandre om løftene, minne hverandre om festen og målet som venter. Sanger ved festreisene. Det er også en sånn gruppe som salmene ofte da kan deles inn i. Så skal jeg bare si litt grann helt kort om forfatterne til salmenes bok. Hvem har skrevet salmene? Ja, Solbjørg. David har skrevet salmer. Jeg hørte et navn til. Asaf. Koras barn. Moses, sies det. Salomo, hvis ikke jeg er telt feil, så trenger jeg to navn til. Bra. Etan,
og Heman. Og så det en del salmer vi ikke vet hvem har skrevet, som på et vis bare ukjent forfatter. Eller der, altså der hvor forfatter er ukjent. David, hvor mange salmer skrev han? 43. 73, det 7-3. Bra. 73. Ja, i våre norske bibler så møter vi ofte det. I enkelte andre bibeloversettelser så kan du møte et litt høyere antall. Septuaginta for eksempel vil bruke et litt høyere antall salmer skrevet av David. Men 73 er på et vis det som vi finner i de aller fleste av våre norske bibler, der hvor David oppgir som forfatter. Hvor mange salmer skrev Asaf? Skal jeg si det? Bra, 12 salmer. Koras barn, hvor mange salmer skrev de? Eller hvor mange salmer i vår bibel sier at de er skrevet av Koras barn da? 12 salmer. Moses har skrevet 1, Salomo har skrevet 2, Etan har skrevet 1, Heman har skrevet 1, og ukjent har skrevet, ukjent forfatter 49 salmer. Skulle ikke det stemme? Hvis du regner ihop her, så får du 151 salmer. Grunnen til det er at en av salmene sier at Heman, altså som var av Koras barn, han skrev da den ene salmen. Heman var en av Koras barn. Hvis du vil ha disse salmene på de som ikke har skrevet så veldig mange, så har Moses skrevet salme 90. Salme 90. Salomo, han har skrevet salme 72 og 127. Etan, han har skrevet salme 88 eller 89, 89. Heman har skrevet salme 88. Koras barn sine salmer finner du stort sett fra salme 42 og utover i Bibelen. Og Asaf sine salmer finner du også der i Høvan, salme 73 er kanskje den mest kjente salmen som Asaf skrev. Er disse kjent for oss? Hvem var disse salmedikterne? Hvem er det som har skrevet salmene som vi finner i Bibelen? Hvem var David? Hvem var David? Han var konge. Han er en av de skikkelsene som vi kanskje blir aller best kjent med i Det gamle testamentet. Både i historiske skrifter, men også på den måten at vi tas med på innsida av livet hans. Vi får bli kjent med hjertet til David, gjennom de mange, mange salmene som skrives. Moses er en annen av de kjente skikkelser i Bibelen vår. Han møter du i Mosebøkene aller sterkest. Salomo, hvem var han? Han var konge etter David. Det er vel om han det blir sagt at det hadde aldri vært tidligere en konge som han, heller ikke ble det senere. Så vis, så forstandig, så mektig og så rik. Salomo, han var en spesiell mann. Han har skrevet ca. 3000 ordspråk, sier Bibelen, og 1005 sanger. Sangen over alle sanger, den kalles for Salomos høysang. Ordspråkene er skrevet av Salomo. Og mange tenker også at han har skrevet
forkynderen eller predikanten. Salomo er også en kjent skikkelse i Bibelen. Hvem er Koras barn? Ja. Døde de helt ut? Det ble noen barn igjen, og Bibelen sier det. Vi skal se litt grann, på disse ganske snart, men bare litt helt kort om de andre. Hvem er Asaf, hvem er Etan, og hvem er Heman for noen? Hvem er de for noen? Asaf er kanskje den vi blir aller mest kjent med gjennom Salmenes bok. Hvis du for eksempel åpner Bibelen din i den 73. salme, så ser du en mann som er på nippet til å falle fra. Han sier det på nær hadde mine trinn glidd ut. Han opplever at det er så vanskelig å skulle leve som en kristen. Han opplever det så mye ulykke og så mye vondt som rammer også i en kristen sitt liv. Han ser på de ugudelige og synes at de har så gode dager, så lite bekymringer, så lite smerte. Og så spør han seg selv så mange ganger om det er noe vits, om det er noe hensikt å tjene Gud, eller om det bare er fåfengt. Og han går så langt at han sier det om seg selv, at han var som et dyr imot Gud. Han var som et dyr imot Gud, han raste imot Gud. Han var så utrolig uenig med Gud. Og så sier han om livet sitt at det var så vidt at ikke han falt ifra. Helt til, sier han. Han gikk inn i helligdommen, og så la han merke til hvordan det ender, altså hvordan livet ender som en ugudelig, som en fiende i møte med Gud. Men Asaf, Etan og Heman, vi skal lese bitte litt som sier noe om disse tre. Og da skal vi aller først slå opp i første krønikebok. Dette er kongebøkene, og så kommer første krønikebok.

Kapittel 15. Og vi leser vers 16 til 19. Jeg tror bare jeg leser det herfra, om at det tas opp og sånn at det høres. Der står det sånn: «Så bød David de øverste blant levittene at de skulle stille sine brødre, sangerne, fram med musikkinstrumenter, harper og sitarer og cymbler, som de skulle spille på når de lot gledesangen tone. Da stilte levittene fram Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meriaris barn Etan, sønn av Kosaja.» Og så står det i det 19. verset, sangerne Heman, Asaf og Etan. De var sangere. De var sangere. De ble sett til å lede sangen. Når gledesangen tona iblant Israels barn, da sto det tre menn som heter Etan, Heman og Asaf, og så leda de sangen. De leda sangen. Vi skal lese også fra kapittel 25 i Første Krønikebok. Altså den samme boka litt lenger frem. Skal vi bare ta med oss det femte verset. Etan, han kalles også for Jedutan. Det er den samme, altså Etan og Jedutan er den samme. Men jeg leser kun vers 5 her. Det står om sangerne som stilles opp, og så står det alle disse var sønner av Heman. Av Heman, og så står det kongens seer i Guds ord, står det. Det var Heman. Det er litt av en betegnelse å være. Heman, han var kongens seer i Guds ord. Altså, han var en som så noe i Guds ord. Han var en som kongen hadde ved sin side, som kongen sendte bud til, som kongen kalte på, når han måtte få høre noe ifra Guds ord. Så var det en som så noe, som hadde sett noe av Guds ord. Jeg synes en underlig titel, Heman, han blir kalt for kongens seer i Guds ord. Og så skjønner vi at det var ikke bare det å ha en fin eller en flott sangstemme, men det var også det å ha sett noe i Guds ord, når en skulle stige fram og få lov å synge til hans pris. De kalles for vismenn, for når det skildres i første kongebok, eller i kapittel 4, om Salomo, om hvor vis han var, altså hvor forstandig Salomo var, så står det at han var visere enn Etan og Heman var. Altså det sier noe om sammenligningsgrunnlaget. Du skal få fram at Salomo, han var den viseste av alle, og så er det Etan og Heman det pekes på. Og så sier stemmen at Salomo, han var den viseste av dem alle. Og Bibelen sier at visdom og kunnskap, hvor den begynner hen? Hvor den stiger fram ifra? Den stiger ikke fram for lange universitetsstudier, ifølge Bibelen. Men den stammer og springer fram ifra hva det ordspråkene sier. Du som vil bli vis. Hva du sier, Mari? Ja, du skal gå til Maura, du late. Ja, det skal du gjøre. Se på denne bevis. Men frykten for Herren, Guds frykten, det er begynnelsen til kunnskap, sier Bibelen. Og det å legge øret sitt inn til Guds ord og høre, det er kilden der visdom og kunnskap på det som har med Guds rikes ting å gjøre, stiger fram. Ja. Nei. Hørte dere spørsmålet? Bare sånn kort gjenfortalt, men altså det står noe om slutten av Salomos sitt liv, der hvor det skjer ting som på så lite vis harmonerer med at han var så vis. Det er en fantastisk livshistorie å lese, Salomos historie. Det er en helt ufattelig livshistorie. Han som står og får lov å velge hva han vil, han har løftet om at han skal få det. Uansett hva han peker på å velge, så skal han få det av Gud.
Og så velger han, eller så ber han om et lydhørt hjerte. Et hjerte som kan høre Guds stemme, og som kan også vite å skille mellom rett og galt. Og så kommer det ett kapittel i vår Bibel, som på et vis står som en forferdelig tid egentlig i Salomo sitt liv. Når han begynner å bli gammel, når han lenger selv ikke lever, til og med etter de råd som han også gir de andre. Når han lever etter sin egen tanke og sitt egen hjerte, og så skildrer Bibelen en mann som ender sitt liv som en avgudsdyrker. Som handler stikk i strid imot Guds ord og det som han vet er rett. Men samtidig så sier Bibelen på tidligere punkt av Salomo, det var ingen som var så vis som han. Men til og med for den viseste, så kunne det gå galt.

Leonid Brezhnev var den fremste lederen i Sovjetsamveldet en periode fram mot 1982. En vestlig leder var til stede under begravelsen hans, som var preget av marxistiske talemåter, en kald atmosfære og ingen henvisninger til Gud. Men observatøren fra vest stod tilfeldigvis slik at han kunne se fru Brezhnev helt tydelig. Hun trådte frem, tok et siste blikk på mannen sin, og der i det kalde, grå senteret for en totalitær stat, gjorde hun korsets tegn over ektemannens bryst. På en så enkel måte bekjente Brezhnevs enke Kristus. Det pastor Ken Klaus som forteller dette i forbindelse med at en annen russisk politiker kom med sin egen bekjennelse. Mikhail Gorbatsjov, den siste kommunistlederen i Sovjetsamveldet, besøkte graven til Frans av Assisi i Italia. Uten at så mange andre observerte det, knelte Gorbatsjov i bønn en halv time. Dette verdt å merke seg. Gorbatsjov ble døpt som en kristen av troende foreldre. Kona hans mistet begge foreldrene sine under 2. verdenskrig, fordi de hadde religiøse ikoner hjemme. Likevel holdt Gorbatsjov fast ved partiets ateistiske holdning mens han var politisk leder. I et intervju skal han ha sagt at «naturen er min Gud». Men det var på den tiden. Mannen som en gang var så mektig skal på sine eldre dager ha sagt at det var ved hjelp av Frans av Assisi jeg kom til kirken, så derfor var det viktig at jeg kom for å besøke graven hans. Det ble som en bekjennelse av tro. Hva hadde det ikke betydd om en slik mann hadde våget å bryte med det ateistiske presset og bekjenne troen mens han ennå var på topp i samfunnet? Bare Gud vet hva som bor i hjertene. Noen har hva de gamle kalte en lengselstro. De kan ikke si med overbevisning «jeg er en kristen», men de lengter etter å ha et forhold til Gud. De føler at Jesus trekker på dem. Når jeg leser i Bibelen om mennesker med en lengselstro som møtte Jesus, så slår det meg hvor åpent og varmt Jesus tok imot dem. En kvinne trodde at bare hun fikk røre ved klærne til Jesus, ville hun bli hjulpet. Og en korsfestet røver ba om at Jesus måtte tenke på ham når Jesus kom til sitt rike. Begge fikk høre bekreftende og gode ord fra Jesus, for ham var lengselstroen god nok. Men det sitter langt inne å bekjenne, om det så bare er en liten lengsel. Dikteren Arnulf Øverland skrev: «Jeg eier ikke den ydmyke evne å kunne åpne mitt hjerte, da får det heller revne.» En annen sa det slik: «En åpen bekjennelse er god for sjelen, men dårlig for ryktet.» Ja, det er noe i det for de fleste. Flauheten, frykten for hva folk vil si, ryktet. Men er det ikke litt smått å være så redd for mennesker? For det er vel viktigere ting som står på spill. Bekjennelsen til Jesus kan bli et åndelig gjennombrudd for deg. Bibelen sier: «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Ja, det står enda sterkere: «Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud.» Det er nesten ikke til å fatte. Men det kan begynne med et korsets tegn.

Det hendte for mange år siden, på den tiden da morsesignaler var den raskeste metoden for å kommunisere over lange avstander. Det enkle systemet av prikker og streker, dididit, da-da-da, dididit, formidlet budskap både trådløst og langs telegraflinjer. En ung mann ønsket seg jobb som telegrafist. Han fant en annonse i en avis, dro til den adressen som var oppgitt, og kom til et stort, travelt kontor fylt av bråk og klappring, inklusive lyden av en telegraf i bakgrunnen. En plakat ved disken ba jobbsøkere om å fylle ut et skjema, og vente til de ble kalt inn til sjefens kontor. Den unge mannen fylte ut skjema og satte seg ned sammen med 7 andre jobbsøkere i venterommet. Etter noen få minutter reiste den unge mannen seg opp, gikk tvers over rommet til døren innerst, og steg rett inn uten å banke på. Naturligvis kviknet de andre søkerne til og lurte på hva som foregikk. De mumlet seg imellom at de ikke hadde hørt noe oppkall så langt. De gikk ut fra at den unge mannen som hadde gått inn på kontoret hadde gjort en feil og ville bli avvist. Men noen minutter senere fulgte arbeidsgiveren den unge mannen ut og sa til de andre søkerne: «Mine herrer, mange takk for at dere kom, men nå har vi ansatt en mann til jobben.» De andre søkerne begynte å mumle seg imellom, og en tok ordet og sa: «Vent et øyeblikk, jeg forstår ikke dette. Han var den som kom sist, og vi har ikke fått en eneste sjanse til å bli intervjuet. Likevel fikk han jobben. Det virker ikke rettferdig.» Arbeidsgiveren sa: «Dessverre, men hele tiden mens dere har sittet her, har telegrafen tikket et budskap i morsekode. Hvis du forstår dette budskapet, så kom rett inn, da har du fått jobben. Ingen av dere hørte det eller forsto det. Det gjorde denne unge mannen. Derfor fikk han jobben.» Vi lever i en verden som er full av bråk og klappring, akkurat som det kontoret var. Folk blir distrahert og er ute av stand til å høre den stille og beskjedne stemmen fra Gud. Han taler til oss både gjennom skaperverket, i Bibelen og i det som Jesus har gjort og sagt. Ja, han taler også gjennom mennesker som kanskje uten å vite det formidler en hilsen fra det evige. Spørsmålet er om vi er innstilt på Guds bølgelengde, så vi kan høre hans røst. Kan vi høre Gud når han snakker til oss? Gud sa en gang ut fra skyene over Jesus: «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham.» I en gammel dansk salme lyder det litt pessimistisk: «Vår sjel er døv og stum for evangelium.» Derfor må Gud i himmelen lære oss og gi oss evnen til å høre. Morsealfabetet krever litt innsats og trening. Å lytte til Gud krever også noe av oss. Men Herren kan gi høreevnen og forståelsen som en gave. Den vise Salomo ba om evne til å høre Guds røst. Dermed ble han klokere enn alle andre. 7 ganger står det: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.»

Forfatteren Ellen Goodman skrev en gang noe om det å ta avsked. Det er en hemmelighet med en vellykket avsked. Det begynner med å innse når et yrkesliv, et livsavsnitt eller en relasjon er forbi. Det gjelder å gi slipp uten å nekte for det verdifulle det har gitt i livet vårt. Men så må vi være åpne for fremtiden, ha tro på at enhver utgang er en inngang, at vi beveger oss mer videre enn ut av noe. Dette er verdt å tenke på for alle som står i livsoverganger, men det kaster også lys over Jesu avsked fra denne verden. Hans himmelfart var ikke slutten på historien. Han ga disiplene kraft, inspirasjon og mot til å gå videre, trygge på at de hadde en åpen himmel over seg. De hadde fått en hjelper og advokat, den hellige ånd. Dessuten den kristne menighet, fellesskapet av de troende. Jesus sa, «Det er det beste for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.» Johannes 16, 7.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og fortjenere.

Ske din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea
1: Mediemisjon. 30. august. Guds vennlige smil. Det var fryktelig storm på havet. Passasjerene ble livredde da bølgene slo over bauen. Det hendte for mange år siden, i seilskutenes tid, og sjøreiser var mye mer utrygge enn i dag. Mange begynte å snakke om at de var i livsfare. Men en passasjer holdt seg godt fast mens han kreket seg opp til styrmannen, der han stod til ros og hadde bundet seg fast. Styrmannen fikk øye på den skrekkslagne mannen og smilte oppmuntrende til ham. Da passasjeren så det, kom han seg ned til de andre og sa: «Jeg så styrmannen. Han smilte til meg. Alt er vel.» Har du det vanskelig i dag? Rett blikket mot himmelen. Der aner du Guds vennlige smil til deg. Lær av Stefanus. Han var fylt av den hellige ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet, og Jesus står ved Guds høyre hånd. Apostlenes gjerninger 7:55.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En prest var på besøk hos et ektepar som var kommet godt opp i årene. De pratet om mange ting, og etter hvert fortalte ekteparet at de gjennom mange år hadde hatt ferie sammen med et annet ektepar. De bodde i en hytte med ett rom, og i dette ene rommet stelte de maten, der hygget de seg om kvelden, og der sov de om natten. Presten spurte halvt ertende, «En ettromshytte med to ektepar, hvordan fungerer det?» «Vel», svarte ektemannen, «de første årene pleide vi å henge et forheng tvers over rommet, men nå for tiden tar vi bare av oss brillene.» Ja, grunnen til at vi smiler av en slik historie, er at den rører ved noe som ligger dypt i oss, og som vi med et gammelt ord kaller for bluferdighet. Når vi er bluferdige, er vi blyge, ja, egentlig generte. Er dette positive eller negative trekk? Kan bluferdighet være en positiv verdi? Å være genert kan være plagsomt og er slett ikke positivt. Da er jeg på en måte flau over meg selv. Å være blyg er i slekt med å være genert. Men en kan være blyg i forhold til handlinger, kroppsdeler og funksjoner, og det tror jeg faktisk er noe naturgitt. Og da nærmer vi oss bluferdigheten, som har vært latterliggjort og forsøkt avskaffet, men som lever videre også i moderne tider. Så jeg våger å påstå at bluferdighet er en positiv verdi som vi ikke må miste. Bluferdighet innebærer at jeg vil ta vare på visse forhold som hører privatlivet til. For noen år siden var det på mote å innføre felles toaletter for damer og herrer i likestillingens navn. Men forsøket falt i fisk. Folk vil ikke ha det så åpent. Det er visse ting som er helt naturlige, men som straffes med bøter om det foregår på et offentlig sted. Dyr kjenner ingen bluferdighet. Det er et tegn på at vi er noe langt mer enn dyr, når vi har den merkelige følelsen og holdningen som heter bluferdighet. Mange kunstnere vil rive ned alle stengsler i forhold til bluferdigheten. Kunst vil beskrive alt. Men det går et følsomt skille mellom erotiske skildringer og pornografi, mellom realisme og råskap, mellom åpenhet og smakløshet. «Vet de hva en stor dikter er?» spør helten i Hamsuns mysterier. «Jo, en stor dikter er et menneske som ikke skammer seg, som virkelig ikke blues.» Altså, en stor kunstner skal ifølge dette ikke blues, ikke være blyg, ikke vise bluferdighet. Men jeg er ikke enig i et slikt syn på kunst og diktning. Det er en verdi nedlagt i oss fra skaperens side, som heter bluferdighet. Ordet bluferdighet forekommer bare én gang i Bibelen, der Paulus snakker om lemmene på legeme, nådegavene i fellesskapet. Og han skriver, «De lemmer som vi syns er mindre ære verdt, dem kler vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større bluferdighet. Noen legemsdeler pynter vi på, andre dekker vi til. Paulus ser på det som selvsagt, og jeg tror vi skal ta vare på denne selvsagte verdien, en naturlig bluferdighet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: lærer om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hos Matteus, Markus og Lukas møter vi flere lignelser som Jesus fortalt primært til disiplene. Men noen ganger også myntet på fariserene eller andre motstandere som Jesus hadde. I kapitlene 20 og 21 hos Matteus møter vi hele tre lignelser som alle tar utgangspunkt i en vingård. I kapittel 21, vers 28-32, berører Jesus den villighet eller uvillighet den troende har for å tjene Guds rike. Mens en Jesus etterfølger først svarte ja til å tjene i vingården, men deretter ombestemte seg, så svarte den andre først nei, men valgte til slutt å investere tid og krefter i Guds rike. Lignelsen i de påfølgende versene i kapittel 21 snakker om at flere av jødenes religiøse ledere misbrukte den makten de var betrodd med å stelle og ta ansvar for Guds hage, vingården. Men den første av de tre lignelsene hos Matteus om vingården, den leser vi i kapittel 20 og vers 1-16. For himmelenes rike er lik en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledig på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som er rett, det vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. På ny gikk han ut ved den sjette og den niende time og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste og fortsett til det første.» De som har leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør jo deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som er ditt og gå. Men jeg vil også gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg selv vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli det første, og det første de siste. For mange er kalt, men få utvalgt.» Ved første øyekast kan det jo virke som om denne lignelsen forteller om en urettferdig vingårdseier, siden han ikke gir samme timelønn til dem som arbeider hos han. Dem som kun arbeider en time, fikk jo akkurat samme lønn som dem som trolig hadde jobbet 12 timer. Men denne lignelsen har ikke til hensikt å gi noe innspill til lønnspolitikk eller rettferdig fordeling av begrenset økonomiske goder. Slik sett er den ikke en eksempelfortelling hvor Guds fordeling som vingårdseier skal være et forbilde for hvordan arbeidsgivere skal lønne sine ansatte. Lignelsen har andre hovedpoeng. Gud har sin egen måte å lønne de mennesker som har forlatt alt for å bli med Jesu disippelflokk. Rett før denne bibelteksten har disippelen Peter henvendt seg til Jesus. «Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi da få?» Matteus 19,27. Kanskje forventet han og de andre i apostelflokken at de skulle få en særbehandling, en særskilt belønning fordi de tilhørte de første, som Jesus hadde kalt til å følge seg. Derfor vil Jesus med denne lignelsen understreke at selv de som har stått på lengst og utrettet mest for misjonen og Guds rike, ikke kan forvente seg særbehandling på dommens dag. Gud lønner annerledes enn hva mennesker normalt sett vil gjøre. Og her ligger lignelsens hovedpoeng. I de her versene fra Matteus 20 møter vi en husbond som eier en vingård. Hele fem ganger i løpet av dagen går han til torget hvor folk og ledig arbeidskraft er samlet. Her vil han finne arbeidere som kan gjøre noen times arbeid i vingården hans. Det står at han går ut tidlig om morgenen, ved den tredje, den sjette, den niende og den ellevte time på dagen. En ikke uvanlig arbeidsdag på denne tiden her var fra klokka 6 om morgenen til 6 om kvelden, altså en 12-timers arbeidsdag. Og normal lønn for en arbeidsdag var 1 denar. Husbonden som brukes som en metafor på Herren Gud, ser ut å trenge ubegrenset med arbeidskraft. En vanlig arbeidsgiver vil kun trenge et begrenset antall arbeidere, også fordi han har begrenset med penger å betale ut som lønn. I Guds rike derimot vil det alltid være ubegrenset med behov for arbeidskraft, fordi høsten stor. Herren Gud har også ubegrenset med tilgang på lønn og velsignelse til dem som hengir seg til etterfølgelse og tjeneste i Guds rike. I tillegg til å eie vingården, Guds rike, så forteller lignelsen også at Gud den som tar initiativet. Det var ikke arbeideren som kom til han og ba om å få gjøre noe. Nei, det står at husbonden gikk tidlig ut om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Gud tilbyr arbeid, fellesskap og mening med livet. Gud selv den som bygger sitt rike. Og når en Jesu etterfølger kjenner lyst og trang til å gjøre noe i og for Guds rike, ja, så skjer det fordi Gud først har plantet denne lysten inn i den troendes hjerte.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere antakter på styrkdintro.no.
1: Som nevnt så forteller denne lignelsen oss at Gud som en husbond flere ganger i løpet av dagen kaller arbeidere til å arbeide for seg. På den ene siden sier dette oss at Herren Gud ønsker mange og ulike arbeidere i sitt rike. Samtidig ligger det her også et poeng om at Gud flere ganger i løpet av den enkelte troendes liv kaller oss til tjeneste. Først så kaller han oss til å bli hans etterfølger. Vi møter kallet til frelse. Etter å ha tatt imot kallet til frelse, møter Gud oss hver dag med kallet til å leve i daglig omvendelse, samt kallet til hver dag å spørre Gud hvordan vi kan tjene for å ære hans navn og være med å utbre hans rike. I Guds vingård finnes det ulike tjenesteoppgaver han vil vi skal fylle. Noen kalles til å plante såkorn. Noen får i overført betydning ansvaret for å gjødsle og vanne planten. Til slutt, når planten, bærbusken eller kornet modent, så kaller Gud noen til å høste inn frukten og avlingen. Kristent barne- og ungdomsarbeid blir ofte sett på som plante-, vanne- og kultiveringsarbeid i Guds hage. Ofte erfarer vi at nettopp ungdomsåret sesongen hvor mange blir åndelig modne og klare for å høste sin. Vekkelsesarbeidet skjer like gjerne blant ungdom som hos voksne og eldre. Vingårdseieren, han gikk flere ganger i løpet av arbeidsdagen til torget for å få tak i og engasjere flere arbeidere. Da han fortsatt sent på ettermiddagen møtte noen arbeidsledige, så spurte han dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Hvorfor var de fortsatt tilgjengelige? Det var ikke latskap som gjorde at de sto arbeidsledige. Nei, villigheten fantes og var åpenbart til stede. Men ingen hadde spurt dem. Ingen hadde leid dem, selv om de var klar for å gjøre en innsats. Slik har mange kirker og bedehus også erfart at det kommer og går ledig arbeidskraft innom gudshusene hver uke. Hvorfor noen medlemmer av menigheten fortsatt ikke engasjert etter flere år? Årsakene kan være mange og sammensatte. Ja, noe kan skyldes latskap. Andre igjen har lite tro på seg selv, hva de kan utrette. Noen trenger en lengre pause etter å ha stått på gjennom flere år. Andre igjen for beskjedne til å melde seg klar til tjeneste. Og noen ble aldri spurt. Mangel på ledere kan være en av hindringene for å oppleve vekst og framgang i Guds rike. Da arbeidsdagen var over, samlet husbonden og hans forvalter alle arbeiderne for å gi dem lønn for dagens arbeid. Og her kommer vi til det oppsiktsvekkende poeng med selve lignelsen. De som hadde arbeidet kun én time, fikk akkurat like stor lønn som de som hadde jobbet og slitt hele dagen. Vi som har båret dagens byrde og hete, som de selv sa. Forståelig nok uttrykker dem som hadde jobbet lengst misnøye med at deres innsats ikke ble verdsatt høyere enn dem som kun jobbet en time. Men igjen, det her altså ingen lignelse som har til hensikt å fortelle om rettferdig lønnspolitikk. For i denne lignelsen skal denaren, dagslønnen, være et bilde på Guds nåde. Gud har nåde nok for alle. Han gir sin godhet til hvem han vil. Mennesket sammenligner seg og vurderer lønn og fortjeneste ut fra størrelse og innsats. Guds nåde derimot lærer oss at han gir oss hva vi trenger hver dag. Vi ser i denne lignelsen at ulik behandling skaper misunnelse og misnøye. Det ligger så naturlig for mennesker å sammenligne oss. Noen har mye, andre lite. Kanskje kan noen troende komme dit at de anklager Gud for å behandle oss ulikt med tanke på sykdom, økonomi, hvordan det går med barna, og så videre. De siste versene i lignelsen fra Matteus 20 forteller oss om en husbonde som viser alle arbeiderne godhet, og som håper at de kan se og takke for godheten. «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt og gå. Men jeg vil gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller ditt øye ondt fordi jeg god?» Kanskje dette å stanse opp for å takke Gud for hans godhet den beste og mest effektive medisin mot misunnelse og misnøye. Et av hovedpengene i lignelsen at den troende skal se og oppleve Guds enorme godhet og ubegrenset raushet. Herren Gud har ubegrenset med ressurser og godhet disponibel for alle som vil være Jesu etterfølger. Peter og de andre disiplene hadde kanskje håpet at Jesus ville gi dem ekstra bonus og mer velsignelse, nettopp fordi de var hans første etterfølgere. De hadde tjent Jesus lengst. Så lærer Jesus dem at Gud tenker annerledes. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Så hvordan lønner Gud? Lærer i teologi Hans Kvalbein oppsummerer Guds måte å lønne på i fem korte punkter i sin fortolkning til Matteus evangeliet. For det første, Gud lønner annerledes. Han måler timer annerledes enn menneske. For det andre, Gud lønner rikelig. Han gir oss mer enn vi fortjener. Punkt tre, de siste skal bli det første. 4. De første skal bli de siste, altså den som forventer særbehandling vil bli skuffet. Og det femte punktet som teologiprofessor Hans Kvalbein skriver om hvordan Gud lønner, vissheten om at Gud gir alle sine medarbeidere full lønn, gir frimodighet til å kalle stadig nye til å arbeide for hans rike. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Trettende søndag etter trefoldighet. Og se, en lovkyndig sto fram og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Lukas kapittel 10, vers 25-28. Denne lovkyndige, han som her kommer med et spørsmål til Herren, har kanskje vært en klok mann som var godt kjent i Skriften. Likevel blir han til en tåpe her, må bli rettledet av Herren og virkelig gjort til skamme. Han spør hva han skal gjøre, men jeg tror nå han hadde nok å gjøre. Om disse to budene er det nok mye å si, for de er de høyeste og viktigste stykkene hos Moses. Ja, hele loven og profetene hviler på dem, slik Kristus selv sier i Matteus 22,40. Når vi betrakter budene i Moseloven, så handler de alle om kjærligheten. Forbudet, «Du skal ikke ha andre guder enn meg», kan jeg ikke tolke eller forklare annerledes enn, «Du skal elske Gud alene». Jødene forstår det kun som et forbud mot å oppføre avgudsstøtter og bilder, og mot å tilbe dem. Men vi må legge merke til loven som sier, «Du skal ikke ha andre guder». «Du, med alt hva du er», sier den, og mener dermed spesielt hjertet, sjelen og alle dine evner. Den taler ikke om tungen eller om hånden eller om knærne, men den taler om hele kroppen, om alt det du er og har. Altså, dersom jeg ikke skal ha en fremmed Gud, så må jeg sannelig ha den eneste sanne Gud i hjertet. Det vil si at jeg må elske ham av hjertet, alltid holde fast i ham, stole på ham, tro på ham, ha min lyst, kjærlighet og glede i ham, og alltid tenke på ham. Man pleier jo å si når man finner glede i noe, det går meg rett til hjertet. På den andre siden sier man om en som ler uten å mene det, du ler selv om hjertet ikke er med. Hjertet er noe annet enn munnen. I Skriftens språkbruk betyr derfor hjertet den store og heftige kjærligheten som vi skal ha til Gud. De som tjener Gud med munnen, hånden og knærne, er derfor hyklere, og Gud bryr seg ikke om dem. For Gud vil ikke bare ha én del, men han vil ha alt sammen. Jeg skal altså elske Gud på en slik måte, at jeg for hans skyld skulle kunne forlate alle skapninger, ja, legeme og liv. Ham alene skal jeg elske høyere enn alt annet. Gud er en nidkjær Gud. Han kan ikke tåle at man elsker noe høyere enn ham, av det som er ham underlagt, uansett hva det er. Kjærligheten til skaperverket skal stå langt under kjærligheten til Gud. Fordi han er det høyeste gode, vil han også bli elsket på det høyeste, framfor alle andre goder. Landsdag nummer 304, vers 1.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 30. august. I 1. Peters brev 5. kapittel vers 8 leser vi: Vær edru, våk. Rosenius sier: Mange Guds barn har mistet livet i Gud på grunn av likegyldighet med sitt åndelige liv. Våpnene blir lagt bort, nådemidlene blir ikke benyttet, troen får ikke næring, og gode gjerninger er en ikke lenger opptatt med. Den første tiden på nådens vei var det så nødvendig å ta til seg av ordet, lese, høre, tale og skrive om Kristus, om troen, om nåden, om kjærlighet og gode gjerninger, og i tale med Gud i bønn og mettes av ham ved nadverbordet. Da var alt dette dyrbart og herlig for hjertet. Men etter noen år var ikke noe av dette så tiltrekkende lenger. Andre gjøremål ble mer maktpåliggende, nye hindringer oppsto. Djevelen sørget for at alt annet ble mye viktigere, og innbilte dessuten sjelen at nå visste han jo alt han trengte å vite, så han nå kunne leve en stund på, så ville nok Gud oppholde livet. Og greier så djevelen å føre mennesket bort fra ordet, så kan han siden føre det hvor han vil, og innbille det hva som helst. Dette er veien til alle slags avveier, åndelige sykdommer og fall. Snart ser mennesket ikke mer synd hos seg selv enn det fornuften sier er galt. Snart tror han ikke mer om nåden enn det han synes kan passe. Men når synserkjennelsen dør, greier han seg likevel med den trøsten han har. Og så er han snart på ny tilbake i sin naturlige tilstand. Den som er likegyldig med sitt åndelige liv, bryr seg ikke om å leve sitt liv i overensstemmelse med ordet, og lytter heller ikke til åndens stemme. I begynnelsen vil en kristen gjøre alt Herren befaler oss å gjøre, og være opptatt med å gjøre alle en kristens plikter. Selvsagt kunne han ikke oppfylle alt, men var innstilt på og strevet for å leve mest mulig opp til dette. Og om han mislyktes, ja, så anså han dette som en synd, og da måtte han be Gud forlate ham dette, og be om nåde og kraft til å gjøre det bedre. Nå derimot setter han selv sine mål for livet, hvor mye han kan og skal gjøre. Alt det andre er han totalt likegyldig overfor, tenker ikke mer på det. Når han slik altså ikke strekker seg etter mer enn det han lett kan greie, blir resultatet selvfølgelig at han ikke får noen fall som han angrer. Og snart er han så god som han vil være. All selvgodhet kommer nemlig bare av latskap og likegyldighet, og av at en glemmer Guds hellighet og budenes åndelige krav. Når så menneskene er blitt fornøyd med seg selv, ikke lenger kjenner på skyld og fall, hva er det da igjen av troen og hele det åndelige livet? Hvor mye betyr da Kristus for dem? Bare et drømmebilde, eller kanskje en helliggjører, men ikke en stedfortreder ved Faderens høyre hånd? Kanskje en konge som en skal bekjenne, lovprise og opphøye? men som i hjertets dyp ikke er så viktig, så kjær og uunnværlig som en stedfortreder burde være, der han står for Guds åsyn for oss, og alltid er vår eneste rettferdighet. Kort sagt, frelseren, forsoneren, har mistet sin rette verdi og egentlige embede for hjertet vårt. Er ikke lenger vårt hjertes sanne liv og trøst, er det bare i vår fantasi og i munnen. Når begynnelsen, omvendelsen og sinnserkjennelsen er borte, så er alt det andre falskt. Det er på denne veien en kristen forvandles til en fariser. Likegyldighet med ens åndelige liv fører også til et annet sørgelig resultat. Denne tomheten i sjelen, denne lunkenheten og selvsikkerheten, som igjen åpner alle porter for djevelen og hans hær. Når det ikke lenger er noen strid eller seiersfryd, ingen synd, ingen nød, ingen bønn, ingen fryd over nåden, kort sagt ikke lenger noe sant kristenliv, da står vi også som fremmede overfor den levende kristendom, finner ikke at den har noe spesielt å gi oss, annet enn tomhet og tunge krav. Det er denne tilstand Kristus skildrer med at huset er feiet og pyntet. Der møter djevelen opp og gir sjelen noe å foreta seg, noe som fyller tomheten, en avgud eller en syndig nytelse som ser så fristende og ufarlig ut. Dette smaker nå spesielt godt etter fasten, da alt etter hvert ble så tomt og innholdsløst. Det var ikke noe levende kristenliv, ingen skatt, ikke noe som helst hjertet kunne fryde seg over. Og menneskehjertet er slik at det alltid vil ha noe å fylle seg med, en skatt, et fellesskap. Men når de ikke lenger har skatten, når gleden over nåden, samfunnet med Gud og Abba-ropet er opphørt, da smaker alt dette nye riktig godt. Da suger hjertet til seg det djevelen har å by på, som en tørr svamp suger vannet til seg. Da kommer den sterke med sine lyster og avguder, vennskap med verden, verdens ære og berømmelse, jordisk gods og lyst, og han har med seg alle sju andre ånder, verre enn ham selv, og går inn og bor der. Det er sant at enhver sann kristen har grunn til å bebreide seg for mye likegyldighet og forsømmelser i ens åndelige liv. Men en skal legge merke til at det de da bebreider seg for, ofte bare er at de savner gode følelser. Men disse lever daglig et gudfryktig liv etter Guds ord, bruker nådemidlene og strekker seg etter både å tro og elske. Og hvis en likegyldig ånd begynner å innta disse menneskene, lar de Herrens ånd tukte og vekke seg opp. Da forskrekkes de, da tar de sin tilflukt til ordet og søker nåde hos Gud til et bedre liv, og da ender det ikke med åndelig død. Men går det derimot slik at den ikke dømmer seg selv for sin likegyldighet, for sin sløvhet, eller ikke i tide lytter til åndens advarsler, men bare lar det gå som du kan, da fører det til fall og åndelig død.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra
1: dytte.org. Det finnes det også dette at Gud sier om dem som tror på Jesus at de allerede herliggjort. Dem han forutbestemt, dem har han også kalt, og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort, og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Det altså høyeste grad av visshet som uttrykkes der, slik som vi sa det sist. Alt dette beror på Guds evige råd. At Gud har fattet et råd hos seg selv, hvor han altså fra evigheten har vedkjent seg som sine, hvert eneste menneske som evangeliet for frelse. Det vil si hvert eneste menneske som ikke gjør motstand mot Guds ord, ikke avviser det, ikke undrar seg det, ikke går på akkord med sannheten. Hver eneste som lar seg, skal vi si det sånn, lar seg behandle Guds ord, eller som det direkte er uttrykt i apostlenes gjerninger, som lar seg frelse. Dem har Gud vedkjent seg som sine fra evighet av. Om dem er det altså han har gjort den forutbestemmelsen at de skal bli likedannet med hans sønns bilde. Og ut fra det er det der skjedd, alt sammen, det som har ført oss til troen på Jesus. Vi har hørt et budskap. Det er ingen tilfeldighet. Gjennom dette budskap er vi kommet til tro. Vi er blitt frelst. Vi er blitt rettferdiggjort. Og da er det sikkert at vi skal nå målet like sikkert som det er Guds evige råd som står bakom alt sammen. Sluttet forrige time med å understreke at vår frelse beror altså på Guds bestemmelse. Det han i sin kjærlighet forutbestemte oss i Kristus til barnekår hos seg, som det heter et annet sted. Vi snakker ofte om at vi bestemmer oss til å bli kristne, og jeg vil gjerne understreke at det er en god bestemmelse et menneske tar av. Selv om et menneske er ikke en kristen bare fordi han har bestemt seg for å ville være det, så må vi i alle tilfeller si at den som mener det og setter sin vilje bakom når han bestemmer seg for å bli en kristen, han har tatt den beste bestemmelse et menneske kan ta. Og det har også noe med Gud å gjøre at han tar en slik bestemmelse. Men det som er det avgjørende er Gud har bestemt noe om oss. Når jeg skal se hva jeg har å falle tilbake på, er det Guds evige råd. Det er den egentlige siste årsak. Det er egentlig den jeg har å regne med. Eller det kan jeg si, Guds evige råd. Det er det jeg har å regne med. Det er Guds vilje. Guds vilje brukes absolutt, som vi sier det, så er det alltid om frelse i skriften. Det er mange som snakker om Guds vilje, tenker på loven. Og jeg husker en plakat jeg så slått opp på en jernbanestasjon. Det var de 10 bud. Og det var slått opp i glass og ramme. Jeg var på Skien jernbanestasjon. Jeg så det for mange år siden. Og det var prisverdig, synes jeg. Unntagen overskriften. Det stod nemlig Guds vilje over. Det skulle ikke ha stått. Det er Guds bud. Det er, når vi snakker om Guds vilje, så er ikke det loven. Vi kan vel bruke det sånn at Guds vilje om en bestemt ting eller en bestemt handling, om det er tillatt eller det er ikke tillatt etter Guds lov, kan vi nok si det i en viss avgrenset betydning. Men snakker vi om Guds vilje som sådan, så har dere for eksempel Johannes 6, hvor Jesus sier, han støter ikke noen bort av dem som kommer til ham, for jeg er kommet ned fra himlen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Det at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den ytterste dag. Så kommer det videre. For dette er min faders vilje. At hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv. Og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Og vi har i Timoteus brev etter det var Guds, altså Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Det er egentlig Guds vilje prinsipielt med alle mennesker. Han får ikke gjennomføre sin vilje på alle mennesker, det er sånn, men det er det som er hans vilje. Og så har vi i 1. Korinti brev, det er vel i kapittel 1 omkring vers 21 noe sånt. Det var Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror. Guds vilje går ut på frelse. Og hvis Gud får sin vilje med et menneske, blir et menneske salig. Nå får ikke Gud sin vilje med alle, det vi har vært inne på tidligere gjennomgåelsen av Romerbrevet, vi har vært inne på det nylig igjen også. Fordi så mange mennesker unndrar seg å høre Guds ord. Det som hindrer de fleste i å høre Guds ord, det er ikke deres synder, men det er arbeidslivet og familielivet som engasjerer dem slik at de simpelthen holder seg borte fra å høre. Tenk på lignelsen om kongesønnens bryllup og lignelsen om den store nattverd i Lukas 14. Du må ha meg unnskyldt. En skal gå til sin forretning. En annen skal ha kjøpt seg 5 par okser, han skal ut og prøve dem. En tredje, jeg har tatt med en hustru til ekte. Både familieliv og arbeidsliv er ting som Gud har innstiftet, og som hører med til et sant menneskeliv på jorden. Men disse menneskelige ting, sier Jesus, holder mange borte, så Guds utvelgende nåde ikke får tak i dem. For Guds utvelgende nåde til frelse går ikke gjennom løse luften, men gjennom Guds ord. Det går gjennom evangeliet om Jesus. Får ikke evangeliet tak i et menneske, så får ikke Guds utvelgende nåde tak i det mennesket, og da går det galt. Ikke fordi det mennesket ikke skulle være forutbestemt til frelse, men fordi denne forutbestemmelsen blir ikke effektuert på et menneske når det unndrar seg Guds ord. En annen grunn, vi kan si denne ene grunn, det er jo sagt med et ord, det er jo verdslighet. Og en annen grunn, det er egenrettferdighet, at man, som han som ikke har bryllupskledning, altså man lager seg en kristendom selv i stedet for å være iført Jesu Kristi rettferdighet. Så det som altså, kort sagt, hindrer Guds utvelgende nåde i å frelse så mange mennesker, det er verdslighet og egenrettferdighet. Det er denne verdens innflytelse og selvlaget, selvvalgt religiøsitet. Men der hvor Guds ord får tak i et menneske, der blir det frelst. Så enkelt er dette altså, etter Guds ord. På et visst stadium i denne utvikling føles det for oss som om alt skulle bero på vår bestemmelse. Vi er stillet på valg når Gud begynner å arbeide i oss. Det kommer av at ethvert personlig forhold er gjensidig. Vi skal vite det at vi ønsker Jesus. Vi skal vite at vi vil Jesus, vi også. Derfor føles det for oss på et visst stadium som om det hele skulle bero på at nå vil jeg. Og når et menneske da faktisk også vil, så viser jo det at det har Guds gjerning båret frukt i hans hjerte. Da har Guds ord båret frukt. En som vil, han tar livets vann uforskyldt. Da er veien åpen. Det beror på Guds vilje dette. Det er siste årsak til det hele. Og det kan være godt for oss å tenke på. Vi kommer til å se nå, henne mot slutten av dette kapittel, at ingen kan rive oss bort fra Herren, så sant ikke vi forlater ham. Så kommer det et spørsmål, hva skal vi da si til dette? Det kan vi sannelig spørre om. Ja, hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Nå kan det se ut slik for en kristen, så må det alt og alle er imot deg. Fordi vi får verden imot oss. Og spesielt får vi alle religiøse, ufrelste mennesker imot oss. Det er ikke tvil om. Og da kan det se ut som om all verden skulle være imot oss. Og vi kan, som kapittelet viser lenger nede her, vi kan bli gjenstand for all slags forfølgelse. Da ser det enda mer ut som alle er imot oss. Og likevel, hvem kan være imot oss? Hvem er imot oss? Er Gud for oss? Hva betyr det så? Og vi kunne snu spørsmålet om. Er Gud imot oss? Hvem er da for oss? Om jeg vinner all popularitet og får all verden med meg og får anerkjennelse fra alle kanter, men har Gud til motstander, hva betyr den populariteten? Hva betyr det å ha menneskers gunst? Vi kan ha godt av å snu det slik og tenke på det. Begynner vi å ane litt av hvor stort det er. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Jeg husker det var en morgen her, at det var et spesielt ord jeg fikk minne dere om ut fra Johannes 12. Og Jesus sier, om noen er min tjener, han følger meg. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Og så kommer det videre. Om noen er min tjener, han skal Faderen ære. Det ordet, det må følge dere. Hva betyr menneskers ære? Hva betyr popularitet? Det er bare farlig. Når en kristen liksom blir anerkjent og godkjent, og denne verden begynner å rose ham, da er han i stor fare, ja. Men det er en som er for oss, er Gud for oss. Så kan ingen være imot oss, egentlig. Hvem er da imot oss? Det er ikke noen menneske som kan gjøre oss noe. Om de så forfølger oss, om det enda går slik at de tar livet vårt, så er ikke det annerledes enn det står i Johannes 21. Da Jesus sa til Peter, da du var ung, gikk du dit du selv ville. Men når du er blitt gammel, skal du rekke dine hender ut, og en annen skal binde opp om deg og føde deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Det så ikke mye ærefullt ut da Peter led martyrdøden i Rom, samtidig med Paulus for øvrig, under keiser Nero. Det så da ut som et stort nederlag. Men om det sier Guds ord, da æret Peter Gud med sin død. Gud har andre synspunkt enn vi har. Og i salme 116, i vers 15, der står det med rene ord: kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Det som Gud vurderer høyt, det som er kostelig i Guds øyne, det er altså høyt vurdert av Gud.

Og det er et mektig ord, dette her. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Et enkelt menneske sammen med Gud er mye sterkere enn hele majoriteten av mennesker som står imot. Det har vist seg. Jeg har tatt livet av mange Herrens tjenere opp gjennom årene, denne verdens mennesker. Hver gang er det blitt en ny seier i en eller annen form på Guds rike. Jeg tenker på da Johan Hus, han var den første protestant som sto frem i grunn. Han ble kalt til Konstans, og han fikk fritt leide. Men han kom dit, så viste seg at han skulle sendes på bålet. Og han visste at dagen før han skulle brennes ned i morgen, og skulle han stilles på bålet. Så fortelles det at han stakk fingeren sin bort i et brennende lys, og sa «Au!», sa han, og trakk fingeren tilbake igjen. Etterpå, når det kunne gjøre så vondt, hva måtte det da være? Kom opp i et bål. Så var det en av hans venner som sa det at «Du får ikke Herrens hjelp før du trenger den. Men når du trenger den, så har du den». Dagen efter kom han på bålet, og da hadde han et mektig vitnesbyrd. «I dag», sa han, «brenner dere en gås, men om en tid så kommer det flyvende en ørn, og den får dere ikke tak i». Og det gjorde også, det var Luther, vet dere. Det gikk i oppfyllelse 100 år etterpå. Nei, det står fast, dette er Gud for oss. Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn. Det har altså kostet Faderen noe. Han sparte ham ikke, står det. Du kan merke et hjerte bakom der. Et hjerte som lider for menneskenes skyld. Et som elsker oss mennesker til frelse. Han sparte ikke sin egen sønn, men ga ham, nøyaktig står det i grunnteksten, ga ham hen, det vil si som et sonoffer, hvor det er et stående uttrykk, det er på gresk, å gi hen i betydningen, å offre som soning. Han ga ham for oss alle. Hvorledes skal han kun annet enn gi oss alle ting med ham? Da skal jeg betone ordet kunne. Han kan ikke annet enn gi oss alle ting med ham. Det som tilkommer sønnen, tilkommer oss. Hele sønnens arv er vår arv. Alle sønnens rettigheter er våre rettigheter. All den velsignelse som Gud tilsier i loven. «Den som holder mine bud og mine lover som jeg byr i dag, vil jeg storlig velsigne», sier Herren. Og det tales om en velsignelse som kommer inn i minste detalje i et menneskes liv. Den velsignelsen har jo Guds sønn rett til, for han har holdt budene. Og så blir det sagt om oss at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. I Jesus har vi fått all velsignelsen. Alt som tilkommer Jesus og som han har rett til, det er blitt vårt. Dette gir Gud oss med ham. Så kan han spørre, hvem vil han klage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Han fremstiller oss for sitt åsyn, som skriften sier, hellige, ulastelige og ustraffelige. Han fremstiller oss som om vi aldri hadde gjort en synd. Og det betyr at Gud tar ikke imot noen anklage på dem som er rettferdiggjort. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Tar han ikke imot anklage? Loven kan ikke anklage oss mer for Gud.

For hele loven er oppfylt for oss i Kristus. Lovens anklage er i og for seg berettiget, fordi den anklager oss over synd. Og den som er utenom Jesus, han må svare regnskap overfor Gud etter loven. Men den som er i Kristus er fri fra loven. De døde bort fra loven ved Kristi legeme, mine brødre, står det i Romerne 7. For at du skulle høre en annen til. Det har vi sett på. Vi er fri loven. Derfor kan ikke loven anklage oss. Og djevelen kan ikke anklage oss. Han prøver å anklage oss fordi vi tror på Jesus. Den anklagen er falsk. Det er et angrep på troen. Det er det de gamle kalte anfektelse. Han prøver å anklage oss fordi vi byr oss frem til tjeneste for Gud. Og sier det at Gud kan ikke bruke en slik som deg. Den anklagen kan han ikke komme frem for Gud med, selv om det kan kjennes i vår samvittighet, og den kan stå for vår bevissthet. Men Gud tar ikke imot den anklagen, for Gud er den som rettferdiggjør. Og se bare på ypperste presten Josva, som er fremstilt hos profeten Zakarias i det tredje kapittel, som anklages av djevelen, for han står der og vil stille seg til Herrens tjeneste. Han er ikke verdig til det. Han står der i sine skitne klær. Så blir han avført sine skitne klær og ikledt en rettferdighetsdrakt av Gud selv. Og Satans anklage blir tilintetgjort. Det er et forbilde av hans gudsundervisning. Gud er den som rettferdiggjør. Han tar ikke imot noen anklage på den som tror. Hvem er den som fordømmer? Djevelen prøver jo på det, og vårt hjerte også fordømmer oss, ofte. Hvem kan fordømme oss? Kristus er den som er død. Vår synd er sonet. Dommen er eksekvert. Hvem kan fordømme oss? Det er som det står i den salmen av Abeltnes. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt, sa han, Jesus. Det var riktig, vi skulle fordømmes, men Jesus ble fordømt i vårt sted. Kristus er den som er død. Dommen er fullbyrdet på ham. Og ja, hva mer er, som også er oppstanden. Han har seiret, som også er ved Guds høyre hånd. Og du skal merke deg, der ved Guds høyre hånd, der er han som menneskesønnen. Han sto opp av graven som menneske, Guds sønn. Han er ved Faderens høyre hånd som menneskesønnen, som også går i forbønn for oss. Han er altså vår talsmann hos Faderen, som det heter i Johannes første brev i kapittel 2, i begynnelsen av kapittelet der. Vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Det er bare han som er rettferdig, men han er det i vårt sted, på våre vegne. Det gjelder for det som han gjelder for. Og så går han da i forbønn for oss. Det er sagt flere steder i Guds ord. Jesus ber for sine troende på en spesiell måte. Jeg tror nok også han ber for verdslige mennesker. Når det i Johannes 17 står det at jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine, og så videre. Så betyr ikke det at Jesus ikke skulle be for verdslige mennesker. Han ba jo for sine fiender da han hang på korset. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og det å Jesus sin og be for sine fiender, han er og blir den samme som han var, så er han, og blir det til evig tid. Han er i går og i dag den samme, og til evig tid. Men i den ypperste prestlige bønnen, der ber han for sine troende.
Den bønnen i Johannes 17, den gjelder ikke verden altså. Den gjelder de troende. Og så kan vi også her skjelne mellom at Jesus ber på en særskilt måte for sine troende ved Faderens høyre hånd. Det forstår vi av Guds ord. Og det ser vi også i Hebreerne 7, i vers 25. Derfor kan han nå fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Der står kommer, ikke kommet, men kommer fordi det er evig nutid å komme til Jesus. Vi som er kommet, vi kommer fremdeles. Det er tydelig at det er en spesiell forbønn for de troende. Så vi har altså åndens forbønn i vårt hjerte, som bærer vårt hjertes behov frem for Guds trone. Og så har vi sønnens forbønn ved Faderens høyre hånd. Og det er noe stort og ufattelig å være en kristen. Så kommer det et nytt spørsmål da. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller sverd? Som skrevet er, for din skyld drepes vi hele dagen. Vi er regnet som slaktefår. Det er ikke småting en kristen er utsatt for. Trengsel, det som er veien fram, angst, forfølgelse, hunger, nakenhet, fare, sverd. Det er svære ting. Det er forutsagt i Guds ord at det blir slik. Og det siteres der i salme 44, det står det der: for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slaktefår. Så kommer det: men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Det ser ut for oss mennesker som det beste måtte være at Gud fritok sine troende fra alt det som ligger i dette, med trengsel og angst og forfølgelse og alt det andre. Skulle ikke en kristen få være fritatt? Nei, han fritar oss ikke. Han hjelper oss i slike situasjoner, og ingen kan gå lenger i noe av dette enn Gud vil imot en kristen. Det skal han nok sørge for. Men stundom ser det ut til å gå så langt at det ikke er noe mer igjen, det til og med tar vårt liv. Det ser ut som fienden skulle ha seiret da. Nei, det har han ikke. Sannheten er at i alt dette, og merk dere det, det kunne ikke skje uten alt dette. Hvis vi hadde vært fritatt for alt dette, så kunne det ikke skje. Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. Mere enn seier, det er å gjøre erobringer det. Det er at Guds rike går frem. Det er ikke tilbakegang, men det er fremgang. Og vi har jo anskuelsesundervisning om det i vår tid. Det land hvor det er umulig, har vært umulig å samles offentlig til evangeliske møter, i det landet er jo de største vekkelsene i Russland. Det tales også om underlige vekkelser i Øst-Tyskland, og forfølgelsene enda verre enn i Russland. Man hører om evangeliets fremgang i Kina. Det er som det står hos apostelen Paulus: Guds ord er ikke bundet. Det går sin gang det. Men det skjer så helt annerledes enn vi synes mange ganger. Og vi tror det ofte at fremgang for vårt arbeid, og at det menneskelig sett lykkes, og fremgang for våre kristelige organisasjoner, og
fremgang for våre kirkesamfunn, det måtte vel være seier for Guds rike. Så er det ofte tvert om. Når en kristelig organisasjon er blitt stor, så blir den ubrukbar. Og Gud fremmer sitt rike på tross av den organisasjonen. Han bruker den nok, men han bruker den mest på tross av den. Han bruker kirkesamfunnet også, men mest på tross av den. Ikke i kraft av den. Når det blir trengsel og forfølgelse og alt det andre, så har den veldig rensende kraft. Det blir ikke en mye navnkristendom da. Det blir ikke så godt å henge på for dem som ikke virkelig er frelst. Men ved ham, står det, som elsket oss, vinner vi mer enn seier. Det kan ikke skje uten ham. Men ved ham som elsket oss, går Guds rike frem. Og ingen og intet, som vi skal se videre,

kan vi våge oss til å snakke om den mest eksklusive klubben i verden. Det handler om etterfølgerne av Jesus. Eneste kvalifikasjon for å bli med i den klubben, at du har vært en fortapt person. Du har vært langt borte fra Gud, og blitt invitert til å komme nær til ham. Jesus sa selv, for menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Jesus begynte med å finne disse fortapte personene. Det var fiskerne Peter og Andreas, Jakob og Johannes. Han sa, «Kom og følg meg!» De gjorde det. Det var noe mer enn en invitasjon. Det var som et skapende ord, en ordre, et bud. Om Gud, når han taler, står det, «For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.» Nå skal vi høre hvordan Lukas skildrer hva som skjedde da en av de verste synderne begynte å følge Jesus, fra Lukas 5, 27-32. Deretter gikk han ut, og han så en toller som hette Levi sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg!» Og han forlot alt og sto opp og fulgte ham. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus, og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med dem. Fariseerne og deres skriftlærde knurret da mot disiplene hans og sa, «Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Det fortelles at Jesus så Levi. Ordet som er brukt for å se er et sterkt ord. Det innebærer å stirre bevisst på, skarpinnstille på. Jesus så på skatteinnkreveren og betraktet ham opp og ned. Jesus stanset opp. Har du opplevd at noen har stirret på deg på den måten? Jesus var nok allerede blitt kjent, og Levi visste antakelig hvem han var. Da Jesus åpnet munnen og sa noe, hørte Levi ord som han ikke kunne ha forestilt seg. «Følg meg!» Han spurte, ja, han ga ordre om at Levi skulle bli en disippel. Det innebar noe mer enn å være elev på et kurs noen dager. Det gikk ut på å være en etterfølger. Det innebar å slå inn på en helt ny levemåte. Jesus sa ikke «Lær av meg». Han sa, «Følg meg». Med andre ord ba Jesus ham ikke bare forandre måten han tenkte på, men måten å leve på. Dette var merkelig også av en annen grunn. Jesus ble sett på som en rabbi, og slike lærere spurte ikke noen om å bli disipler. For å bli disippel måtte du søke om lov til å bli det. Du måtte fylle visse krav, før du i det hele tatt kunne komme i betraktning. Du måtte ha et godt rykte på deg, du måtte ha inngående kjennskap til loven, og du måtte kunne sitere en hel bok i skriften for å være en aktuell kandidat. Utvelgelsen var en tøff prosess. Rabbinere ville ikke la hvem som helst slå seg sammen med dem, for en rabbiners rykte hadde sammenheng med kvaliteten av disiplene hans. Jesus gjorde noe som ingen rabbi noen gang ville tenke på å gjøre. Jesus inviterte til etterfølgelse. Ingen søknadsprosess, bare et kall og en nyskaping. Selv om ikke disiplene skjønte det der og da, så vil de nok få tak i det senere. Det var dette kristendom skulle handle om, kalt av Jesus til å følge ham i liv og død, og kalle andre også til å følge. Det var selvsagt et sjokk for fire fiskere, men det ble et enda større sjokk å være vitne til at Jesus kalte Levi. Dermed hadde de fått innsikt i en helt ny verden. Han kalte svikere, mennesker med et høyt tvilsomt rykte, slike som ingen ville være sammen med. Han kalte syndere. Mennesker av alle slag ble kalt,
og mennesker av alle avskygninger svarte ja og fulgte. Det var radikalt nok at Jesus kalte disipler i stedet for at disipler søkte å få en plass hos ham. Men det var ufattelig hva slags unge menn han valgte seg ut. Ingen av dem kvalifiserte til å vinne en talentkonkurranse. Ingen av dem var skriftlærde, ingen sterke ledertyper eller pådrivere, bare en gjeng vanlige arbeidsfolk. Levi var skatteinnkrever. Han jobbet for de romerske okkupantene. De var forhatte, og derfor var også Levi svært så upopulær. Romerne hadde delt opp landet i distrikter. Alle områdene måtte drive inn et bestemt beløp. Romerne solgte retten til å kreve inn til den som bød høyest. Folk måtte betale to typer skatt. Den ene var som kalles en koppskatt, en avgift per person, som en må stille med ganske enkelt fordi en er til. Det handlet også om 10% av alt korn, vin og olje som bøndene produserte. Men det som gjorde tollerne til forhatte personer i samfunnet, var deres rett til å kreve inn indirekte skatter. De ble nærmest landeveisrøvere. Skatteoppkreveren hadde ubegrenset myndighet til å skattlegge alt han ville, slik som varer som ble importert eller eksportert, mat, frukt og så videre. Det hendte også at de la skatt på hjulene på vognene. Han kunne til og med åpne private brev og finne ut om det var noe han skulle legge toll på. De romerske myndighetene hadde gitt ham retten, og de ville forsvare ham om noen stilte spørsmål om hvordan jobben ble utført. Han skulle betale det avtalte til myndighetene, og alt han ellers fikk inn, kunne han putte i egen lomme. Myndighetene visste det, alle visste at slik var systemet, tollere var inderlig forhatte personer. Hvis du ikke hadde råd til å betale tolleren, måtte du låne penger til en forferdelig rente, og hvis du fremdeles ikke kunne betale, ble du nødt til å gi fra deg alt du eide. Ikke rart at tollere var den mest forhatte, foraktede gruppe mennesker i hele Israel. De var forrædere, de ble kalt blodsugere. Levi var en mann som var fortapt, men ingen savnet ham. Tollere var så foraktet at de ble utestengt fra synagogene. De kunne ikke være vitner i rettssaker, for ingen hadde noen tro på at de snakket sant. De ble plassert på samme nivå som ranere, mordere og prostituerte. De ble aldri invitert til selskap. De ble antagelig avvist av sin egen familie, familiens sorte får. Han het Levi, og hadde nok hørt at han var oppkalt etter den tredje av Jakobs sønner, han som ble far til Levi-stamme. Det ble prestestammen. Fra han var født hadde nok foreldrene forventninger om at gutten skulle tjene Herren som prest. Det er sannsynlig at både faren, bestefaren og oldefaren var prester, og nå skulle Levi følge opp. At en jøde sviktet et livskall for å bli skatteoppkrever på vegne av romerne, det var nå én ting, men at en mann av Levis stamme gjorde det, kunne ingen begripe. Mens vanlige folk ville ha forbannet ham, spyttet på ham og truet ham, kom Jesus og sa det samme til ham som til Andreas, Peter, Jakob og Johannes: «Følg meg.» At de fire ble kalt var greit nok, for de kom fra skikkelig hardt arbeidende familier, om de ikke sto særlig høyt på den sosiale rangstigen. Men de tjente penger på ærlig vis og deltok trofast i synagogen. Men denne forræderen, Levi? For øvrig like merkelig hva som fortelles i neste kapittel om de tolv. Simon, som ble kalt Zeloten, han var en frihetskjemper, helt i den andre enden av skalaen i forhold til Levi. En leiesoldat, en terrorist. Hvis du hadde tenkt å leie en mann til å myrde Levi, så ville Simon vært et greit valg.
Jesus valgte de minst sannsynlige og de minst elskede til å følge seg. Han hadde faktisk evnen til å bringe dem sammen. Kan du innbille deg denne samtalen? Simon, du er en soldat, en frihetskjemper, en terrorist. Du forakter romerne og dem som samarbeider med dem, slike som tollerne. Følg meg. Vil du? Ja, herre. Levi, du er en sviker, en skatteoppkrever, en pengesnyter. Vil du følge meg? Ja, herre. Fint. Simon og Levi, dere kan sove på samme rom. Hvordan kunne noe slikt skje? Fordi Jesus kaller syndere, og gjerne de aller største av dem. Det gikk opp for Levi hvor ufattelig privilegiert han var. Lukas forteller at Levi gjorde et stort gjestebud for Jesus hjemme i sitt hus, og det var en stor mengde toller og andre som lå til bords med dem. Hvem inviterte Levi? Andre tollere. Hvorfor gjorde han det? Han hadde antakelig ikke andre venner. Når du er en synder og blir kalt av Jesus, så blir du ikke fremmed for å ha med andre benådede syndere å gjøre. Men fremfor alt, Levi ønsket at flere skulle møte Jesus. Har du og jeg stelt i stand en fest noen gang for å glede oss over Herrens ufattelige nåde? For at andre skal bli kjent med en så enestående frelser? Har du noe i livet ditt verdt å feire? Feirer du det? Jesus elsker mennesker som ikke ligner på ham i det hele tatt. Hvem er det som misliker slikt? Religiøse mennesker. De var akkurat motsatte av toller og syndere. Disse religiøse personene var mer fjernt fra Gud enn de menneskene de tenkte var fjernt fra Gud. De regnet med at å være sammen med syndige mennesker var det samme som å godta det livet de levde. Fariseerne hadde ikke opplevd evangeliet. Det hadde ikke vært kontakt med Kristi kraft til å skape et nytt liv, ved et ord om tilgivelse og etterfølgelse. De tenkte ikke på Jesus som den store legen. Evangeliet når ikke videre ut i verden med sin helbredende kraft hvis kristne er redde for å bli besmittet av synden ved å være sammen med syndere. Noen må ta en risiko. Det kristne fellesskapet må ikke bli en religiøs klubb for å beskytte de hellige. Det er to typer mennesker i denne fortellingen. De som tenkte at Jesus var altfor god for dem, og de som tenkte at de var altfor gode for Jesus. Den første gruppen ble etterfølgere, den andre gruppen ble forherdet og gikk til grunne i sin vantro. Det finnes én kvalifikasjon for å følge Jesus. Du må være en synder. De som ikke kommer til Jesus, klarer ikke å se seg selv som åndelig syke som trenger en lege. De ser seg ikke som syndere som trenger en frelser. Hvem innbys til å følge Jesus? Hvem gir han et skapende ord om etterfølgelse? Alle. Ja, men jeg har noen damehistorier bak meg. Jeg styrer ikke forhold til alkohol. Ja, du er innbudt. Jeg er hekta på pornografi. Jeg har vært uærlig. Ja, du er innbudt til å følge Jesus til et nytt liv. Lukas forteller at de som ble kalt forlot alt og fulgte Jesus. Ja, Levi mistet alt. Å følge Jesus koster alt, men ikke å følge ham koster mer. Levi kunne ha forlatt dette livet som en meget rik mann, men da hadde vi aldri hørt om ham. Men fordi han fulgte Jesus, fikk han navnet Matteus, som bokstavelig betyr gave fra Gud. Han skrev en bok i Bibelen. Han har fått en plass i verdenshistorien. I dag kaller jeg på vegne av Mesteren, følg Jesus. Dristig er det sagt at det beste i denne verden kan by på er som søppel i forhold til det verste Jesus kan gi deg. Han har lovet å gå sammen med deg hele livet og inn i en evighet
preget av Guds herlighet. Følg Jesus.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, de fine, de sangene til Per Nordsletten. Jeg husker en av de eldre sa hjemme på bedhuset at når han var i mørke i alle fall, så slette han ofte opp de sangene til Per Nordsletten. Han visste litt om hva det vil si å være både prøvd av Satan og i prøvelse. Det gjorde han. Og da kan en lese hva sangen er. Det er å lese en kristen sitt hjerte innvendigt. Mange ganger. Ja, jeg har vært svært i vonde hvor veien skulle gå i kveld, og nå skal vi prøve å lese et ord som jeg har vært voldsomt glad i fra 4. Mosebok. Og da leser vi i kapittel 21. Alltid skummelt å være på en plass der det er mange som har hørt mye. Nå skal ikke den beklage da at folk har hørt mye Guds ord. Men vi trenger hjelp. Vi trenger under. For at vi fortsatt skal ha et høyre enn øyre. Det er så fort å kunne det. Og så hører vi ikke lenger. Og så blir det ikke mat. Og så går vi inn, og så går vi ut her fra det ene møtet til det andre. Noen møter synes vi er bra, noen, men det skjer i grunn ingenting. Så vi må be om den hellige ånd. Det tror jeg vi skal gjøre. Kjære Herre, du vet alt, og du vet hvordan vi har det. Jeg takker deg for hver en som kommer på møte nå. Og så ber vi deg, Herre, du synes har lov til å være i lag med oss, at du vil ha oss i din sjelesorg. Du vet hva jeg trenger, og vi ber deg inderlig om din gode hellige ånd. At dette møtet kan bli til gang, at du kan få ha oss i din sjelesorg. Ja, at vi kan nå målet hjemme hos deg, Herre. Takker deg for det målet du har sett for oss, og vi ber at vi som er samlet her ikke må havne i fortapelsen, men nå målet hjemme i ditt evige rike. Det er under oss Gud for Kristi blod. Vi må i himmelen havne. Amen. Ja, 4. Mosebok. Den kommer til deg i avsnitt når den 40-årige ventetiden er til ende. Og hele den generasjonen som drog ut av Egypt, voksne folk, de som var over 20, de er borte, bare Moses igjen. Og så er de begynt å bevege seg mot Kanans landet igjen. Og så møter de på hindringer på vandringen. Og nå leser vi. Så brøt de opp fra Horfjellet og tok veien til Røde Havet for å fare ikring Edomlandet. Men på veien ble folket utholdmodige. De talet mot Gud og mot Moses og sa, «Hvorfor har det ført oss opp fra Egypt som vi må dø her i ødemarka? For her er korte brød eller vatten, og vi er inderlig leie denne usle maten.» Da sendte Herren Seraf Orma inn mellom folket. De beit folk, og mange av israelittene døde. Så kom folket til Moses og sa, «Vi har syndet, fordi vi har talet mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta ormene bort fra oss.» Og Moses ba for folket. Da sa Herren til Moses, «Lag en serafform og set han på en stång. Så skal hver den som er beten og ser på han få leve.» Så lager Moses en kopperorm og setter han på en stång. Og hver gang noen var beten av ormene og han så opp på kopperormen, vart han i livet. Ja, det er jo et bilde fra ørkenvandringen. Og ørkenvandringen, det er Guds folk sin vandring her i denne verden da. De er fridd ut ifra denne verdens Egypt, og så er de begynt på vandring mot Kanans lande, mot Løftelandet. Og det er nok ufattelig stort å få være bjønt på den reisen. Og så er det som å gjøre at vi når fram, for det var ikke alle som bjønte som nådde fram. Og det er henne at jeg kommer over meg når vi samler sånn som dette også. Hvor mange av oss som bjønte skal nå fram? Og hvor mange skal ikke gjøre det? Det var så mange grave i ørken. De nådde ikke fram. Og derfor hadde Gud ikke hugnet de fleste, står han. De ble nedslegne i ørken for sin vantros Gud. Så nå er det oss det gjelder. Med på vandring, og Herren fører sitt folk på underlig måte. Det gjorde han da, og det gjør han nå. Han førte de på en omvei. Jeg gjorde store her i teksten også. Og det var grunnen til at de fikk ikke lov å dra gjennom Edom. Broderfolket tillot ikke det. Og så fikk de en stygg omvei. En tung vei. Da de måtte ned mot Akababukta i et varmt ørkenlandskap, så var det forferdelig tungt å gå i. Det ble så tungt. Og så begynner de å knurre. Misfornøyde med vandringen. Misfornøyde med Guds styremåte. Og nå kan han jo først spørre lite grann om, for det var ikke bare da Gud førte de på omvei, men han tok ikke letteste veien til Kanaanslandet. Og det gjorde han fordi han kjente folket. Han visste at i trang prøvelse skulle de rett lære å kjenne Gud. Han visste hva som bodde i deres hjerte. Og Gud kjenner han så godt at det får med bare gode dager som bærer det bort ifra han. Det er så alt for mange det skjedde med. Og så førde han dem på en omvei, først til Røde Havet, og så blir de stående helt fast. Men Herren hadde gitt dem løftet, jeg skal føre dere til landet. Han sa da i det tidlige sjette kapittelet står det et tredobbelt løfte. Der står det at jeg vil fri dykk ut med sterk hånd og strak arm. Og så sier han at det har sin grunn at han vil gjøre det til sitt folk, og han vil føre det til landet, og han vil gi det landet. Så både utfrielsen og vandringen og det å komme inn i landet, da lovde han å være for dem. Jeg skal, jeg vil, jeg er Herren. Og for meg da var det i grunn det samme, det gledelige budskapet var forkynt for deg liksom for oss. For dette er et forbilde på at Kristus har gitt oss både til rettferdighet og helgen og forløsning. Så alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord. I Jesus. Og derfor kan han føre den største synder inn til Guds evige rike. Der han kommer til han og blir hos han. Men for at folket skulle lære han å kjenne, så måtte de få bruk for det. Og så setter han de i knipa. Før de sånn at de blir sittende fast. Og så tenker de, nå er det slutt. For de hadde enda ikke lært å stole på ordet. Og så vet jeg hvordan han berget de i det røde hav. Han førte de gjennom, og egypterne ligger flytende på stranden når de er ferdige. Herren skal stri for dykk, og det skal være stille. Og så tar Herren seg av de som står frelst og fri på andre siden til røde havet. Og så synger de Moses sang. Det kommer en gang når Guds folk kan stå på andre siden av havet og synge Moses og Lammets sang om frelsen som han gredde. Ja vel, men så fører han de sånn, han ga det ikke en elv som rann at med seg med vatten hele veien og ryggsekken full i mat som de hadde der. Nej, han førte de inn i landet der ikke fanns vatten. Ikke fanns mat. Og hvorfor gjorde han det? For de skulle lære seg å stole på han. Gud visste jo inderlig vel at de trengte mat. Jo, han så skapte de. Han visste at de trengte vatten. Og da skal jeg lyst til å si til dere som er her også, tror ikke du Gud vet hva du trenger? Han vet hva du trenger, liv og død. Så du kan trygt forlate deg på han. Og han vet råd i all nød, det har vi snakket om flere kvelder. Så det er forunderlig å ha Gud. Du trenger grunnen ikke mer, for det er Gud der, så ikke ørken, ørken. For han gir han til vannrike hagen når han vil. Og dette skulle de jo lære, og derfor ordner Gud dem med et under når han mettet dem med manna hver dag. Kvelden kom så hadde de ikke mer mat. Dagen etter så fant de det igjen. Dag etter dag skulle de leve av nåde. Ja. Og sånn, ved å prøve dem på den måten, og så fører de inn i forskjellige slags uføre, skulle jeg til å si, så skulle de lære om de ikke kunne begynne å stole på Gud. Holde seg til han, og være trygg når de hadde han. Det vil Gud. Og da vil han med deg også, om du er her så inn i prøvelse. Du synes veien er blitt vanskelig for deg. Nå hadde de noe mye skuld i deg selv at det har vært så vanskelig også. Men likevel, Gud har råd for deg også. Han vet råd. Og nå vil han at du skal stole på han. Hold deg til Jesus, så fører han deg tvers i øynene. Hvor vanskelig den er. Men det er bare en ting at det er så forferdelig vanskelig å stole på. Israelitterne trodde ikke på han. Og med en gang de kom i vanskeligheter, så var det til å klage og være seg vantru og rekne ikke med Gud. Nei, nå er det ikke mer mat. Nå er det ikke mer drikke. Nå går munnen. Klagde og klagde og klagde. For de stolte ikke på han. Og derfor var de så misfornøyde. Og nå har jeg tenkt meg da med prøvelse at det er jo en mulighet for å vekse. Et tre som blir stående og leiner i storm ifra det lite, da blir et sterkt, for sterke røde. Og Gud vet ingenting bedre å få dette rotet deg skikkelig fast i han, enn å sende deg inn i prøvelse. Forskjellig art. Når du går de gode dagene og ikke har noe særlig nød, da får du ikke veldig mye bruk for Gud, sånn er det med oss. Og så sender han forskjellig til din vei, med den hensikt at du skal få bruk for å klamre deg til han. Og derfor står det, gled dere når det kommer i alle slags prøvinger. Akte for deg bare glede, står det i Jakob 3. For prøvingene virker tålmod. Egentlig står det standhaftighet. Altså du blir stand til tåle påkjenninger. Du øver deg opp til stå i stormen. Blir grunnfestet, og det gjør du nettopp fordi du får bruk for å klynge deg til Jesus. Styrken vanlig i at vi har bruk for Jesus, og får klynge oss til han. Og derfor kjenner han sånne ting som gjør det nødvendigt å klynge seg til Jesus. Og ingen nød er farlig hvor du enn kommer hvis det bare fører deg til Jesus. Det er nesten store ordet, ikke det da? Men det er sant. Hva du enn møter på denne jord, hvis det bare fører deg Jesus i favnen, så kan det ikke skade deg. Det bare med å utvikle ditt kristelige rotsystem. Ja. Så du må klynge deg til Gud, til Jesus. Men i dag ligger det også en fristelse, for hvis du ikke drives inn til Jesus, så kan det bli ditt fall, for Satan vet også om slike prøvetider. Og han vil lokke deg til synd og fall. Og så har du din egen onde lyst, og så lokkes du og drar. Og så viser det seg etter Guds folk ikke et enkelt folk har med å gjøre. Det var det ikke da, og det er det ikke i dag. Det skal ikke så mye til før en er misfornøyd. Knurra. var ikke alltid de store syndene menneskelig talt, det var det også. Men det var knurring, og det bottnet i

Det er ikke alltid lett å organisere hverdagen og føle at en har overskudd til alt det gode en vil være med på. Kanskje vi kunne trenge noen råd for hvordan vi takler alt som kreves? Jeg har lest noen tips som jeg gjerne bringer videre. Det begynner med at jeg tenker på hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Hva vil jeg prioritere i livet? Hva sier jeg lett ja til? Hva er jeg rask til å si nei til? Når jeg har tenkt på det, kanskje til og med skrevet ned noen punkter, blir det enklere å leve. Kanskje stille stunder i bønn kan hjelpe til å finne om jeg er på linje med Guds vilje for livet mitt. Om du ikke er typen som ber så mye, så kan du få en avtale med deg selv der du tenker over alt som kreves av deg. Sett deg noen mål, og del dem opp i mindre mål. Et skritt av gangen, litt lesning hver dag, litt trim hver dag, et besøk hver dag, eller hva du vil prioritere. Vær realistisk. Ikke putt inn for mye. Du skal ikke bare gjøre, men også være. Du trenger ikke gjøre alt selv. Mange setter pris på å bli spurt om å utføre en tjeneste. Delegere, heter det på fint. Du vinner venner ved å dele. Tenk på om arbeidsoppgavene kan fordeles. Gjør du tingene lettvint nok? Eller for å spørre slik, gjør du enkelte ting langt grundigere enn det som trengs? Den som arbeider mye sammen med andre vil finne at det er viktig å ha møter. Men blir møtene effektive? Kommer dere for sent i gang? Går for mye tid bort i prat og vitsing? En nøkkel er å forberede et møte og gjøre seg opp en mening hva en vil ha ut av det. Skal det gjøres vedtak, bør det være et enkelt opplegg for å kunne si ja eller nei. Skal det orienteres, kan kanskje noe av informasjonen gis skriftlig eller på forhånd. Hvis vi er ute etter å høre meninger om noe, så la alle få uttale seg en gang eller to, og gå så videre. Alle trenger vi å lære å si nei. Da har du hjelp av om du har satt opp noen målsettinger for livet ditt, og hva du vil prioritere. Bakgrunnen for det kan være hva du liker og hva du er god til. Hvis du ikke kan si nei, mister du lett balansen. Lær å takle alle papirene. Det beste er enten å ta vare på papiret på et dertil egnet sted, eller kaste med en gang. Legg regningene et sted, noe du bør lese i en annen bunke. Nøkkelen er å ta for seg færrest mulig papirer to ganger. Det er bedre å bruke 20 sekunder på å legge papiret på rett plass med en gang, enn å bruke en halv time til å lete etter det senere. Skriv et telefonnummer på rette sted straks. Kast konvolutter med en gang. De er som innpakningspapir. Når det gjelder e-post og annen post, kan du svare raskt og kort med en gang, eller legge på et bestemt sted det som krever litt gjennomtenkning. Ha respekt for andres tid, og la være å sende videre alt det halvtullete folk sender til deg. Lag deg huskelister. Kryss av etter hvert som du har gjort en oppgave. En huskeliste kan også være en bønneliste, slik at du snakker med Herren om alt som ventes av deg. Prioritering og delegering kan tas med i dette bildet. Men ikke bli så firkantet at du ikke kan hoppe inn i det uventede eller slappe av litt. Du har lov til å være spontan, og det kan ligge noe verdifullt i avbrytelser. Ring eller skriv til noen og si at du setter pris på dem. Gi et smil, og få et smil.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Og da skal jeg lese i kveld fra Matteus 25. Og de første versene der. Matteus 25. Men før vi leser de, så vil vi be. Vi takker deg, kjære Jesus, fordi at vi får lov å rekne med at du her. Og du vil oss bære godt. Og nå vet du, Jesus, at vi gjør denne reisen en eneste gang. Og så er det evigheten. Og nå er det en ting som må gjøre, Jesus, at du forsteller sånn med reisen vår, at vi ender hos deg. Vi ber deg om det at ingen her inne må ende utenfor ditt rike. Vi ber om din hellige ånd, vekkelsens ånd. Amen. Da skal himmelriket være å ligne med 10 brudmøya som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av de var uvetige og 5 kloke. De uvetige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de klokere tok med seg olje også på kannene sammen med lampene. Da de drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natta hørtes et rop. «Sjå, brudgommen kjem! Gå og møt han!» Da vakna alle brudmøyene og gjorde i stand lampene sine. De uvetige sa til de kloke, «Gi oss av dykkarolje, for lampene våre slokner.» Men de kloke svarer, «Nei, det vært ikke nok både til oss og til dykk. Gå heller til deg som sel og kjøp dykk selv.» Medan de var av stad for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var ferige gikk med han inn til bryllupfesten, og døra vart stengt. Til sist kom de andre brudmøyene også, og de sa, «Herre, Herre, lat opp åt oss!» Men han svarer og sa, «Sannelig sier dykk, jeg kjenner dykk ikke. Vak de for de kjenner ikke dagen eller timen.» Litt tidligere på møtet har jeg tenkt på en historie. Jeg har hatt noen historier til, men jeg har ikke hatt den, tror jeg. For at med en leie der liksom i bakhovet, så det heter. Og det er den ifra gamle Russland. Da var jo riket styrt av tsara før det var Sovjetunionen da. Og de hadde jo litt forskjellige, ikke alle til de var like gode. Men en av de tsarene som var gode, så heter det sånn. Han hadde lyst til å gjøre seg kjent hos folket hans hadde da. Men vet du, når han kom reisende, da var det bare oppstyr alltid. Stor stas og flagging og alt mulig. Så han tenkte i grunn aldri se hvordan folk hadde dette vanligt. Det han da gjorde, da var at han kledde seg ut. Så en fattig tigger. Så luffet rundt her og der. Og folk visste ikke hvem de hadde med å gjøre. En tigger var ikke så vanlig syn. Og så forteller de da at han gikk gjennom en landsby og spør om han kunne få overnatting. Nei, får prøve der. Og han for på dør etter dør, og det var ingen som såg seg syn med han i hus. Til sist hadde han gått gjennom hele landsbyen uten å få seg hus. Så kom han til en liten hytta, der bodde de enkja med bondene sine. Og hun hadde hjertelagt nok at hun lovde henne. Han skulle få lov å sove på sofaen i stovet, eller divan. Ja, ikke nok, hun fikk litt mat også, og gikk og la seg, og morgens fikk han til frokost også. Og så reiste han videre. Ganske stilt hadde det gått for seg. Og de var ikke klare over hva som hadde skjedd. Tsaren av Russland hadde vært på besøk. Og de fleste sanset det ikke engang. Kanskje ingen. Sånn var det. Litt senere så gikk det budskapet ut over landsbyen at det tsaren av Russland etlet seg til å komme. Og da var det liv. Ja, da vil jeg møte han. Og da skal jeg skal invitere han om han kunne komme til oss. Og alle sammen var opptekne av det. Han må vi treffe. Men da takket han nei til alle invitasjonene. Han hadde en plass han ville bo. Og så jenta og barna. Der hadde han vært før. Tenk på den dagen Jesus kommer igjen. Den dagen er det en ting som folk er opptatt med. Han må kjenne meg. Jeg må ha med han å gjøre. Han må slippe meg inn. Men den dagen er det bare ett folk han vil ha med å gjøre. Og det er de han har vært før, nemlig. Og han har gått ifra menneske til menneske, fra hus til hus. Og bedt om å få komme inn. De fleste sanser ikke hva det var. Men noen slepte han inn. Lukkelige folk så slepte Jesus inn. De skal han en gang slippe inn i sin himmel. De ble hans her. Ja, men går Jesus på jord? Ja, han gjør det. Han går rundt i en fattig skikkelse som folk ikke regner med. Nemlig sitt ord. Når Guds ord lyder, så er det Jesus som kommer. Han går ifra menneske til menneske og vil inn. Mange forstår ikke hva det er. De tenker jo ikke da en møteserie på Tryggheim at det var Jesus som gikk rundt for å ta folk inn i sitt rike. Nei, det har ikke vi tenkt. Det er bare et vanligt og for noen sitt vedkommende kjedeligt møte. Ja. Og så var det himmelriket som var ned. Det var Jesus som kom. Men han kom i en skikkelse så folk ikke trodde det var noe med det. Men det var han. Så var det noen som var kjent med han. Og var hans. Og det største de visste i livet, det var han de hadde møtt. Ja. Nå snakker Jesus om 10 år før han kommer igjen. Og det er jo slik at det er mange tegn på det. Men det er liksom sånn som jeg nevnte en kveld før, at du som bor rett med veien, du er ikke mye plaget av trafikken, for da du venter til. Og derfor er det slik at dagen kommer uventet. En går så og legger seg den siste natt, og tenker i morgen skal jeg smørje nista og ete frokost. Noen har smørt nista. Og så våkner han ikke mer. På vanlig vis. For han våkner til et rop. Nå kommer han. Gå og ta imot han. Og da er det alle opptekken med en ting. Og før de har sanset seg så har katastrofen skjedd. Jesus har hentet sine. Og resten er overlatt til dem. Tenk å våkne opp og vete at jeg var ikke med. To stykker går i lag på Martjo. Plutselig en vekke. Som et lyn. I et nu. Du rakk ikke å blinke en gang. Så var skilsmisse skjedd. Og du igjen. Kanskje. Sånn vil det bli. Sier Jesus. Ja. Det gjelder for deg i orden med Jesus nå. Mens det er tid. Men så begynner Jesus å snakke om hvordan blir det i den kristne forsamlingen når han kommer? Og da bruker han en lignelse. Hvordan blir det mellom de som er gått for å møte brudgommen? For i denne lignelsen snakker ikke Jesus om de verslige. Men han snakker om de kristne. Bare de kristne. Jo. Hvordan blir det på den tid Jesus skal komme igjen? de siste dager. Hvordan blir tilstand da? Jo, da kan himmelriket lignast, sier Jesus. Og så forteller han en historie som kunne skjedd. Det er 10 bror møya. De har fått i oppdrag å være klare når brudgommen kommer, og gå imot han med lysende lampa og gå før han og med han inn til bryllupsfesten. Og så skulle de få være med på festen. De er ute i god tid, 10 stykker. Likt kledde, lampene er klare. Og folk så de, hva er dette for noe? Jo, det er bror møyene. De skal møte brudgommen. De skal gjøre det ferdig. Og så har de antagelig, det er ikke helt sikkert hvordan det har vært, men de har gått fram til en plass der de skal møte brudgommen. Og da har de sett seg til å vente, og de har snakket sammen 10 stykker. Hvordan tror du det blir på festen? Hvordan kommer han til å se ut? Er det lenge til han kommer, tror du? Tenk at vi skal få være med på festen. Etter hvert så gikk det litt lengre tid enn de hadde tenkt. Så de var døsige. Og etter hvert så begynner de, og det vet du hvordan det er med søvn. Da begynner en å gjespe, så det er ikke lenge før de sitter og gjesper hele bunten. Det er smittsomt dette der. Og etter hvert så blir de trøtte. Men de hadde jo en som skulle melde ifrån når han kom. Og så legger de seg til å sove. Siste søvn. Plutselig vekkes de. Brudgommen kjem. Ja, og så begynner de å gjøre seg klare. Ja, nå skal vi møte han. Og så begynner de å ordne til lampene. Og da kommer den brutale sannheten fram. Halvparten mangler olje. Lampene vil ikke lyse. Hva skal vi gjøre? Han kommer jo nå. Vi må få fat i olje. Og de snur seg til de andre i fortvilelse. Kan vi få noen av dere? Nei, det går ikke, sier de. For vi har ikke mer enn vi trenger selv. Det må gå og få fat i noe. Og så ferdig av sted. Og mens de var borte og skulle ordne saken etter å få olje på nattetid, er jo ikke gjort i håndavvending. Og når de kom tilbake, da var døra stengt. Og den blir aldri åpnet mer. De var ikke med på festen. Ja, men de var jo tenkt å være med. Og de begynner å banke på døra og rope, lukk opp! Så svarer han, jeg kjenner dere ikke. Det vet de ikke meg, for det er ikke mine. Og da skifter Jesus i forlignelsen til virkeligheten. Sånn blir det når Jesus kommer igjen. Det er kristenfrakken. De som bekjenner seg som kristne, som har lyst til å være med når Jesus kommer igjen, og er godt for å møte han. Og derfor har de skilt seg ut ifra de verslige. De er ikke like deg, så ikke vil ha med Jesus å gjøre. For de vil ha det. De ser like ut på mange måter. I grunn kunne de ikke se forskjell på utsiden. Kledd likt, i samme flokken. Ja, de bekjenner seg i samme menigheten. De sitter på samme møte. De kan synge de samme sångene. De ber. De leser i Bibelen. De er enda til med å vittne i lag, kanskje. Selv om det av ena ikke blir så alldeles likt. I grunn kan du ikke se forskjell. Og så likevel, en stor del mangler selve livet. Det er ikke om å gjøre å se ut som en kristen, men det er om å gjøre å være det. På den måten Jesus mener. Tenk hvor likt det kan være. Jeg kjente stå noen i den flokken som sier, ja, men jeg har jo talt profetisk i ditt navn. Jeg har drevet ut vonde ånde. Jesus, du kjenner vel meg? Jeg har preiket så folk Det skjedd ting. At du preiker, ikke engang at du driver ut vonde ånde, gjør deg til et Guds barn. Ikke alle som sier Herre, Herre. Mange som ber Herre, Herre. Ja, men de er ikke Jesus sine. Noen kommer til seg med åt og drakk for dine øyne. Jesus, jeg satt jo på, jeg gikk jo til natt, hva? Var døgt. Jeg bekjente deg. Ja, men det kan et menneske gjøre uten å være frelst. Har du noen gang spurt deg for ramme alvor? Er jeg virkelig et Guds barn? Eller er jeg en dårlig brunnøy? Er du aldri redd for det? Er det liksom så selvfølgelig? Det er så Jesus ikke

En av lytterne våre har spurt om vi skal kjenne hverandre igjen når vi kommer til himmelen, på samme måten som vi har kjent hverandre her på jorden. Jeg tror jeg vil svare litt mer enn bare ja eller nei på det spørsmålet. Hva himmelen? Antagelig ikke en luftig tilværelse der vi svever på skyer med englevinger. Neppe heller et slags kongelig palass. Bibelen sammenligner den nærmest med en by, med parker og hager, der menneskene bringer det beste med seg fra sine forskjellige kulturer. Bibelen snakker om det nye Jerusalem. Tenker vi konkret ut fra Bibelens opplysninger, er det en kvadratisk by med 12.000 stadier i hver retning, noe som tilsvarer 2.300 kilometer. Det er omtrent et landområde halvparten av Europas, 40 ganger så stort som England, og det er bare første etasje. Byen er like høy som den er bred. Kan du forestille deg en by med 600.000 etasjer? Her er plass til at milliarder av mennesker kommer og går, og de vil komme og gå, for portene vil aldri bli stengt. Det onde er forsvunnet. Det blir sannelig noe å leve i, med Gud som det ufattelige midtpunktet. Det står ikke noe i Bibelen om at vi skal møtes av Sankt Peter ved himmelens port. Han spør ikke om vi er gode nok til å slippe inn. Han er ingen dørvokter. Spørsmålet om tro, tilgivelse og frelse avgjøres her på jorden. Det er ikke snakk om å forhandle ved perleporten. Ingen slipper inn i himmelen på basis av om vi er gode nok. Hele grunnlaget er at Jesus er god nok. Den som alt her i livet tror på ham som frelser og Herre, får følge ham helt inn i himmelriket. Vi får ta imot av nåde en ferdig frelse. De som bevisst sier at de vil klare seg uten Gud her i verden, skal slippe å bli påtvunget ham i neste liv. Men det blir ikke noen lys tilværelse. Bibelen snakker om et mørke utenfor, et helvete og en fortapelse. Du blir ingen engel i himmelen. Englene er skapt, menneskene er født. Englene er åndelige vesener. Vi er mennesker, og vil nok bli det i himmelen også, men på en mer fullkommen måte. Ønsker du deg en harpe, kan det hende du får en. Det er ikke sikkert at det kreves, men det kan være fint, for det blir masse musikk og sang i himmelen, og enormt mye annet. Så til spørsmålet, kjenner vi hverandre igjen? Ingen steder i skriften står det at himmelen fjerner vår identitet. Under det som kalles forklarelsen på fjellet, kunne disiplene kjenne igjen Moses og Elias. Jesus snakker om å sitte til bords med troens store helter. Hva vitsen med det dersom de ikke fremdeles har sitt navn og sin personlighet? I oppstandelsen skal vi som tror på Jesus få følge med Jesus inn i et nytt og praktfullt liv. Da skal vi få en kropp som er herliggjort. Da er vi ikke slik vi var, men bedre. I hvert fall fullt utviklet og tilnærmet slik vi var på vårt beste nivå her i verden, bare mer fullkomment. Jobb sa, «Jeg vet at min gjenløse lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, han som mine øyne skal se, og ikke en fremmed. Så jeg tror Skillingsvisa har rett, sist på møtes vi i himmelen, der vi møter far og mor igjen. De som var sammen med Jesus på jorden, blir sammen med ham og med hverandre i himmelen.

Ikke bare i Høyfjells-Norge kan vi oppleve plutselig og voldsomt uvær. I dag kommer en historie fra Alaska, fra Chuagarfjellene. En mann var ute på tur og håpte han kunne nå fram til leiren før det satte inn med en livsfarlig snøstorm. Men den traff med slik voldsomhet at han kunne knapt se en meter fremfor seg. Det var vanskelig å holde seg oppreist mens han strevde for å finne veien tilbake. Selv om han visste at han bare var kort unna basen, mistet han fort retningssansen, og dermed visste han ikke hvor han skulle gå. Etter at det var blitt mørkt, stupte han til slutt ned i en snøfonn, våt og kald og totalt utmattet. Han orket ikke å gå lenger. Han begynte å tenke på at dette kunne bli slutten. Mens han lå der i snøen, syntes han at han hørte noe. En forsiktig klynking, som om det kom fra en valp. Han ropte ut og prøvde å bevege seg i retning av lyden, og faktisk det var en liten hund som også hadde tullet seg bort i stormen. Valpen hadde nok på en eller annen måte mistet kontakten med moren sin og holdt på å fryse i hjel. Mannen begynte straks å gni pelsen til hunden, slik at blodsirkulasjonen ble holdt i gang. Han varmet stakkaren med pusten sin, og fortsatte hele natten med å holde liv i den. Neste dag fant letemannskaper fra leiren både mannen og hunden i live. De oppdaget at mannen hadde holdt seg varm ved å hjelpe den lille hunden med å overleve gjennom natten. Ved å være aktiv holdt han seg våken selv. Hvis vi er opptatt av å hjelpe andre, gjør vi naturligvis noe godt for dem. Men det er kanskje like viktig at vi selv blir forandret. Vi har nytte av det. Vi vokser. Ja, på den måten kan vi bli mer lik Kristus. Hvis du føler deg åndelig tom, kan det være nyttig å tenke mindre på seg selv og mer på andre. Noen kan slite litt med tendensen til dovenskap. De synes ikke det er lett å komme i gang. Men bak akkurat den mekanismen kan det ligge noe annet, en snev av tungsinn, en tendens til depresjon. Da skal vi ikke kritisere hverandre, men tenke praktisk. Du kan for eksempel be Gud legge inn i livet ditt faktorer som gjør at du kommer i gang. Han kjører deg neppe ut i en snøstorm og lar deg høre lyden av en fortapt valp, men kanskje han sender deg en venn som gir deg gode impulser eller kaster innover deg utfordringer som kan være både spennende og meningsfylte. Jesus fortalte en gang en nydelig fortelling om en barmhjertig samaritan. Han var ikke særlig velsett i den tids samfunn, men han kom til å bety enormt mye for en stakkar som var blitt utsatt for et brutalt ran. Travle, religiøse mennesker hadde ikke tid til å ta seg av dette voldsofferet, men den barmhjertige samaritanen stelte sårene og fraktet ham til nærmeste kro, der det var mulig å leie en seng, kjøpe mat og gi pleie. Jeg er sikker på at denne samaritanen fikk en masse velsignelse selv ved å hjelpe ham som var blitt utsatt for en fæl storm i livet. Så dagen i dag kan innvies ved at du snakker med Gud om hva du skal gjøre og ikke gjøre, hvor du kan hjelpe og hvor du like godt kan la være. Dypest sett kan det handle om å overleve for din egen del.

Mange har hørt om den franske maleren Paul Gauguin, som levde i siste halvdel av 1800-tallet. Som kunstner var han impressionist og ble berømt tidlig i livet. Han ble både populær og etterspurt. Men så hendte det som kan skje med personer som oppnår stor suksess i unge år. Gauguin bestemte seg for å ta det med ro og bare nyte sin berømmelse. Han sluttet å male bilder, og han døde forholdsvis ung. En kunstnerkollega sa at hans kreative energi degenererte til hobbyer. Ja, det kan hende med aktive mennesker som mister iveren i hjertet. Noen har gjort troen sin til en hobby. Det er noe de kan hoppe inn i eller ut av etter tid og lyst. De har ikke innviet seg til å bruke gavene de har fått. Paulus oppmuntret sin unge venn Timotheus til ikke å miste motet, tape målet av syne eller slappe av i tjenesten. Den som renser seg blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning. 2. Timotheus 2, 21.

Da skal vi i Jesu navn begynne forsamlingen med å synge salme nummer 535. 535.

0: Ja, da vi kommet frem til 13. søndag efter trefoldighet. Og jeg vil også i dag hilse på menigheten og forsamlingen med Guds nåde og Guds fred. Og det samme hilse vil jeg også fremføre for dem som lytter på oss via media, via internett og via radioen. Det som litt spesielt for denne dagen, det at vi i løpet av denne uka som har gått har fått en ny konge. Den ene gått bort, og den nye har tredd inn til Norge, her i Norge, her i Norge. Og vi vil jo minne oss det litt når vi skal gå inn i bønn for forsamlingen. Men vi har også sendt en kondolanse til slottet i dag. I forbindelse med Hans Majestets Kong Harald den 5. bortgang, så har vi skrevet følgende. Det er altså 30.8.2026. Det er til kongefamilien. På vegne av Elvebakken Læstadianske menighet i Alta vil vi uttrykke vår dype medfølelse og kondolanse ved Hans Majestets Kong Harald den 5.s bortgang. Vi takker for hans lange og trofaste tjeneste for Norge og det norske folk. Gjennom sitt virke som konge har han vært en samlende og trygg skikkelse for vårt land. Og hans bortgang berører en hel nasjon. I denne sorgen vil vi særlig minnes kongefamilien i våre bønner. Vi ber om Guds trøst og fred for dronningen, kongefamilien og alle som stod kong Harald nær. Og da er det et bibelvers fra 4. Mosebok, 6. kapittel, 24-25. vers. Akkurat det der sitatet har falt bort i det brevet som vi sendte kongen. Men det er jo liksom aldri så dårlig at ikke det går for låt, så da kan de jo måtte åpne Bibelen for å se hva som står der, og det kan jo bli til nytt og velsignelse videre. Men der står følgende: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Hvorfor det falt bort, det kan ikke jeg svare på, men antagelig var det klippt ut for å sette sinnet et annet sted, og så har det ikke det skjedd. Og da har vi med dyp medfølelse, men så har vi i tillegg sendt til Hans Majestet, til vår nye konge, har vi tatt med i det samme skrivet, så har vi sendt til Hans Majestet Kong Håkon den 8. Vil vi samtidig uttrykke våre beste ønsker når du nå trer inn i oppgaven som Norges konge. Vi ber om at Gud må gi dem visdom, mot og styrke til å fylle oppgaven du nå har fått. Må Gud lede dem i tjenesten for landet vårt, og gi dem kraft til å stå fast i det som er godt og sant. Og da er det også et bibelvers fra Salme 32,8. Jeg vil undervise deg og lære deg om den vei som du skal gå på, og jeg vil gi råd over deg med mitt øye, forsynsøye. Våre beste ønsker og bønner for kongen, dronningen og hele kongefamilien. På vegne av Elvebakken Læstadianske menighet i Alta, Håkon M. Olsen, styrets leder. Det har vi da sendt i dag til slottet. Og vi vil be om Guds velsignelse for den nye kongen. La oss da forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Herre Gud, himmelske Fader, vi takker deg av hjertets grunn at du har gitt oss en ny nådens dag, og at vi igjen kan samles om ditt ord. Gjennom predikningen så ber vi om at vi får høre ditt hellige evangelium, og kjenne deg, og kjenne din faderlige vilje, og se din sønn Jesus Kristus. Vi ber oss om at du nåde vil la oss beholde ditt hellige ords lys, og så regjerer våre hjerter med din hellige ånd, at vi aldri faller fra ditt ord, men blir fast derved, og inntil vår ende her i tiden. Bevar og velsign vår nye konge og hans hus, Stortinget, Kongens råd og all vår øvrighet. Vern våre hjem, velsign våre skoler og høyskoler. Led vår ungdom på dine veier. Gi alle syke og sorgfulle lindring og trøst. Vær med hos alle dem som lider og føler på sorg og savn. Gi oss nådig å være med som tempelbyggere. Gi oss nåde til å innfuges som levende stener i ditt tempelbygg. La oss da forene oss med salmedikteren. Søte Jesu, kom og røre meg ved din, den gode ånd. Åpne mitt tunghørig øre, ta mitt hjerte i din hånd. Følg meg før meg hvor jeg går, at i lydighet jeg står. Til din vilje rett å gjøre, og ditt ord med fryd å høre. Under dine henders skygge og ut i din kirkes bo, la meg alltid hos deg bygge, styrk meg, hold meg i din tro. Hugg hver syndig tanke ned, som til synd og sikkerhet, vil med ondskap meg forlede, hugg den av, det vil jeg bede. Du all verdens lys og glede, du all jordens salighet, bli dog hos meg, bli til stede, og min kjærl for deg bered. Helst i dødens siste stund, rør mitt hjerte, ånd og munn, styrk min tro, la mitt elende sluttes med en salig ende. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi jo forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet, og den hellige ånds samfunn være med oss alle. I Jesu navn. Amen. Og efter salmesangen får vi broder Rolf å tjene oss med Guds ord.
1: Då synger vi salmen nummer 734.

0: Ja, da det først noen kunngjøringer. Først av alt så inviterer vi til kaffe og kake nå umiddelbart etter forsamlingen, og da gjør vi som vi pleier å gjøre, at vi synger bordverset før vi går inn og finner plassene våre. Etter at alle salmer og sanger i forbindelse med gudstjenesten er ferdig. Først kommer det torsdag, 3. september, så er det kvinneforening klokken 21 i menighetssalen. Altså torsdag 3. i 9. klokken 9, klokken 21. Og på fredag 4. i 9. så er det annonsert av en søndagsskoletur til Alteide, som går fra 4. til 5. september. Alle er hjertelig velkommen, og fint om flere i menigheten utenom de som har søndagsskolebarn tar turen til en sosial og trivelig sammenkomst. Om du har spørsmål i forbindelse med denne turen, kan de rettes til Bjørn Agnar Mannsverk på 470-43805. 470-43805. Dette finner du også på vår hjemmeside. Så er det forsamling igjen her den 6. september, altså søndag 6. desember, 6. september, klokken 11 på formiddagen. Og det er dåp under denne gudstjenesten. Og under gudstjenesten søndag 13. september, så er det også forsamling klokken 11, også da med dåp. Så vil vi også nå påminne om to dagers forsamling som er planlagt 19. og 20. september. Og de predikantene som har lov til å komme, det er Mathias Ullibæ og Andreas Taure. Og vi ber om menighetens forbønner for de her forsamlingene. Og så vil jeg påminne om kollekten som går til, det er til Russlands misjon denne gangen, siste søndagen i måneden. Og den må gis som tidligere på VIPS via bankgiro, eller for dem som har penger får man legge den i den kisten bak i foyer. Og vi vil takke for offergaven med 2 Korinther 9:7, en hver gjete som man setter seg fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. La oss da forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Evig, barmhjertelige Gud og Far, vi takker i dag for den store nåde du har vist oss, at vi har fått komme sammen i vår frelser Jesu Kristi navn, og omkring hans ord. Vi ber for oss alle, vi ber for vårt land og for vårt folk, og vi ber for nød og for lidelse i denne verden. Vi legger alt det her i dine hender og ber om din hjelp og din omsorg. Fremfor alt ber vi til deg om frelse for hver sjel. Vi ber om at du vil vekke i oss en lengsel til din trygge borg og freden der. Og la din fred få senke seg over oss og kjenne at synden er tilgitt og forlatt. La oss så forene oss med salmedikteren. Det lakker nu at aftenbratt blir hos oss kjære dag og natt. La ordets lys din lampe skjønn, uslukket fryde oss i lønn. Vår tid er ond, som best du vet, giv oss vår tro, giv du vår tro bestandighet, så aldri vorder oss fravent, ditt guddoms ord og sakrament. Opphold din kirke, Jesus sød, tross all vår kulde, søvn og død, så tritt om landet ordet gikk, ordet ditt kan flyve fort, og lyde fritt. O Gud, hvor går det dårlig til, nu fienden har på jord sitt spill, så er din kirke i forfall, på sekter mer vet ingen tall. Ned stødig sterke ånderstropp, som høyt i luften svermer opp, til ellers gammel kristen tro, for lærdom ny får aldri ro. Det gjelder dog, o Herre Krist, vår är ej, men din förvisst. Stå därför med din lille flock, som i ditt ord har evig nok. Ja, ordet av din egen mun, det är vårt skjold och kyrkens grund. Och låder vi var så en bröst, till döden tro oss hålla fast. Gud, låt oss leva av ditt ord, var dag vi se på denna jord. Och gå med dig från gråtens dal till dig i himlens glädje sal. Fader vår, du som är i himlene, helget vorde ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilje som i himmelen, så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren lade sitt ansikt lyse över oss och vara oss nådig. Herren löfte sitt åsyn på oss och ge oss sin fred. I Faderens, Sönnens och den Helligons namn. Amen.
1: Då synger vi psalmen nummer 482.

Ska vi ändå synge för Only Songbook nummer 237?

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En prest var på besøk hos et ektepar som var kommet godt opp i årene. De pratet om mange ting, og etter hvert fortalte ekteparet at de gjennom mange år hadde hatt ferie sammen med et annet ektepar. De bodde i en hytte med ett rom, og i dette ene rommet stelte de maten, der hygget de seg om kvelden, og der sov de om natten. Presten spurte halvt ertende, «En ettroms hytte med to ektepar, hvordan fungerer det?» «Vel», svarte ektemannen, «de første årene pleide vi å henge et forheng tvers over rommet, men nå for tiden tar vi bare av oss brillene.» Ja, grunnen til at vi smiler av en slik historie, er at den rører ved noe som ligger dypt i oss, og som vi med et gammelt ord kaller for bluferdighet. Når vi er bluferdige, er vi blyge, ja, egentlig generte. Er dette positive eller negative trekk? Kan bluferdighet være en positiv verdi? Å være genert kan være plagsomt og er slett ikke positivt. Da er jeg på en måte flau over meg selv. Å være blyg er i slekt med å være genert. Men en kan være blyg i forhold til handlinger, kroppsdeler og funksjoner, og det tror jeg faktisk er noe naturgitt. Og da nærmer vi oss bluferdigheten, som har vært latterliggjort og forsøkt avskaffet, men som lever videre også i moderne tider. Så jeg våger å påstå at bluferdighet er en positiv verdi som vi ikke må miste. Bluferdighet innebærer at jeg vil ta vare på visse forhold som hører privatlivet til. For noen år siden var det på mote å innføre felles toaletter for damer og herrer i likestillingens navn. Men forsøket falt i fisk. Folk ville ikke ha det så åpent. Det er visse ting som er helt naturlige, men som straffes med bøter om det foregår på et offentlig sted. Dyr kjenner ingen bluferdighet. Det er et tegn på at vi er noe langt mer enn dyr, når vi har den merkelige følelsen og holdningen som heter bluferdighet. Mange kunstnere vil rive ned alle stengsler i forhold til bluferdigheten. Kunst vil beskrive alt. Men det går et følsomt skille mellom erotiske skildringer og pornografi, mellom realisme og råskap, mellom åpenhet og smakløshet. «Vet de hva en stor dikter er?» spør helten i Hamsuns mysterier. «Jo, en stor dikter er et menneske som ikke skammer seg, som virkelig ikke blues.» Altså, en stor kunstner skal ifølge dette ikke blues, ikke være blyg, ikke vise bluferdighet. Men jeg er ikke enig i et slikt syn på kunst og diktning. Det er en verdi nedlagt i oss fra skaperens side, som heter bluferdighet. Ordet bluferdighet forekommer bare én gang i Bibelen, der Paulus snakker om lemmene på legemet, nådegavene i fellesskapet. Og han skriver, «De lemmer som vi syns er mindre ære verdt, dem kler vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større bluferdighet. Noen legemsdeler pynter vi på, andre dekker vi til. Paulus ser på det som selvsagt, og jeg tror vi skal ta vare på denne selvsagte verdien, en naturlig bluferdighet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster ved Maria-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hos Matteus, Markus og Lukas møter vi flere lignelser som Jesus fortalt primært til disiplene. Men noen ganger også myntet på fariserene eller andre motstandere som Jesus hadde. I kapitlene 20 og 21 hos Matteus møter vi hele tre lignelser som alle tar utgangspunkt i en vingård. I kapittel 21, vers 28-32, berører Jesus den villighet eller uvillighet den troende har for å tjene Guds rike. Mens en Jesus etterfølger først svarte ja til å tjene i vingården, men deretter ombestemt seg, så svarte den andre først nei, men valgte til slutt å investere tid og krefter i Guds rike. Lignelsen i de påfølgende versene i kapittel 21 snakker om at flere av jødenes religiøse ledere misbrukte den makten de var betrodd ved å stelle og ta ansvar for Guds hage, vingården. Men den første av de tre lignelsene hos Matteus om vingården, den leser vi i kapittel 20 og vers 1-16. For himlenes rike er lik en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledig på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som er rett, det vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. På ny gikk han ut ved den sjette og den niende time og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, så eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste og fortsett til det første.» De som har leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør jo deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som er ditt og gå. Men jeg vil også gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg selv vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli det første, og de første de siste. For mange er kalt, men få utvalgt.» Ved første øyekast kan det jo virke som om denne lignelsen forteller om en urettferdig vingårdseier, siden han ikke gir samme timelønn til dem som arbeider hos han. Dem som kun arbeider en time, fikk jo akkurat samme lønn som dem som trolig hadde jobbet 12 timer. Men denne lignelsen har ikke til hensikt å gi noe innspill til lønnspolitikk eller rettferdig fordeling av begrenset økonomiske goder. Slik sett er den ikke en eksempelfortelling hvor Guds fordeling som vingårdseier skal være et forbilde for hvordan arbeidsgivere skal lønne sine ansatte. Lignelsen har andre hovedpoeng. Gud har sin egen måte å lønne de mennesker som har forlatt alt for å bli med Jesu disippelflokk. Rett før denne bibelteksten har disippelen Peter henvendt seg til Jesus. «Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi da få?» Matteus 19,27. Kanskje forventet han og de andre i apostelflokken at de skulle få en særbehandling, en særskilt belønning fordi de tilhørte de første, som Jesus hadde kalt til å følge seg. Derfor vil Jesus med denne lignelsen understreke at selv de som har stått på lengst og utrettet mest for misjon og Guds rike, ikke kan forvente seg særbehandling på dommens dag. Gud lønner annerledes enn hva mennesker normalt sett vil gjøre. Og her ligger lignelsens hovedpoeng. I disse versene fra Matteus 20 møter vi en husbond som eier en vingård. Hele fem ganger i løpet av dagen går han til torget hvor folk og ledig arbeidskraft er samlet. Her vil han finne arbeidere som kan gjøre noen times arbeid i vingården hans. Det står at han går ut tidlig om morgenen, ved den tredje, den sjette, den niende og den ellevte time på dagen. En ikke uvanlig arbeidsdag på denne tida her var fra klokka 6 om morgenen til 6 om kvelden, altså en 12-timers arbeidsdag. Og normal lønn for en arbeidsdag var 1 denar. Husbonden som brukes som en metafor på Herren Gud, ser ut å trenge ubegrenset med arbeidskraft. En vanlig arbeidsgiver vil kun trenge et begrenset antall arbeidere, også fordi han har begrenset med penger å betale ut som lønn. I Guds rike derimot vil det alltid være ubegrenset med behov for arbeidskraft, fordi høsten stor. Herren Gud har også ubegrenset med tilgang på lønn og velsignelser til dem som hengir seg til etterfølgelse og tjeneste i Guds rike. I tillegg til å eie vingården, Guds rike, så forteller lignelsen også at Gud den som tar initiativet. Det var ikke arbeideren som kom til han og ba om å få gjøre noe. Nei, det står at husbonden gikk tidlig ut om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Gud tilbyr arbeid, fellesskap og mening med livet. Gud selv den som bygger sitt rike. Og når en Jesu etterfølger kjenner lyst og trang til å gjøre noe i og for Guds rike, ja, så skjer det fordi Gud først har plantet denne lysten inn i den troendes hjerte.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: Som nevnt så forteller denne lignelsen oss at Gud som en husbond flere ganger i løpet av dagen kaller arbeidere til å arbeide for seg. På den ene siden sier dette også at Herren Gud ønsker mange og ulike arbeidere i sitt rike. Samtidig ligger det her også et poeng om at Gud flere ganger i løpet av den enkelte troendes liv kaller oss til tjeneste. Først så kaller han oss til å bli hans etterfølger. Vi møter kallet til frelse. Etter å ha tatt imot kallet til frelse, møter Gud oss hver dag med kallet til å leve i daglig omvendelse. Samt kallet til hver dag og spørre Gud hvordan vi kan tjene for å ære hans navn og være med å utbre hans rike. I Guds vingård finnes det ulike tjenesteoppgaver han vil vi skal fylle. Noen kalles til å plante såkorn. Noen får i overført betydning ansvaret for å gjødsle og vanne planten. Til slutt, når planten, bærbusken eller kornet modent, så kaller Gud noen til å høste inn frukten og avlingen. Kristent barne- og ungdomsarbeid blir ofte sett på som plante-, vanne- og kultiveringsarbeid i Guds hage. Ofte erfarer vi at nettopp ungdomsåret sesongen hvor mange blir åndelig modne og klare for å høste sin. Vekkelsesarbeidet skjer like gjerne blant ungdom som hos voksne og eldre. Vingårdseieren, han gikk flere ganger i løpet av arbeidsdagen til torget for å få tak i og engasjere flere arbeidere. Da han fortsatt sent på ettermiddagen møtte noen arbeidsledige, så spurte han dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Hvorfor var de fortsatt tilgjengelige? Det var ikke latskap som gjorde at de sto arbeidsledige. Nei, villigheten fantes og var åpenbart til stede. Men ingen hadde spurt dem. Ingen hadde leid dem, selv om de var klar for å gjøre en innsats. Slik har mange kirke og bedehus også erfart at det kommer og går ledig arbeidskraft innom gudshusene hver uke. Hvorfor noen medlemmer av menigheten fortsatt ikke engasjert etter flere år? Årsaken kan være mange og sammensatte. Ja, noe kan skyldes latskap. Andre igjen har lite tro på seg selv, hva de kan utrette. Noen trenger en lengre pause etter å ha stått på gjennom flere år. Andre igjen for beskjedne til å melde seg klar til tjeneste. Og noen ble aldri spurt. Mangel på ledere kan være en av hindringene for å oppleve vekst og framgang i Guds rike. Da arbeidsdagen var over, samlet husbonden og hans forvalter alle arbeiderne for å gi dem lønn for dagens arbeid. Og her kommer vi til det oppsiktsvekkende poeng med selve lignelsen. De som hadde arbeidet kun én time, fikk akkurat like stor lønn som de som hadde jobbet og slitt hele dagen. Vi som har båret dagens byrde og hete, som de selv sa. Forståelig nok uttrykker dem som hadde jobbet lengst misnøye med at deres innsats ikke ble verdsatt høyere enn dem som kun jobbet en time. Men igjen, det her altså ingen lignelse som har til hensikt å fortelle om rettferdig lønnspolitikk. For i denne lignelsen skal denaren, dagslønnen, være et bilde på Guds nåde. Gud har nåde nok for alle. Han gir sin godhet til hvem han vil. Mennesket sammenligner seg og vurderer lønn og fortjeneste ut fra størrelse og innsats. Guds nåde derimot lærer oss at han gir oss hva vi trenger hver dag. Vi ser i denne lignelsen at ulik behandling skaper misunnelse og misnøye. Det ligger så naturlig for mennesker å sammenligne oss. Noen har mye, andre lite. Kanskje kan noen troende komme dit at de anklager Gud for å behandle oss ulikt med tanke på sykdom, økonomi, hvordan det går med barna, og så videre. De siste versene i lignelsen fra Matteus 20 forteller oss om en husbonde som viser alle arbeiderne godhet, og som håper at de kan se og takke for godheten. «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt og gå. Men jeg vil gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller ditt øye ondt fordi jeg god?» Kanskje dette å stanse opp for å takke Gud for hans godhet den beste og mest effektive medisin mot misunnelse og misnøye. Et av hovedpengene i lignelsen at den troende skal se og oppleve Guds enorme godhet og ubegrenset raushet. Herren Gud har ubegrenset med ressurser og godhet disponibel for alle som vil være Jesu etterfølger. Peter og de andre disiplene hadde kanskje håpet at Jesus ville gi dem ekstra bonus og mer velsignelse, nettopp fordi de var hans første etterfølgere. De hadde tjent Jesus lengst. Så lærer Jesus dem at Gud tenker annerledes. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Så hvordan lønner Gud? Lærer i teologi Hans Kvalbein oppsummerer Guds måte å lønne på i fem korte punkter i sin fortolkning til Matteus evangeliet. For det første, Gud lønner annerledes. Han måler timer annerledes enn menneske. For det andre, Gud lønner rikelig. Han gir oss mer enn vi fortjener. Punkt tre, de siste skal bli det første. 4. De første skal bli de siste, altså den som forventer særbehandling vil bli skuffet. Og det femte punktet som teologiprofessor Hans Kvalbein skriver om hvordan Gud lønner, vissheten om at Gud gir alle sine medarbeidere full lønn, gir frimodighet til å kalle stadig nye til å arbeide for hans rike. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 30. august. Guds vennlige smil. Det var fryktelig storm på havet. Passasjerene ble livredde da bølgene slo over bauen. Det hendte for mange år siden, i seilskutenes tid, og sjøreiser var mye mer utrygge enn i dag. Mange begynte å snakke om at de var i livsfare. Men en passasjer holdt seg godt fast mens han kveket seg opp til styrmannen, der han sto til ros og hadde bundet seg fast. Styrmannen fikk øye på den skrekkslagne mannen og smilte oppmuntrende til ham. Da passasjeren så det, kom han seg ned til de andre og sa: «Jeg så styrmannen. Han smilte til meg. Alt er vel.» Har du det vanskelig i dag? Rett blikket mot himmelen. Der aner du Guds vennlige smil til deg. Lær av Stefanus. Han var fylt av den hellige ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet, og Jesus stod ved Guds høyre hånd. Apostlenes gjerninger 7:55.

0: Ja, da har vi fått med oss Øyvind Benestad på telefon. God dag, Øyvind, og velkommen.
1: Ja, god dag, dag.
0: Ja, vi skal snakke om ekteskapet. Det jo et tema som du har interessert deg for lenge.
1: Ja da, det har blitt en del år.
0: Og nå tror jeg det sånn at de fleste mennesker, om kanskje ikke alle, har et eller annet forhold til begrepet ekteskap. Men hva man legger i det, og hva man mener med det, det varierer i økende grad. Og kanskje nå begynner det å bli veldig stor sprik i hva jeg mener med ordet ekteskap. Og jeg tenker i vårt vestlige samfunn så tenker man jo gjerne på et romantisk forhold mellom to mennesker, generelt tenker man det da, og normalt av ulikt kjønn, men også det varierer. Men hvis vi går til Bibelen, hva sier Bibelen om ekteskapet? Hvordan definerer Bibelen dette begrepet ekteskap?
1: Jo, Bibelen definerer jo ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne. Det en Guds skaperordning. Det ikke en sånn såkalt menneskelig konstruksjon, en sosial konstruksjon som vi har funnet på. Det ikke noe parlament eller noen andre politiske organisasjoner som egentlig har kommet opp med hva ekteskap Det tror vi ut fra Bibelen, og det tror alle kristne har gjort gjennom alle tider. Det Guds skaperordning for familien, for samlivet, det seksuelle samlivet. Det rammen som det skal løses ut I. Så det som har skjedd de siste årene I Vesten, det jo egentlig historisk unikt, ved at man sidestiller ekteskapet mellom mann og kvinne med noe annet. Men I Bibelen så det også det fra første Mosebok, kapittel 1, definert som mann og kvinne, og så går det gjennom hele Bibelen, hele Gammeltestamentet, hele Nyttestamentet. Det finnes ikke ett eneste unntak på at ekteskapet noe annet enn mellom mann og kvinne. Og Jesus bekrefter det også veldig tydelig, for eksempel I Matteus evangeliet, kapittel 19. Og Paulus og Peter, alle enige med det Gammeltestamentet og med skapelsesberetningen. At ekteskapet, det for mann og kvinne.
0: Vi kan jo kanskje svare på det med en gang. For ikke så lenge siden så var det en sak om det nye liturgiarbeidet I den norske kirke, og de hadde problem med å finne tekster. Men så kom det en sånn interessant setning der, at vi I den lutherske kirke ser ikke på ekteskapet som et sakrament, slik at det skulle kvile på innstiftelsesord. Hvordan svarer vi på det?
1: Nei, altså, det som et av reformasjonen, så den lutherske kirkes hovedprinsipp, jo skriften alene. Nemlig at det skriften som skal være norm, og være bestemmende for hva kirken lærer. Og det jo det første svaret, at, som jeg allerede har nevnt, at Bibelen entydig på dette. Så det da å si at det ikke noe sakrament, det betyr jo ingenting for hva kirken skal lære om ekteskapet. Og det som veldig interessant at Luther selv, som vi nå skal feire reformasjonen ikke sant, til neste år, 2017, og Luther var jo den sentrale personen der, han sier jo selv I ulike sammenhenger at ekteskapet en guddommelig ordning. Det sier det I klartekst flere steder, og det sier også noen av bekjennelseskriftene som brukes mange land I lutherske kirker, det jo at det en guddommelig ordning. Det ingen menneskelig oppfinnelse. Så det der med å si at det en borgerlig ordning, det egentlig en avsporing, for det administrative, hvordan det organiseres, og om man skal gjøre det her og der, med selve underskrifter av inngåelseskapet, det en sak. Men hva som essensen, hva som egenskaper og kjennetegn ved ekteskapet, det ikke bestemt av staten for en kirke. Der må Bibelen være avgjørende, ikke hva statens lover sier.
0: Nå har vi sett på et aspekt også av ekteskapet. Du snakker om at det mellom mann og kvinne. Det altså en komplementær ordning mellom de to kjønnene. Men det ikke hele historien det. Fordi det flere perspektiv, og et av dem forholdet mellom ekteskap og familie.
1: Ja.
0: Og her det jo, som vi sier, to komplementære kjønn. Det spesielle kjønnsroller som man bør tenke på her i familien?
1: Ja, altså der det jo ulike oppfatninger innen den kristne kirke. Hvordan man skal forstå både bibeltekster og sånn kulturelt og sånn også hvordan ekteskap og familien blir innrettet når det gjelder kjønnsroller, ansvar, fordeling og sånn. Og der, det ikke noe som vi i stiftelsen morfar barn for eksempel tar veldig mye stilling til. Der det ulike oppfatninger innen evangeliske bibeltro sammenhenger. Men det som helt sikkert at menn og kvinner forskjellige, at de har ulike oppgaver, ulike roller, ulike egenskaper, men samtidig så det jo store variasjoner mellom kjønnene også, og mellom folk innen hvert kjønn. Så altså, det kan være menn som har egenskaper som ligner mer på det som kanskje en del kvinner har, og kvinner som har mer mannlige egenskaper utifra den tradisjonelle tankegangen. Så akkurat det ikke noe vi har veldig sterke meninger om, og jeg personlig heller vil ikke forkludre liksom, hovedsaken ved å begynne å gå inn i detaljdiskusjoner for mye om og samtaler om hva som mannens rolle og hva som kvinnens rolle. Det har mer opp til hvert kirkesamfunn å definere. Det vi tar stilling til primært, det det grunnleggende at det mann og kvinne, og at barn har rett til sin egen mor og far, at mor-far-barn-relasjonen unik og står i en særstilling som nå rokker seg da, i det vestlige samfunnet i Norge.
0: Men det jo ikke noe nytt at vi har utfordringer i forhold til ekteskapet og ekteskapet som ordning. Og i dag, hvis vi sammenligner med i dag og sånn som det var kanskje for 100 år siden, så det jo en veldig stor forskjell i denne linjen, eller denne forskjellen fra før ekteskapet og etter ekteskapet. Nå vil det jo gjerne være sånn at de fleste, om ikke nesten alle, har levd sammen som samboere før de gifte seg, og av disse så det jo gjerne mange som også har fått barn, før de da tar dette skrittet som ekteskap. Hva sier skriften om dette her?
1: Ja, altså de fleste kristne ledere og prester og biskoper, og også til og med i Norge, mener jo de aller fleste både biskoper og også lærenemnda og alle organer i norske kirke har holdt fast på hittil at det ekteskapet som Guds ordning for samliv, enten, uansett hvordan du definerer ekteskapet, men at det en forpliktende, livslang, monogam pakt og samliv, mens samboerskap vil jo også mange av de homoliberale si det ikke i tråd med Bibelen, for det ikke forpliktende nok. Det en veldig løs samlivsform som det lett å gå inn i og lett å gå ut av, og det mye større fare for at folk skiller lag hvis det samboer enn om de ektepar, og det går ut over barna. Så det mange grunner til at samboerskap en dårlig løsning. Og det jo også interessant at folk som har vært samboere før har mye lettere for å bli skilt hvis de gifter seg en gang, enn de som ikke har vært samboere. Så det å tro liksom, at det en fordel å prøve seg med samboerskap på forhånd, det jo egentlig ikke sant. Det stemmer ikke med virkeligheten. Det en myte som mange lever på. Men jeg tenker sånn som det stod i en sånn fotnote til Matteus 19 i den forrige bibelutgaven fra Bibelutskapet, at dette snakk om hor og ekteskapsbrudd, og der skiller man i Bibelen. Ekteskapsbrudd å bryte ut ekteskapet, men hor det seksuelt samliv før eller utenfor ekteskapet. Så på mange måter så kan man egentlig si at samboerskap i bibelsk forstand brudd på Guds bud om ikke å drive hor, fordi du har ikke inngått et forpliktende, livsvarig forhold og en pakt mellom deg og ektefellen og med Gud. Og derfor så det problematisk i kristens sammenheng å si at samboerskap kan være akseptabelt ut fra Guds ord. Og det jeg mener, og det mener veldig mange, at samboerskap det et brudd på Guds bud om seksuell samliv.
0: Hvis at du ja, som pastor skulle ha fått inn på kontoret ditt et ungt par som har hatt et seksuelt forhold og kanskje har bodd sammen, men så kommer frem til at dette her det strider med skriften. Hvordan skal man ta imot dem? Og så tenker jeg også på Alltså visst att de nu önskar att ingå äktenskap, ska man då säga att fördi att de har gjort det rätta och ingå äktenskap, så vill det på en måte däcka över det som har varit galt fram till detta. Det har liksom ordnat upp i sin synd.
1: Ja, alltså det vill ju tillgivelsen däcka över mängder synder hvis man ber om tillgivelse, som man tar ett uppgör. Så är ju inte detta en synd som det kan möjligt få tillgivelse för, självklart. Den behöver inte vara något större än många andra synder, så där har vi ju alla en utfordring om att stadigt ta uppgör med det vi vet bryter med Guds vilja. Så jag vill uppfordra någon som kommer och som kanske har levt samman och säga att ja, dere lever nu i ja, på tvärs av Guds vilja för samlivet, så vi anbefaler att börja planlägga bröllop och få ordnet deras relation så att det här blir i tråd med det som är Guds plan och Guds design för mänsklivet.
0: Det som är lite sån ute efter att få komma till bunds i är om en risikerar man att se på äktenskapet som ett sakrament så att själva äktenskapet täcker över att täcker över tidigare synd att det på en måte absorberar synda. Så att det en har gjort för fördi en ingick äktenskap så blev det tidigare också grejt.
1: Mm. Alltså jag detta blir ju personlig mening av mig. Bara jag tänker inte sån att det är någon automatik, han är nästan magi i att ingå äktenskap. Det är nödvändigt med ett personligt uppgör hvis man har gjort något som är brud på Guds vilja och levt på en måte som Bibeln definierar som synd, så klart att då trenger man uppgör till livelse och kanske skriftemål med en präst eller pastor och verkligen bekänna sin synd och starta på nytt.

0: personlig og hva som offentlig på den andre siden. Og da vil mange si at det må jo være opp til meg, eller opp til enhver, hvem de ønsker å dele livet med, og i hvilken form de vil gjøre det. Altså at ekteskapelig samliv, eller andre former for samliv, må være en ren privatsak. Har du mitt poeng i når de sier det?
1: Ja, altså jeg skjønner godt at jeg har hørt det mange ganger, og jeg klar over at mange tenker sånn, men jeg jo dypt uenig, for ekteskap og samliv mellom to personer ikke privat og noe sånn som bare angår de to. Det angår veldig mange rundt dem, både familie og venner og kolleger, og det angår hele samfunnet egentlig, fordi det kommer an på hva slags varighet har dette, hvor seriøst det, og så det ikke minst utrolig avgjørende for barn som kan bli født i sånt forhold. Og dermed så det ikke privat mellom de to, nei, det vedgår også faktisk en tredje og fjerde person hvis de får barn og flere barn. Og det som noe av hensikten med Guds tanke bak ekteskapet, det jo at det også skal være det best mulige sted for barns oppvekst med en mor og en far som holder sammen og som glad i hverandre og som ønsker det beste for barnet sitt. Og det jo sånn også generasjonene går videre. Det mor og far som får felles barn, og som danner slekter, og vi står i en sammenheng, og vi har tilhørighet til noe mer enn bare oss selv og kjernefamilien. Og det som så dramatisk i vår tid, at man oppløser dette og sier at det betyr ikke noe spesielt, det ikke så farlig, det bare en variant blant andre varianter. Og det tenker jeg at det kan ikke kirken og kristne mene og tro at det bare opp til hver enkelt. For det sånn en hyperindividualistisk tankegang som preger vår tid, at vi alle vår egen lykkes med, og vi må realisere oss selv og gjøre det vi har lyst på. Mens Bibelen jo mye mer opptatt av også fellesskapet, forpliktelse, og det å leve i tråd med det Gud hadde tenkt. Så mye av det som skjer i vår tid, det usynt og ubibelsk. Og jeg vil gi enhver rett til å leve sånn som de vil. Altså, jeg kan ikke bestemme, det deres liv, men jeg kan ikke si at det bibelsk forsvarlig, at dette rett etter Guds vilje, hvis de lever på tvers av Guds vilje.
0: Mm. I forhold til altså det offentlige, nå har vi jo igjen et liberalt, sekulært samfunn. I lutherske kretser så har man jo gjerne sagt at ekteskapet det en borgerlig ordning, selv om Guds ord også har mye å si om det. Og om vi ikke kan si at det opp til enhver hvordan han lever, kan vi likevel si at det må være opp til samfunnet å si hva som akseptabelt og hva som ikke det, og hvis at samfunnet aksepterer slike ordninger og slike ordninger, så må også vi gjøre det.
1: Jeg vil si at vi må da følge apostlene som foran det høye råd i Jerusalem sa det, da det ble pålagt å tie om det de hadde sett og hørt og ikke lenger forkynne med Jesus, så må vi si at vi må lyde Gud mer enn mennesker. Og det som viktig for en kristen når det gjelder etiske spørsmål og trosspørsmål, det jo hva sier Guds ord, hva sier Jesus? Det han som vårt ideal og vår autoritet. Det han som gir oss det vi skal innrette livet vårt etter. Det betyr ikke at vi behøver å motarbeide staten selvfølgelig. Vi må ha godtatt staten har sekulære ordninger, og de skal legge til rette for alle, også de som ikke enige med oss. Så det sånn for kristne i alle land rundt omkring, at det lover og ordninger som ikke i tråd med Guds ord. Det betyr ikke at de behøver å leve i kloster eller begynne å motarbeide staten, men at de kan være lys og salt og vise at det alternativet vi følger, som Jesus har vist oss, det bedre. Det det vi vil følge. Og da skal vi ikke påstå at alle må gjøre som oss, men vi vittner om at Guds vilje god, og det tror vi på. Og derfor å følge statens lover fordi som vi skal være lovlyde, det blir helt feil, for det Guds lov det som retningsgivende og vår autoritet som kristne. Og hvis vi skulle sagt sånn som noen sier indirekte nå, at så sier Stortinget har vedtatt noen lover om kjønnsnøytral ekteskapslov, da må vi følge dem som kirke. Det blir helt feil, for da setter vi altså Stortinget og Norges lover høyere enn Guds lov. I stedet for så sier Stortinget, så må vi si, så sier Herren. Og det der norske kirken nå svikter, etter min mening, ved å følge det som staten har vedtatt, og så skal

0: kirken innrette seg etter det og tilpasse seg det. Det blir helt feil.
1: Du har jo allerede svart på at, at noe av det som spiller inn her, det er en slags individualistisk ideologi som gjør seg stadig mer gjeldende, og kanskje autonom tanke, altså at en må ha, få lov å ha makt over sitt eget liv og sine egne avgjørelser. Men fra vår tidligere korrespondanse så har du også nevnt en annen kraft som har spilt inn her, som du da kaller for en kjønnsneutral samfunnsideologi.
0: Mm.
1: Kan du gi oss litt mer innsikt i hva du tenker med det?
0: Ja, det er jo den radikale kjønnsideologien som preger store deler av samfunnet nå, og som flere og flere vender seg til, nemlig at kjønn har ingen betydning. Om du mann eller kvinne, eller om du føler deg tiltrukket av samme kjønn, eller av flere av samme kjønn, eller du biseksuell, eller om du polyamorøs, eller om du har alle mulige varianter, eller en eller annen variant av disse 56 kjønnsidentiteten og kjønnsuttrykkene, som for eksempel nå verserer på Facebook og andre steder, så er det en dekonstruksjon, det er en oppløsning av det grunnleggende som Bibelen forklarer, nemlig at vi er skapt som mann og kvinne, og Gud har en plan med det. Men nå er det altså sånn at alle kjønnsuttrykk, alle oppfattelser og meninger om hva som er rett og galt innen samlivsområdet skal være likestilte. Det skal ikke være forskjell lenger på ideal og på unntak. Det er ikke forskjell på norm og det som er en variant og avvik. Nå skal alt være på like linje, og da får vi noe som jeg kaller samlivsanarkiet. For altså, det er ikke lov engang å si at det finnes noe som er best, det er noe som er etter Guds vilje. Da er du liksom kjønnsrasist hvis du påstår at ekteskapet er kun for mann og kvinne, og at det er faktisk brudd på Guds vilje at to personer av samme kjønn inngår noe de kaller ekteskap. Så dette er en sånn oppløsning av kjønnskategoriene som er veldig dramatisk, og som jeg tror det er første gang i historien, i hvert fall sånn i stor skala, og hvor det blir avskaffet å ha et ideal, hvor det ikke bare eksisterer noen unntak sånn i periferien, men at alt skal være likestilt, og staten skal støtte hver eneste variant ved å gi det legitimitet. Så vi er jo i begynnelsen av dette eksperimentet, men det er et samfunnseksperiment av gedigne og historiske proporsjoner. Og når det da også fører til at staten nå sier at planlagt fareløshet er greit, det er helt i orden. Det betaler de faktisk for at nå to kvinner som lever sammen kan få kunstig befruktning betalt av staten, og så fødes det da fareløse barn, fordi barna har ingen far ifølge statens lover. De har fått en medmor i stedet for far. Og alle mulige sånne ting gjør at vi kan snakke om en kjønnsnøytral ideologi, hvor altså kjønn ikke spiller noen rolle, og hvor Guds skaperordninger blir bare satt til side av det som er Bibelens veiledning og bud. Det blir bare sånn, ja, du kan godt tro på det, men det finnes 50 andre måter å tenke på som er like bra. Og det er en relativisme, en etisk relativisme som er samfunnsoppløsende på sikt.
1: 56 kjønnsidentiteter nevnte du der.
0: Ja, og kjønnsuttrykk. Det er sånn som nå har vært praktisert i USA et par år, som et forsøk fra Facebook, hvor du, når du registrerer deg som bruker, så skal du ikke lenger krysse opp om du er mann eller kvinne, men du kan velge mellom 56 forskjellige kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. Og det sier litt om at det blir veldig smalsporet og overfladisk hvis man tror at det er snakk om homofili eller mann og kvinne. Så det er jo bare, homofili er jo bare en variant av alle disse 56.
1: Men så sier du at vi er i begynnelsen av et sånt sosialt eksperiment, og det virker jo på meg av det du beskriver nå, det kan jo umulig ha begynt her. Det må jo ha en lengre forhistorie.
0: Ja. Det har de jo. Det har jo både filosofisk forhistorie fra en del tid tilbake, og det har en forhistorie politisk og ideologisk i ulike grupperinger, og ikke minst også på universitetsnivå. Det er et kjønnsforskningsinstitutt på Universitetet i Oslo som fikk 50 millioner kroner over en femårsperiode, for cirka 10 år siden, for å liksom såkalt forsker på dette, som har påvirket og gått inn for å oppløse kjønns betydning, og hvor det er fritt fram, og hvor det blir sånn koldt bord, hvor alle mulige varianter skal renvaskes og skal være like bra som mann og kvinne, mor og far. Så det et stort samspill av mange faktorer og mange miljøer, mange personer, og det drevet fram veldig mye av denne her individualismen som har selvrealisering som mål, hvor enhver må jo få lov til å gjøre akkurat som de selv vil, og hvor normer og rammer og sånne sosiale scripts, altså forventninger på hva det betyr å være mann og hva det betyr å være kvinne. Også jente og gutt blir som både nedtont og også faktisk avskaffet. Så det er veldig alvorlig også for en oppvoksende slekt, etter mine begreper, når de helt nede i barnehagen og lærer at om du mann eller dame, det spiller ingen rolle, for du kan, en jente kan godt forelske seg en annen jente. Det kan godt være at du skal gifte deg Marit med en annen jente, og du Ole, kanskje du skal gifte deg med en gutt, eller kanskje du skal gifte deg med to eller tre. Jeg vil etter hvert komme, noen som så har fått en egen organisasjon som jobber for polyamorøse forhold, altså samling mellom flere enn to. Og når barn og unge de blir utsatt for dette helt fra de tre år gamle, og får høre at dette måten vi tenker på i Norge, det klart at dette skaper masse forvirring og usikkerhet, og eksperimentering ikke minst, for ingen vet jo sånn utgangspunktet, hva det, hvilken identitet som kjønn har jeg, eller hvilke, hva jeg liker best, hvor det kan jeg realisere meg. Så det blir jo masse utprøving og eksperimentering også, som man indirekte blir oppfordret til, helt fra barnehagen. Så det er mye som skjer nå i norske samfunn, og i flere andre vestlige samfunn også. Og det vi ser bare i begynnelsen, tror jeg, på hva dette fører til. Og det å tro at dette homokamp, det helt feilslått. Det noe mye, mye dypere og hvitfavnende enn det.
1: Mm. Og du nevnte et annet begrep der, altså planlagt farløshet. Mm. Og jeg spør meg jo, det ikke sånn at barn har noen rettigheter i slike saker?
0: Jo, altså i utgangspunktet så burde de ha det, og det står jo nedfelt i FNs barnekonvensjon, at ethvert barn har rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem. Det står at begge foreldre har ansvar for barnets utvikling og utdannelse, og så videre. 35 steder i den FNs barnekonvensjon står det om foreldre og deres rettigheter og plikter. Men så har liksom da denne nye kjønnsnøytrale ideologien påvirket politikere og andre og sier at ja, men foreldre, det behøver ikke bety mor og far, det kan bety mor og medmor, eller det kan bety andre omsorgspersoner. Det som betyr noe er bare at de har noen foresatte, og det det som foreldre. Og man oppløser altså betydningen av mann og kvinne, mor og far. Så jeg mener jo selv, og det mener jeg at kirken må stå soleklart fast på, at barn har en gudgitt rett i sin egen mor og far, og også en naturgitt rett. Hvis ikke man ønsker å bruke Gud eller Bibelen, så har en naturgitt rett. Jeg mener at Stortinget og ingen, hverken nasjonalforsamling eller politiker, har rett til å frata barn deres egen far eller mor før de født. Så du trenger ikke far, du kan få en medmor i stedet. Og at staten med å betale for de oppmuntre det. Og også planlagt morløshet, at surrogati nå etter hvert kommer til å bli mer og mer vanlig, og hvor det legges til rette for at folk som har vært i utlandet og gjort det som ulovlig i Norge, nemlig å leie en livmor og fått et barn, at det med surrogatitenkningen også, med planlagt morløshet, for da det ofte to menn som henter da barn i utlandet etter en surrogatmor har født det barnet, så jo denne tankegangen at dette helt greit, dette ikke problematisk, det bryter fundamentalt med barns rettigheter. For barn har en gudgitt rett i sin egen mor og far. Planlagt farløshet og morløshet på kollisjonskurs med det Bibelen sier om barn og om deres rettigheter.
1: Jeg synes på en måte så minner det litt om sånne skrekkbilder som vi fikk forestilt oss mens når jeg vokste opp på 80- og 90-tallet, et sånt totalitært samfunn som tok barna rett fra rett ved fødselen og satte dem på i et rom med 100 andre barn i samme alder, og så de en film hvor de ble oppdratt av staten. Och det var lite här alltså att den varmen som manglar och kopplingar till föräldrar.
0: Mm. Ja, så det är totalitära tendenser här. Nu är det ju lite forskjell på de exempel du nämnde, för här är det ju två personer som önskar sig ett barn och det barnet kommer in i en sammanhang, även om inte det är biologiska föräldrar bägge två. Så det kan säkert vara många som kan ha det grejt I sådana sammanhang, men det är ju det att det borde varit ett tillfälle något undantag, något som bara av och till sker, men här blir det alltså tillrättelagt för det. Att staten betalar processen med kunstig befruktning och det att två kvinnor ska få barn utan far. Och förhoppningsvis är det inte samma med surrogati, men jag är helt övertygad om att I löpet av några år så blir det tillåt med surrogati I Norge också, för det pressen är väldigt stort, för det är ju diskriminerande, säger man, att kvinnor ska få statens hjälp att få barn, men inte män.
1: Mm.
0: Och det att hela upplösningen av tanken omkring barns rätt till sin egen morfar är kommit så långt, den vi bara fortsätter, tror jag. Och så är det som är så viktigt, det är ju att detta angår inte bara de barna eller de vuxna som ordnar sig sånt, när detta angår vart enaste barn och våra egna barn och våra barnebarn som blir påverkat och upplärt I detta I barnhagen och I skolan. Och hvis vi inte tillpassar det så ser vi att detta är en fin utveckling. Detta är vi också för. Hvis vi är kritiska och motståndare till så blir vi skällt ut och kan och blir det mer och mer. Alltså möte motstånd blir marginaliserat, sett på som sära. Middelalderske mørke menn fordi vi mener at ekteskap for mann og kvinne at barn har rett på sin egen mor og far så der, på den måten det ganske totalitært
1: mm. Et argument jeg kan se for meg I alt dette her det at la seg vekk fra surrogati og kunstig befruktning og hvis vi gjør det så det uansett veldig mange triste skjebner der ute vår föräldre är alldeles uskickat till att ta vara på barnen sina eller till och med att föräldre mister livet och barnen sitter igen alene.
0: Mm.
1: Och det är antagligen stora skador av barn som gärna skulle ha varit satt in I en familj och skulle önska sig det. Och då finns det ju säkert många som kan spöra sig, visst det då är olika par och olika samlivsformer som väntar på ett barn kan de inte ta någon av dessa som och ge dem en trygg hem.
0: Mm. Ja, alltså där man skiljer mellan fosterhem och adoptivhem för när det gäller adoptivbarn och adoption så är det ju faktiskt inte så att det är massa barn som väntar på att bli adopterat. Det är tvärt emot, det är massa vuxna par som önskar sig barn men som inte får det än, de måste vänta för det är en stor mangel på adoptivbarn. Det har ju med bland annat att väldigt många länder har inskärpt sina rutiner för och regler för adoption. Så de sänder inte längre massa barn ut av landet för att bli adopterat utlandet. Kina för exempel har ju skjerpe det kraftig. Det mye færre kinesiske barn, også mange andre land. Så nå I Norge adopteres det vel et par hundre barn I året. Bare for noen få år siden var det over 700 barn per år som ble adoptert av norske par. Så det er en feil problemstilling hvis man tror at det sitter masse barn og venter på å bli adoptert, for det ikke tilfelle. Det motsatt. Det mange voksne som venter på få barn til å adoptere. Men hvis det fosterhjem, så det noe ansvarlig. Der det jo en mangel på familier, voksne som ønsker å ta inn fosterbarn. Men det noe helt annet, for da mister man ikke sine foreldre, man blir ikke fratatt eller mister kontakten med sin mor og far, selv om de uskikket, for det jo å løse en nødsituasjon. Og det det jo også med adopsjon. Det jo en nødsituasjon som man prøver å løse på best mulig måte for barnet. Men det som denne nye ideologien går inn for, det jo å skape situationer hvor altså barns rettigheter blir krenket, hvor man oppløser hele si, samfunnsveven når det gjelder familie, biologiske relasjoner, betydningen av tilhøre en slekt og så videre. Så en sak å løse nødsituasjoner, en annen sak å skape situationer hvor man krenker barns rettigheter, og hvor man fratar dem retten til sin egen mor og far. Så det som to ulike ting her.
1: Helt til slutt så har jeg lyst til å spørre om for oss som kristne og ønsker å holde fast på Bibelens syn på ekteskap og familie Hvordan skal vi gå videre? Og kanskje enda mer, de av oss som har barn, som er i alderen når de vekser opp. Hvordan skal vi prate med barna våre om dette her?
0: Mm. Nei, jeg tror det kjempeviktig å prate, og tørre å snakke om det, og ta det opp på ulike måter, i ulike sammenhenger i familien, kanskje også sammen med andre, ha tema oppe i menigheten sin, ha temakvelder, invitere noen som kan undervise om det, og at også pastorer og ledere, kristne ledere og prester, også skjerper seg her og begynner å snakke mer om det, fordi det veldig mange som hører nesten ingenting om disse tingene i sine egne kristne sammenhenger. Og så blir det jo bare påvirket år etter år fra all den ensidige informasjonen og desinformasjonen om myter og halvsannheter og propaganda fra motsatt side. Så jeg vil si det så sterkt som at mange barn og unge i dag, det blir jo hjernevasket gjennom skolen, gjennom kulturen, gjennom alle mulige påvirkninger i media. Og så får de nesten ikke høre noe fra kristensamlingen, og så vender de seg til at ja, dette sikkert greit. Dette mye, denne kjønnsnøytrale ideologien. Men det ikke noe fasitsvar på hvordan man skal gjøre det, men det som viktig, det jo at man gjør det. Og setter seg litt inn i tematikken, gjerne leser, for eksempel på vårt nettsted morfarbarn.no, ligger det mange flotte artikler og linker og stoff som man kan benytte av, og ellers benytte anledning til å ta det opp i ulike sammenhenger. Snakke om det i bibelgruppa, oppmuntre presten og pastoren til å få en temakveld, eller snakke om det i gudstjenesten av og til. Og vi må bevisstgjøre oss, for hvis ikke, så kommer vi kanskje til å følge etter både Norske Kirke og etter Stortinget noen få år, når unge etter hvert begynner å ta det, hvis de aldri har blitt opplært og fått høre både kunnskap og argumenter, og hvordan vi skal tenke bibelsk om disse tingene. Mm.
1: Ja, det får bli siste ord i dag. Pastor Øyvind Benestad, tusen takk for at du har vært med oss på Ta vare på troen i dag.
0: Ja, bare hyggelig. Takk for invitasjonen.

Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

Trettende søndag etter trefoldighet. Og se, en lovkyndig sto fram og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Lukas kapittel 10, vers 25-28. Denne lovkyndige, han som her kommer med et spørsmål til Herren, har kanskje vært en klok mann som var godt kjent i Skriften. Likevel blir han til en tåpe her, må bli rettledet av Herren og virkelig gjort til skamme. Han spør hva han skal gjøre, men jeg tror nå han hadde nok å gjøre. Om disse to budene er det nok mye å si, for de er de høyeste og viktigste stykkene hos Moses. Ja, hele loven og profetene hviler på dem, slik Kristus selv sier i Matteus 22,40. Når vi betrakter budene i Moseloven, så handler de alle om kjærligheten. Forbudet «Du skal ikke ha andre guder enn meg» kan jeg ikke tolke eller forklare annerledes enn «Du skal elske Gud alene». Jødene forstår det kun som et forbud mot å oppføre avgudsstøtter og bilder, og mot å tilbe dem. Men vi må legge merke til loven som sier «Du skal ikke ha andre guder». «Du, du, med alt hva du er», sier den. Hun mener dermed spesielt hjertet, sjelen og alle dine evner. Den taler ikke om tungen eller om hånden eller om knærne, men den taler om hele kroppen, om alt det du er og har. Altså, dersom jeg ikke skal ha en fremmed Gud, så må jeg sannelig ha den eneste sanne Gud i hjertet. Det vil si at jeg må elske ham av hjertet, alltid holde fast i ham, stole på ham, tro på ham, ha min lyst, kjærlighet og glede i ham, og alltid tenke på ham. Man pleier jo å si når man finner glede i noe, det går meg rett til hjertet. På den andre siden sier man om en som ler uten å mene det, du ler selv om hjertet ikke er med. Hjertet er noe annet enn munnen. I Skriftens språkbruk betyr derfor hjertet den store og heftige kjærligheten som vi skal ha til Gud. De som tjener Gud med munnen, hånden og knærne, er derfor hyklere, og Gud bryr seg ikke om dem. For Gud vil ikke bare ha én del, men han vil ha alt sammen. Jeg skal altså elske Gud på en slik måte, at jeg for hans skyld skulle kunne forlate alle skapninger, ja, legeme og liv. Ham alene skal jeg elske høyere enn alt annet. Gud er en nidkjær Gud. Han kan ikke tåle at man elsker noe høyere enn ham, av det som er ham underlagt, uansett hva det er. Kjærligheten til skaperverket skal stå langt under kjærligheten til Gud. Fordi han er det høyeste gode, vil han også bli elsket på det høyeste, framfor alle andre goder. Landsdag nummer 304.

I et nytt og fint nabolag kan du legge merke til at en ting skaper irritasjon. Hvis folk roter, ikke rydder etter seg, eller sprer søppel der det ikke skal være. Slikt det mulig å stramme opp, men kanskje noen samler opp en annen type søppel i sitt eget hus. Kritikk av den som jobber for mye, sladder om naboens tenåringer, ergrelse over hyling fra småbarna, misunnelse overfor dem som satser mye på at rikdommen deres skal synes. Resultatet? Søppel. Det vil si bitterhet, angst og mistillit. Husk at dagens sinne kan bli til morgendagens lumpne utfall. Dagens skyldfølelse kan bli til morgendagens angst. Søppel begynner å lukte etter en kort tid. Derfor det klokt å rydde bort søppelet snarest mulig. Bibelen sier, kjærligheten tålmodig og gjemmer ikke på det onde. 1. Korinterbrev 13. Derfor det lurt å øve seg i det gode og rydde i sine egne holdninger. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. 2. Korinterbrev 10, 5.

0: Jeg leser gamle testamentlige leseteksten fra Esekiel 34, vers 11-16. For så sier Herren, «Se, jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord, og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite. På Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la dem hvile, sier Herren, Herren. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det nedbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Så skal vi lese en nytestamentlig lesetekst fra 1. Peters brev, 2. kapittelet, fra vers 20 til 25. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere som jo var villfårne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
1: Slik lyder Herrens ord. Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, vi er samlet på denne vakre dagen, denne søndagen, denne hyrdesøndag, for å høre hyrdens røst, for å høre om den gode hyrde som satte livet sitt til for fårene. Vi ber nå at du sender din Hellige Ånd, åpner ditt ord for oss, så vi kan lære å kjenne hyrdens stemme og følge ham alle våre dager, til vi når frem til det fullendte Guds rike. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for tredje søndag i påsketiden står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 10, vers 11-18. Jesus sier, «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne innhengningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en hyrde. Derfor elsker Faderen meg, Fordi jeg setter mitt liv til for at jeg kan ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far. Dette var ordene dine, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Bildet av Jesus som den gode hyrde er kjent og kjært for mange kristne. Det formidler til oss frelserens omsorg og offervilje for sine får, det vil si sine venner og Guds menighet. Den gode hyrde flykter ikke når han ser ulven komme, men står der og møter faren med livet som innsats. Han frelser fårene, like som David reddet fårene fra villdyr i sin ungdom på markene utenfor Betlehem. I Jesu billedtale finnes både ulver og leiekarer. Leiekarer, det er late tjenere som leder flokken for sin egen vinning og uten virkelig omsorg for fårene. Dermed blir det desto viktigere at vi alle holder oss til hyrdens røst, for hyrden alene kan berge oss fra ulven, som er djevelen og hans tjenere. Må Gud Fader frelse oss inn i sitt evige rike ved sin sønn, Jesus Kristus, han som er fårenes store hyrde som ga sitt liv for oss. Amen. Prekenteksten som vi nettopp har hørt, den befinner seg midt i Jesu billedtale om den gode hyrde. Jeg bruker her begrepet billedtale og ikke lignelse helt bevisst, for dette er ikke en lignelse av samme type som man finner hos Matteus, Markus og Lukas, de såkalte synoptiske evangeliene. For i de synoptiske evangeliene så er billedbruken ofte ganske entydig, og lignelsen har gjerne ett bestemt poeng som det gjelder da å få tak på. Jesu tale om den gode hyrde derimot i Johannes evangelium kapittel 10, som vi nå har hørt en del av, i den så skifter bildet flere ganger i løpet av talen, og de ulike bildene får fram ulike poenger og ulike perspektiver. For eksempel, i talen så er Jesus både døren inn til fårene og den gode hyrde, og dette får fram ulike sider ved saken. I dagens prekentekst og denne delen av Jesus sin tale, så er det Jesus som den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene, som er selve hovedsaken. Hvis man leser litt videre sammenheng i Johannes evangeliet kapittel 9, så vil vi også se at dette skjer i en sammenheng der Jesus hadde helbredet en mann som var født blind. Fariseerne, de undersøkte denne saken, og de kunne ikke motbevise eller motstride at Jesus hadde gjort dette uhørte underet, for det var alt for mange vitner til det som hadde skjedd, inkludert den blindfødtes egne foreldre, som jo godt visste at han var født blind. Den blindfødte bekjente så frimodig for fariseerne betydningen av Jesu under, at Jesus var en profet, og at han var sendt av Gud. Dette ble for mye for fariseerne, og de kastet den blindfødte ut. Senere fant Jesus ham, og han bekjente da sin tro på Jesus at han er Guds sønn. Han lot seg ikke skremme av fariseerne, denne blindfødte. Og fariseerne, de var også vitne til dette, at den blindfødte bekjente troen på Jesus som Guds sønn. Og etter det så ble det en diskusjon mellom Jesus og fariseerne. Og det er i denne sammenheng at Jesus begynte sin billedtale om den gode hyrde. Denne talen har tydelig brodd mot fariseerne og de andre religiøse lederne av Israel på den tiden. De får i denne talen rollen som tyver, leiekarer, ja kanskje til og med ulven. De hadde kastet ut en av Jesu får, den blindfødte mannen som Jesus hadde vist omsorg. De tok ikke imot den gode hyrden, og de brydde seg ikke om den gode hyrdes får. De var dessverre åndelig blinde, og mer bekymret over om Jesus hadde holdt sabbaten enn den velgjerning og det tegn han hadde gjort da han helbredet en mann som var født blind. Da Jesus refset fariseerne og Israels religiøse ledere på denne måten, så gikk han inn i en profetisk tradisjon. I profeten Esekiel i kapittel 34 kan vi høre, og det er jo en av lesetekstene var et utdrag fra denne lange teksten i kapittel 34. Og der står det i vers 2 der, «Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene. Så sier Herren, Herren, ved Israels hyrder som røkter av seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fettet, og dere klær dere med ulden. Det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke.» Sitat slutt. I stedet for disse dårlige Israels hyrder, så skulle Herren selv være Israels hyrde, slik det står videre, og som vi hørte i leseteksten. «Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile», sier Herren. Og ikke bare det. Litt lenger ut i Esekiel 34, så hører vi at profeten taler om Guds tjener David. Og dette skal vi merke oss. Det står, «Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde.» Så da Jesus sa, «Jeg er den gode hyrde», så sa han dermed indirekte at han er den hyrde som profeten Esekiel her talte om. Denne Herrens tjener David som skulle røkte fårene. Han sa med andre ord at han var Messias. At han oppfyller det profetiske ord her i skriften hos Esekiel og hos andre profeter. Han var kommet for å lede Israel i stedet for Israels dårlige hyrder. De som Jesus kaller for tyver, ulver og leiekarer. Dette oppfattet trolig fariseerne, for de var jo skriftlærde. De kunne Gamle Testamentet ut og inn. De oppfattet det. Og det økte fiendskapet mellom Jesus og fariseerne, noe vi ser i litt senere etter prekenteksten vår, at de kalte han for en besatt og en ond og en gal mann. Dermed så får vi her fram den store kontrasten mellom den gode hyrden, Davids sønn, og Israels dårlige hyrder på denne tiden. Men kan vi si mer om den gode hyrde? Hvem er han? Hva kjennetegner han? Jesus sa, «Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Arbeidet som hyrde i Israel i første århundre, det var hardt. Hyrden måtte lede flokken gjennom et karrig og tørt land til områder der de kunne finne mat og vann. Om sommeren kunne det være veldig varmt. Og om vinteren, selv om vi her i nord kanskje ikke tenker det, så kunne det være overraskende kaldt, særlig i de høyere stedene, og det er ikke ukjent med snø rundt fjellområdene i Juda på vinteren. Landet var kupert, og det var rikelig med gjemmesteder for både tyver og rovdyr. I Vesten så har vi en tendens til å tenke noe sentimentalt om arbeidet som hyrde. Men det var altså et hardt, mandig og til tider risikabelt arbeid. En hyrde som ville utøve sitt kall med trofasthet måtte være beredt til å risikere livet hvis flokken ble angrepet av tyver eller rovdyr. Slik vi hører om David i sin ungdomstid på marken utenfor Betlehem, at han kjempet med rovdyr. Men det Jesus sa gikk enda lenger enn bildet. Han skulle sette livet til av seg selv, og så ta det tilbake. Jesus taler her om et offer, at den gode hyrde frivillig offrer seg for flokken. Han sprenger her hyrdebildet. Virkeligheten er bedre enn bildet. Jesus talte altså her profetisk om det som nærmet seg. Påskens hendelser og hans vei mot Jerusalem og korsfestelse. Hans flokk var i fare, og faren var av en slik art at han ikke kunne avverges på noen annen måte enn ved at hyrden selv gikk i døden for fårene. Denne faren var synden, for synden var ulvens angrepspunkt, og er det den dag i dag. Ulvens makt over flokken kommer nettopp av synden, og derfor måtte hyrden dø for synden, en gang for alle. hyrden døde i fårenes sted, den rettferdige døde for urettferdige. Mennesker av naturen svake. Det ikke tilfeldig at Jesus sammenligner oss mennesker med sauer. Det kanskje ikke det dyret vi helst hadde likt å bli sammenlignet med i våre stolte øyeblikk. En sau, kanskje heller en løve, en bjørn, det liksom der vi vil være. Men nei, sauer. Vi kan like lite som sauer verne oss mot ulven, som djevelen. Synden og døden også for sterke for oss. Men som Peter skriver, dere var jo som villfarne får, men nå dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Denne hyrden Jesus, som ga sitt liv for oss på korset. Og det at den gode hyrde ga sitt liv for oss på korset, det kan vi sette opp mot ulven, mot synden og mot døden. Vi kan sette det opp også mot lovens rettferdige anklage. For loven hjelper oss lite mot synden, og den gir ingen soning for synden. Tvert imot, på grunn av vår synd vil loven dømme oss til døden. Det er det den gjør. Den som synder skal dø, sier loven. Og det er rettferdig. Det er rettferdig. Og dette var den dypeste grunn for at Jesus måtte dø for oss. Faderens egen lov krevde straff for våre synder. Luther skriver om dette i Kirkepostillen, og jeg siterer litt derfra. Men når du kjenner den gode hyrde, da kan du beskytte deg mot djevelen og døden og si, «Jeg har dessverre ikke holdt Guds bud, men jeg kryper under min kjære Herre Kristi vinger og tror at han min kjære hyrde, biskop og midler for Gud. At han dekker og beskytter meg med sin uskyld og skjenker meg sin rettferdighet. Hva jeg ikke har holdt, det har han holdt. Ja, hva jeg har syndet, det har han betalt med sitt blod. Han er ikke død og oppstanden for seg selv, men for meg, slik han her sier. Han setter ikke sitt liv til for seg selv, men for sine får. Det som Peter sier i sitt første brev, som rettferdig led han for urettferdiges skyld. Den gode hyrde har nemlig virkelig omsorg for fårene, helt inn til døden. Jesus sier litt senere, ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Han har en kjærlighet til fårene som strekker seg like inn i døden, ja, forbi døden. Sterkere enn døden kjærligheten, står det et sted i det gamle testamentet. Mot en slik selvoppoffrende kjærlighet har Satan ingenting å stille opp. Og både synden og døden må gi tapt for dette. Og til og med Guds gode og hellige lov er tilfredsstilt på denne måten. Den gode hyrde leder også sine får med sin røst, slik han sa. De skal høre hans røst. Fårene, de kjenner hyrdens røst, og de følger den. Hyrdens røst, ja, det Jesu ord og Guds ord. I Midtøsten så arbeider hyrder på en annen måte i Europa, og dette er det nyttig å vite litt om, for vi forstår dette bildet rett. I Europa så er det slik, også her i Norge, at hyrden driver, eller sauebonden, eller sauegjeteren som det er her i Norge, han driver fårene foran seg, ofte ved hjelp av en gjeter.

Men dette bildet fungerer bare så lenge sauene virkelig hører hyrdens røst og følger etter den. Og hvis de ikke gjør det, vel, da er man ikke en av Jesu får. Eller så er man et får som har gått seg vill. Litt senere i kapittel 10 av Johannes evangeliet, for vi hører at folk flokket seg rundt Jesus og sa, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem så og sa, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst.» Det finnes også villfarne får, som vi hørte Peter tale om i leseteksten. Altså bortkommende sauer. Sauer som en gang tilhørte flokken, men som nå har kommet bort ifra den. Hvis du er en av dem. En av dem som en gang tilhørte flokken, men har kommet bort ifra den, og nå vandrer omkring i ødemarken, billedlig talt. Da hør kallet fra hyrden som leter etter deg. Han leter lenge etter bortkomne sauer, for han ønsker ikke at noen av dem skal gå fortapt. Han roper også etter dem som enda ikke er i flokken, men som står i andre innhengninger og under dårlige hyrder og under tyranner. Det er et bilde på hedningene som enda ikke har hørt evangeliet, eller på ikke-kristne mennesker som enda ikke har fått tatt imot det gode budskapet om hyrden, den gode hyrde Jesus. Også dem vil han lede. Og det skal bli en flokk og en hyrde. Til å lede flokken bruker Jesus tjenere. Vi kjenner dem i dag som prester, eller pastorer, eller eldste. De har ulike navn avhengig av kirkesamfunn og organisasjon. De er satt til å lede flokken og vokte den. De er også hyrder. Men de står alle under overhyrden som er Jesus Kristus. Og de må gjøre regnskap for ham, for hvordan de røkter flokken. Og dette kan gå bra, og det kan også gå dårlig, slik vi hørte om Israels dårlige hyrder. Og derfor formaner Peter de eldste og prestene slik i sitt første brev i kapittel 5. Og han sier, «Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinning skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Sitat slutt. Leiekarene i Jesus innlignelse, de som flyktet for ulven, det er slike underhyrder som ikke gjør etter denne formaningen i Peters første brev, men som nettopp tjener for ussel vinning skyld, som Peter sa. Det vil si, de leder flokken for sin egen del, og har egentlig ikke omsorg for fårene. Slike leiekarer kan kjennes blant annet på dette. De flykter når ulven kommer. Det vil si, når det begynner å koste å lede Guds flokk, da gir de etter. Finnes det slike leiekarer i kirken i dag? Ja, dessverre. Vi ser dette blant annet når prester og pastorer gir etter for vranglære og ugudelighet, fordi det er for risikabelt for dem selv å stå opp imot det. De er feige, fordi de ikke har noen egentlig omsorg for fårene, og er mer bekymret for sin egen inntekt, sin fremtid og sitt omdømme enn de er for Jesu får. Det er dessverre blitt mange leiekarer i kirken i dag. Mye kunne kanskje vært annerledes hvis underhyrdene faktisk begynte å gjøre det de var kalt til, også når det fikk omkostninger for dem selv personlig. For det er en hard og mandig ting å være prest eller pastor, og det er ikke mindre risikabelt enn det var å være hyrde i Israel på Jesu tid, selv om risikoen er av en annen type, mer åndelig enn fysisk. Verre enn leiekarene er ulvene. Disse nøyer seg ikke med å tolerere vranglære eller urett. De fremmer den, de forkynner den, og de sprer den i flokken. Leiekarene er feige, ulvene er farlige.

I tidligere tider så kunne ulver gjerne være tyranner. For eksempel ugudelige biskopper som forfulgte og drepte dem som forkynte evangeliet klart og rent. Slik var det ofte på reformasjonstiden, og Luther klager over det mange steder i sine skrifter. Tidene har endret seg mye siden den gang. Og dagens ulver opptrer heller som lysets engler. Det er ingen nyhet, for slik var det også på apostlenes tid. Paulus skriver om de falske apostler og profeter i sitt andre brev til Korinterne, og jeg siterer derfra fra kapittel 11. For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. På samme måte som de falske apostler som Paulus kjempet med i Korint, opptrer de falske biskoper, prester og predikanter i dag. De synes for alle å være de mest hederlige og folkelige av alle mennesker, for de skaper seg om så de passer til vår tid og virker tiltalende på dagens mennesker. Men bak fasaden så gjemmer det seg en ulv, enten de vet det selv eller ikke. For deres lære er løgn. Den bryter ned gudsfrykten, svekker tilliten til Guds ord og forvirrer og sprer Herrens flokk rundt omkring. Det blir ikke bedre hvis de selv ikke forstår at det er dette de gjør, men at de tror at de tjener Gud med sin vranglære. For flokken blir dette kanskje enda verre, fordi de falske lærere da formidler løgn med indre overbevisning og med stor frimodighet, og så dermed forvirrer de fårene. Det er en trist kjensgjerning at det er så mange ulver i kirken i dag, og under dem står enda flere leiekarer som ikke tør å si ifra. De gjør vel i å tenke på disse ordene i profeten Esekiel, som gjelder like mye i kirken i dag som i Israel i gammel tid. Ved Israels hyrder, som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte. Men hva skal så Jesu får gjøre i møte med slike ulver og leiekarer som vi har rundt omkring i dag? Dere vet allerede svaret. For fårene holder seg til den gode hyrdes røst. Men en fremmed vil de ikke følge, sier Jesus. De vil flykte for ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. De fremmede er slike lærere som ikke taler slik hyrden taler, men forkynner menneskers tanker og lærdommer. Flokken skal ikke følge dem, om de er aldri så veltalende, tiltalende eller populære. De kjenner ikke Jesu får, og fårene kjenner heller ikke dem. Men den gode hyrde, han kjenner sine får, og fårene, de kjenner ham. Ja, Jesus sier det slik, «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen.» Luther skriver om dette i kirkepostillen. Fordi Faderen nå kjenner Kristus slik, og Kristus på samme måte også kjenner oss, sine får, så følger det av dette et kjennskap av samme slag der går fra Faderen gjennom Kristus og også når til oss. Og hvor på den andre siden vi gjennom Kristus skal kjenne Faderens hjerte mot oss. Altså, vi lærer Faderen å kjenne gjennom Kristus. Vi lærer hans hjerte å kjenne gjennom hans sønn, den gode hyrde. Vi ser her Faderens vilje til å frelse, hans omsorg og kjærlighet i dette, at han sendte sin sønn til oss. Og dette er ikke bare en kunnskap, men det er kjennskap. Det er erfaring og et fellesskap. Vårt fellesskap er med Faderen og med sønnen. Faktisk lærer Jesus oss litt senere i Johannesevangeliet at Jesu får er Faderens gave til sønnen. Han ber i den ypperste prestlige bønn, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine,
og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord. Fårene har holdt fast på Faderens ord, for dette er ett og det samme som å holde fast på den gode hyrdes ord. For den gode hyrde taler ikke av seg selv, men han taler det som Faderen har gitt ham befaling om å si. Mine venner, hold dere til den gode hyrdes røst i tro. Da vil dere kjenne både Faderen og Sønnen og ha evig liv. La ingen ulv i fåreklær lokke dere bort fra flokken med fagre ord eller tidsriktige fraser eller væremåter, for det er løgn det de taler til dere. De kommer til å lede dere til en øde mark, hvor dere vil gå dere vill og ikke finne vann, hvis dere lar dere lede av slike. Men om du likevel var uforstandig og lot deg lokke ut i ødemarken, så hør den gode hyrden når han roper på sine tapte får. Det er ikke for sent. For den gode hyrde har satt sitt liv til for fårene. De er dyrt kjøpt. De er en gave fra Faderen til Sønnen, og han gir ikke lett slipp på dem. Faktisk er det ingenting som med makt kan rive fårene ut av den gode hyrdens hånd. For litt etter vår prekentekst sier han, «Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Altså, ingen ulv og ingen makt kan rive sauer fra Guds flokk, fra den gode hyrdes hånd. Når enkelte sauer likevel roter seg bort eller overfalles av ulver alene i ødemarken, så er det fordi de ikke lot seg advare og lytte til frykt og løgner de ikke burde ha lyttet til. De var ikke nøye med å følge hyrdens røst, og derfor gikk de seg vill. Likevel vil Herren da lete etter sine tapte får. Når han så finner dem, så vil englene juble i himmelen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

I dag skal det handle om en ivrig kristen kvinne som arbeidet blant fattige mennesker I London. Professor Bruce Riggins fra McCormick Seminar møtte denne kvinnen og spurte henne hva som hadde inspirert henne til en så sterk tro og helhjertet engasjement for de fattige. Da fikk han høre følgende historie. Hun var jøde I Frankrike og flyktet fra Gestapo, altså det hemmelige tyske statspolitiet, under 2. verdenskrig. Hun visste at nazistene var tett I hælene på henne. Det var nok like før hun ville bli tatt, så nå forberedte hun seg på å måtte gi opp. Hun gjemte seg I et privat hjem I Frankrike, og en enke kom og sa at det var på tide å flykte. «Det nytter ikke», sa den jødiske kvinnen til enken. «De vil nok finne meg I alle fall. De jo like ved oss.» Enken, som var en kristen, svarte, «Ja, de vil finne en eller annen her, men det på tide at du drar din vei. Dra sammen med disse menneskene til tryggheten og sikkerheten. Jeg vil overta din identitet og vente her.» Nå forstod hun planen. Gestapo kom til å finne enken og tro at hun var den jødiske kvinnen som flyktet. Da spurte den unge hvorfor enken var villig til å gjøre dette. Hun svarte, «Å, det da det minste jeg kan gjøre. Kristus har allerede gjort dette og mye mer for meg.» Enken ble tatt I fange og fengslet, slik at den jødiske kvinnen kunne slippe unna. Før 6 måneder var gått, hadde enken mistet livet I en konsentrasjonsleir. Den jødiske kvinnen kunne naturligvis aldri glemme det som hadde skjedd. Også hun ble en etterfølger av Jesus Kristus, og hun bestemte seg for å gi liv og krefter for andre mennesker. Til den amerikanske professoren sa hun at hun hadde møtt Kristi kjærlighet ved hjelp av den største kjærligheten noe menneske kan gi, nemlig å ofre seg selv. Ja, det ikke et praktfullt bilde på hvordan Jesus ordnet frelsen for oss? Han ble tatt I våre synder, så vi kunne unnslippe. Han gjorde seg ett med oss, så vi kunne gå fri. Han overtok vår identitet og ga bort sin. Det ikke ufattelig og stort, så vet ikke jeg. I sin praktfulle avskedstale til disiplene sine sa Jesus noe om kjærlighet og vennskap som har kommet til å prege millioner av mennesker. Han sa, «Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre, liksom jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. Dere mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort dere.» Et vennskap preges altså av åpenhet og fortrolighet. En slik tillit viste Jesus. Enken jeg fortalte om valgte å vise vennskap. Det var I tråd med det Jesus sier. «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Og dette mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre.»

En fyr som var ganske negativ til religion påstod at Gud skapte menneskene den siste dagen han konstruerte verden. Men da han skjønte hva han hadde gjort, stakk han av og gjemte seg. At noen fremdeles leter etter Gud, det kaller vi religion. Ja, dette feil. Bibelen sier noe annet. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Gud gjemte seg ikke, nei, han var glad for sitt skaperverk, og helt fra begynnelsen av gjorde han seg tilgjengelig for menneskene. Han sendte sin sønn Jesus til verden for å legge opp til en personlig relasjon og seire over det onde. Gud som en kunstner, stolt av alt han har skapt, spesielt menneske. Jesus Guds sønn, og han sa det slik, Faderen elsker sønnen, og har gitt alt i hans hånd. Den som tror på sønnen, har evig liv. Den som ulydig mot sønnen, skal ikke se livet. Johannes 3, vers 35.

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg denne aftenstund for en god og velsignet hviledag. Til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred. Og i din skapnings store tempel, jeg takker deg allmektige Gud og Fader som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atter minnet meg om alt dette og lukket opp din nådes fram for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legeme og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herre Gud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herre Gud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

God søndag, alle sammen. Vingårdssøndagen, lignelsen om arbeiderne i vingården, eller jeg har valgt å kalle prekene lignelsen om lønnen i vingården. Det kommer jeg litt inn på hvis du lurer på hva i alle dager. Vi leser fra Matteus 20, vers 1-16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården, dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett, ble du ikke enig med meg om en denar? Ta dit og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Historien om jordeieren som går ut for å leie folk til vingården sin treffer midt i våres rettferdighetssans. Vi lærer her egentlig at himmelriket, som jo lignelsen dreier seg om, er annerledes enn det prestasjonssamfunnet vi gjerne står i. Heldigvis, det fungerer motsatt av denne verdens lover om lønn. Det har likelønn på en annerledes og mer radikal måte enn når vi krever likelønn her for likt arbeid. Lønna skal jo likevel stå i stil med innsatsen og med de arbeidstimene du tross alt har gjort. I Guds rike gjelder en annen logikk, og det er jo fordi det er nåde som deles ut til hver av arbeiderne. Og nåden er lik, heldigvis, for alle. Noe av det aller fineste i lignelsen, synes jeg, er når jordeieren går ut. Ikke bare én gang, men fem ganger i løpet av dagen. Og hver gang klarer han å hente inn arbeidsledige fra torget til sin vingård. Og den siste gangen så er det like før arbeidsdagen er over i vingården. Man kan si det sånn, hvis man overfører bildet av vingården til en byggeplass i dag, at han som arbeidsgiver fyller på med flere nye, så gjør han det når nedpakkingen av verktøyet er begynt, når nedriggingen for dagen er der, når søppel og rask samles sammen. Når de som har jobbet hele dagen begynner å ringe ektefellen og spør om hvem som skal handle inn til middagen og hva man har lyst på i dag til middag, da kommer det nye arbeidere. Og vi forstår det ikke ut fra vår tenkning om en arbeidsplass. Det forstås ene og alene ut fra at det er Gud, og han er en Gud som kontinuerlig søker mennesker for å fylle opp sitt rike helt til siste sekund. En Gud som ikke gir seg før vingården er full av flest mulig folk som vil komme. En Gud som har rom for dem som har falt utenfor,
de som i denne lignelsen sier at det er ingen som vil leie oss. Eller, det er ingen som vil ha meg. Det er ingen som har trua på meg. Så kommer Gud og motbeviser det. Hva betyr det her som Gud gjør? Jo, vi har vel kanskje sett nyhetssendinger siste dagene og sett et enormt forbilde midt iblant oss. En som tok på seg å være kongen vår. Og han ble av og til spurt om han ville abdisere og gi trona videre før sin død. Men han sa, jeg har gitt løfte om å stå i denne gjerningen fram til min død. Fram til siste sekund ønsket kong Harald den femte å stå i det her arbeidet. Og det er jo forbildelig for oss som kristne om å holde fast i et kall til tjeneste til siste sekund, til vi går videre ut av det her livet. Så satt jeg i går og så på en nyhetssending som viste flere, ja, hvordan kongen vår håndterte en del kriser i landet vårt. Når man kan si at Vingården var under angrep eller i strid, både av vær, men også av terror. Og man husker stormen på Vestlandet, hvor han var på plass. Folk hadde mistet hus og heim og biler og båter, og det var kaos. Og der kom han og gikk iblant dem, som en av dem, kledd som en vanlig mann. Akkurat som Gud kom til jord, i kjøtt og blod, lik oss. Så han ble et forbilde på Vestlandet. Og så 23. juli 2011, på Sundsvollen Hotell, der kommer han kledd som en vanlig mann, i en frakk som går, ja, som tre kvart frakk, ser man at han går inn på hotellet. Der inne er det ganske fort en mor som får dødsbudskapet. Og da er han som faren i denne lignelsen, som altså gir sønn, eller i kong Harald sitt tilfelle, denne mora, en fastklem. Og ligner Gud for hun i hennes utrøstelighet den dagen. Han arbeider i sin vingård og trenger inn med kjærligheten for sin neste. Gud gjør det, kong Harald viste oss som eksempel. Så ser man han komme ut av Sundsvollen Hotell noen timer senere, bare i en jumper. Og så viser det seg senere at den som har fått jakken hans, det var en ung gutt som hadde vært på Utøya og satt og ristet og skalv i sjokk. Og kongen vår ga han jakka si. Ved flere anledninger fikk vi et forbilde hvor vi også kan lese hvordan Gud vil at vi skal være mot andre. Vi har de ti bud, men kongen vår viste oss hvordan de leves ut.

Jesus speiler en Gud som er generøs når han deler ut likt til alle som har tatt arbeid hos han, og ikke motsatt. Han gir jo ikke mindre enn avtalt til noen av dem. Han holder ord. Han er ikke ond. Han er ikke en arbeidsgiver som er en luring. Det store spørsmålet som skaper splid og murring i teksten er lønna. En denar til dem som sleit i 12 timer under brennende sol, og en denar til dem som arbeidet mens de andre holdt på å rødde arbeidsplassen. En time i sval kveldsluft. Menneskelig sett, det er urettferdig. Men her ligger det vi kaller evangeliet. Åpent og nakent for oss i lignelsen. Nåden er ufortjent, kan ikke graderes. Nåden må være lik for alle, hvis den skal kunne kalles nåde eller være nåde. Det greske ordet for nåde er gratia. Oversatt i norsk, gratis. Nådelønn er å få en gave gratis av Gud. Denaren i lignelsen er en dagslønn. Den gang. Det hver enkelt fikk den dagen var nok til daglig brød og underhold av en familie den gang. Når da en dagslønn speilet blir bildet på nådelønna vi får, så kan vi jo fort tenke på at det var jo ikke særlig mye da, Jesus, når du skulle lage en lignelse om nåden. Det vi ikke tenker på da, det er at himmelen, der skifter ikke dager og tider. Der får vi en dag, en evighetsdag og ingen natt. Det blir aldri mer nattens terror og nattens gråt og plage. Så en himmelsk denar vil som her på jorda holde for hele evighetsdagen til underhold for hver og en av oss og de vi er glad i. Romerbrevet 3, vers 22-24, om lønna vi får. Dette er Guds rettferdighet, som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Denaren i lignelsen symboliserer jo ikke materiell lønn, men Guds gave, tilgivelse og et evig nådefellesskap med han. Og ingen kan få litt mer evig liv enn en annen. Ingen kan være litt mindre tilgitt i himmelen enn en annen. Vi er enten omsluttet av Guds nåde i en evighet, eller så er vi ikke der i dette nåderiket. Den som er der, har alt det han trenger, og har alt det alle andre der har. For dem som har levd et helt og langt liv i troen, som har båret dagens byrde og hete i menighetsarbeid og tjeneste, kan det sikkert være en utfordring her nede. Det er menneskelig å tenke at vi som har stått på, har opparbeidet oss høyere lønn hos Gud enn andre, som inne Jesu lignelse oss på. Uansett, når vi ble vunnet og funnet av Gud, så er vi i samme båt som de som finnes og vinnes senere. Her er ingen forskjell, skriver altså Paulus. Alle er vi syndere som skal få leve og klare oss ved Jesu godhet, ved Guds tilgivelse ved ham. Den vi ble enige med Gud om da vi kom til tro, og la nåden i Kristus gjelde. Enten det var tidlig i forrige tusenår, eller sent i 2026. Jesu lignelse utfordrer oss også til å være takknemlige over hva vi har fått hos han,
og ikke være så opptatt med hva de andre får. I hvert fall ikke være opptatt med hva de andre får på en negativ måte. Med mindre vi kan glede oss over at de får like mye som oss selv. For de som murra ble jo ulykkelig da de uten grunn sammenlignet seg med de andre. De glemte at de om morgenen hadde vært glade for å få jobb, for å bli funnet av en arbeidsgiver og en dagslønnsavtale. Så når Jesus underviser om himmelriket, så ser vi at han dermed også inviterer oss ut av misunnelse og sammenligning med andre her nede. Vi kalles mer over i å få et hjerte som gleder seg over Guds godhet mot alle. Jesus har sett og forstått hva nettopp onde øyne, eller forakt for generøsitet og nåde kan føre til. Han kaller oss ut av denne verden, ut fra murringa og misunnelsen her, over til en dypere visdom, takknemligheten over at han er god og har omsorg også mot våre medmennesker i nådefellesskapet vi beveger oss i, himmelriket, alt her på jord. At han har gitt enhver like mye nåde kan vi glede oss over. Han kaller oss til å være glad for at noen ikke får en tolvtedels nåde, rett og slett, eller tre tolvtedels nåde. Eller fem tolvtedels nåde, og så går det nå rundt og får tolv tolvtedels nåde. Du som kan matematikk, du forstår forskjellen på sånne brøkker. Det er ingen forskjell på det Gud gir av lønn. Sist torsdag så hadde vi planleggingsmøte her i menigheten. Vi har hatt det de siste semestrene, i oppstarten. Da fordelte vi oppgaver for søndagene helt til første søndag i januar, og der er fortsatt oppgaver ledig å gå inn i. Kirkebønn, åpningsord, ledelse, musikktjeneste og mye mer. Og vi ble en fin liten flokk som samlet oss. Noen, bare tenkt på etterpå, begynte sin tjeneste i denne lille vingården i Alta Frikirke i forrige tusenår. Blant annet meg, 1994. Andre som var på torsdagskvelden kom så som cirka 2002, 2013, 2016, 2021, 2023 og 2025. Det var altså noen som har kommet senere, og det skal vi juble for. At det er noen som har kommet til hos denne vingården siden 1994. Det blir som i lignelsen i dag. Og så når noen da sa, jeg kan ha et åpningsord den eller den søndagen, så kunne jo noen av oss med lang fartstid her ha tenkt i gåsøya, lang fartstid, ha tenkt, kan du virkelig det? Har du gjort deg fortjent til det? Har du kunnskap nok til det? Har du opparbeidet deg nok tillit til det? Vi kunne ha tenkt det. På en måte. Og sånn skapt murr inn i oss selv. Ved det at nye kommer til, og ved Guds nåde, har fått akkurat like mye nåde som meg og enhver andre her inne. Tenk så flott at noen tør ta i bruk Guds nåde, og ta på seg arbeid, og være frimodig. Det er noe å glede seg over. Heldigvis har vi sånne lignelser som den i dag, hvor vi som har vært lenge, noen gang i gåsøya, blir påmint av Jesus at enhver som tror på ham har fått like mye nåde av Gud, uansett fartstid. Jeg hentet av han inn i vingården, gjennom Guds egen trofaste speiding, leiting på torget, signering av arbeidsavtale, hvis man kan si det sånn. Gud har brukt tid på et menneske og fått i stand en avtale om å jobbe i hans vingård. Som arbeidsgiver, jordeier og vingårdens herre har han gjort alt det,
Noen ganger må han dra mennesker ved sin ånd til Jesus. Det er til å gledes av at flere kalles til bidrag i arbeidet, og mørre blir merkelig. Alle har vi en gang kommet nye i Guds rike og begynt et arbeid. Selv så ble jeg tatt imot med glede i 1994, av de som var menigheten den gang. Jeg var ny kristen, ivrig, glad i Jesus, glad for nåden. Begynte å bidra i arbeidet her. Litt egentlig uten å tenke, kan jeg så mye? Kan jeg bidra med noe? Hva kan jeg gjøre? Jeg kan vel ingenting. Var liksom spart litt for den interne murringen. Jeg tror at det var uvurderlig at folk ikke murret, men virket å sette pris på meg og mine bidrag den gangen. De lignet egentlig litt på Gud, tenker jeg. Så har det blitt en tjeneste gjennom år for min del, ved Guds nåde og deres og deres nåde mot meg også. La oss ta imot hverandre sånn, og ta vare på hverandres tjeneste. De som den gang ikke foraktet den spede begynnelse, blir til forbilder for oss. Så kan vi også la være å murre, men glede oss over de nye og den spede begynnelse iblant oss. Sette pris på det. Jeg tror vi er en sånn menighet i dag. I alle fall håper jeg at det oppleves sånn av dere som er ny iblant oss. At dere opplever takknemlighet og ikke murr. Dere har ikke en tolvtedels nåde om dere kom i fjor. Eller i år. Men full nåde. Og barnekår hos Gud i troen på Jesus Kristus. Som oss andre. Vi er barn, og ikke en tolvtedels barn av Gud. Vi er helt barn av Gud i Kristus. Herren var god mot oss, som har jobbet lenge, med kong Harald som eksempel. Han opplevde og ville stå i tjenesten. Og vi har også bedt om at det skal komme nye, både titt og ofte, og gjerne mange flere enn det er kommet. Så velkommen skal vi være i Guds vingård, både vi som har vært her i forrige millennium, og du som er kommet i dette nye, litt gamle millennium. Herre, takk for din vingård, og takk for at du er så iherdig med å sanke og kalle folk inn til deg i din nådeomsorg og i ditt nådefellesskap. Takk for utrustning til tjeneste, ved at du legger frakken rundt oss og trøster oss, sånn som gode kong Harald gjorde med den unge gutten. Herre, hjelp oss å stå sammen i tjeneste, og alltid se og bli båret av deg. Du nåderike frelser, du gode frelser og venn. Amen.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: hör en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 30 augusti. I 1 Peters brev 5 kapitel vers 8 läser vi: Vär edru, våk. Rosenius säger: Många Guds barn har mistet liv i Gud på grund av likgyldighet med sitt andliga liv. Våpnene blir lagt bort, nådemidlene blir ikke benyttet, troen får ikke næring, og gode gjerninger er den ikke lenger opptatt med. Den første tiden på nådens vei var det så nødvendig å ta til seg av ordet, lese, høre, tale og skrive om Kristus, om troen, om nåden, om kjærlighet og gode gjerninger, og i tale med Gud i bønn, og mettes av ham ved nadverbordet. Da var alt dette dyrbart og herlig for hjertet. Men etter noen år var ikke noe av dette så tiltrekkende lenger. Andre gjøremål ble mer maktpåliggende, nye hindringer oppstod. Djevelen sørget for at alt annet ble mye viktigere, og innbilte dessuten sjelen at nå visste han jo alt han trengte å vite, så han nå kunne leve en stund på, så ville nok Gud oppholde livet. Og greier så djevelen å føre mennesket bort fra ordet, så kan han siden føre det hvor han vil, og innbilde det hva som helst. Dette er veien til alle slags avveier, åndelige sykdommer og fall. Snart ser mennesket ikke mer synd hos seg selv enn det fornuften sier er galt. Snart tror han ikke mer om nåden enn det han synes kan passe. Men når synserkjennelsen dør, greier han seg likevel med den trøsten han har. Og så er han snart på ny tilbake i sin naturlige tilstand. Den som er likegyldig med sitt åndelige liv, bryr seg ikke om å leve sitt liv i overensstemmelse med ordet, og lytter heller ikke til åndens stemme. I begynnelsen vil en kristen gjøre alt Herren befaler oss å gjøre, og være opptatt med å gjøre alle en kristens plikter. Selvsagt kunne han ikke oppfylle alt, men var innstilt på og strevet for å leve mest mulig opp til dette. Og om han mislyktes, ja, så anså han dette som en synd, og da måtte han be Gud forlate ham dette, og be om nåde og kraft til å gjøre det bedre. Nå derimot setter han selv sine mål for livet, hvor mye han kan og skal gjøre. Alt det andre er han totalt likegyldig overfor, tenker ikke mer på det. Når han slik altså ikke strekker seg etter mer enn det han lett kan greie, blir resultatet selvfølgelig at han ikke får noen fall som han angrer. Og snart er han så god som han vil være. All selvgodhet kommer nemlig bare av latskap og likgyldighet, og av at den glemmer Guds hellighet og budenes åndelige krav. Når så menneskene er blitt fornøyd med seg selv, ikke lenger kjenner på skyld og fall, hva er det da igjen av troen og hele det åndelige livet? Hvor mye betyr da Kristus for dem? Bare et drømmebilde, eller kanskje en helliggjører, men ikke en stedfortreder ved Faderens høyre hånd. Kanskje en konge som en skal bekjenne, lovprise og opphøye. men som i hjertets dyp ikke er så viktig, så kjær og uunnværlig som en stedfortreder burde være, der han står for Guds åsyn for oss, og alltid er vår eneste rettferdighet. Kort sagt, frelseren, forsoneren, har mistet sin rette verdi og egentlige embede for hjertet vårt. Er ikke lenger vårt hjertes sanne liv og trøst, er det bare i vår fantasi og i munnen. Når begynnelsen, omvendelsen og sinnserkjennelsen er borte, så er alt det andre falskt. Det er på denne veien en kristen forvandles til en fariser. Likegyldighet med ens åndelige liv fører også til et annet sørgelig resultat. Denne tomheten i sjelen, denne lunkenheten og selvsikkerheten, som igjen åpner alle porter for djevelen og hans hær. Når det ikke lenger er noen strid eller seiersfryd, ingen synd, ingen nød, ingen bønn, ingen fryd over nåden, kort sagt ikke lenger noe sant kristenliv, da står vi også som fremmede overfor den levende kristendom, finner ikke at den har noe spesielt å gi oss, annet enn tomhet og tunge krav. Det er denne tilstand Kristus skildrer med at huset er feiet og pyntet. Der møter djevelen opp og gir sjelen noe å foreta seg, noe som fyller tomheten, en avgud eller en syndig nytelse som ser så fristende og ufarlig ut. Dette smaker nå spesielt godt etter fasten, da alt etter hvert ble så tomt og innholdsløst. Det var ikke noe levende kristenliv, ingen skatt, ikke noe som helst hjertet kunne fryde seg over. Og menneskehjertet er slik at det alltid vil ha noe å fylle seg med, en skatt, et fellesskap. Men når de ikke lenger har skatten, når gleden over nåden, samfunnet med Gud og Abba-ropet er opphørt, da smaker alt dette nye riktig godt. Da suger hjertet til seg det djevelen har å by på, som en tørr svamp suger vannet til seg. Da kommer en sterke med sine lyster og avguder, vennskap med verden, verdens ære og berømmelse, jordisk gods og lyst. Og han har med seg alle sju andre ånder, verre enn ham selv, og går inn og bor der. Det er sant at enhver sann kristen har grunn til å bebreide seg for mye likegyldighet og forsømmelser i ens åndelige liv. Men en skal legge merke til at det de da bebreider seg for, ofte bare er at de savner gode følelser. Men disse lever daglig et gudfryktig liv etter Guds ord, bruker nådemidlene og strekker seg etter både å tro og elske. Og hvis en likegyldig ånd begynner å innta disse menneskene, lar de Herrens ånd tukte og vekke seg opp. Da forskrekkes de, da tar de sin tilflukt til ordet og søker nåde hos Gud til et bedre liv, og da ender det ikke med åndelig død. Men går det derimot slik at en ikke dømmer seg selv for sin likegyldighet, for sin sløvhet, eller ikke i tide lytter til åndens advarsler, men bare lar det gå som det kan, da fører det til fall og åndelig død.

0: gode ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En prest var på besøk hos et ektepar som var kommet godt opp i årene. De pratet om mange ting, og etter hvert fortalte ekteparet at de gjennom mange år hadde hatt ferie sammen med et annet ektepar. De bodde i en hytte med ett rom, og i dette ene rommet stelte de maten, der hygget de seg om kvelden, og der sov de om natten. Presten spurte halvt ertende, «En ettromshytte med to ektepar, hvordan fungerer det?» «Vel», svarte ektemannen, «de første årene pleide vi å henge et forheng tvers over rommet, men nå for tiden tar vi bare av oss brillene.» Ja, grunnen til at vi smiler av en slik historie, er at den rører ved noe som ligger dypt i oss, og som vi med et gammelt ord kaller for bluferdighet. Når vi er bluferdige, er vi blyge, ja, egentlig generte. Er dette positive eller negative trekk? Kan bluferdighet være en positiv verdi? Å være genert kan være plagsomt og er slett ikke positivt. Da er jeg på en måte flau over meg selv. Å være blyg er i slekt med å være genert. Men en kan være blyg i forhold til handlinger, kroppsdeler og funksjoner, og det tror jeg faktisk er noe naturgitt. Og da nærmer vi oss bluferdigheten, som har vært latterliggjort og forsøkt avskaffet, men som lever videre også i moderne tider. Så jeg våger å påstå at bluferdighet er en positiv verdi som vi ikke må miste. Bluferdighet innebærer at jeg vil ta vare på visse forhold som hører privatlivet til. For noen år siden var det på mote å innføre felles toaletter for damer og herrer i likestillingens navn. Men forsøket falt i fisk. Folk ville ikke ha det så åpent. Det er visse ting som er helt naturlige, men som straffes med bøter om det foregår på et offentlig sted. Dyr kjenner ingen bluferdighet. Det er et tegn på at vi er noe langt mer enn dyr, når vi har den merkelige følelsen og holdningen som heter bluferdighet. Mange kunstnere vil rive ned alle stengsler i forhold til bluferdigheten. Kunst vil beskrive alt. Men det går et følsomt skille mellom erotiske skildringer og pornografi, mellom realisme og råskap, mellom åpenhet og smakløshet. «Vet de hva en stor dikter er?» spør helten i Hamsuns mysterier. «Jo, en stor dikter er et menneske som ikke skammer seg, som virkelig ikke blues.» Altså, en stor kunstner skal ifølge dette ikke blues, ikke være blyg, ikke vise bluferdighet. Men jeg er ikke enig i et slikt syn på kunst og diktning. Det er en verdi nedlagt i oss fra skaperens side, som heter bluferdighet. Ordet bluferdighet forekommer bare én gang i Bibelen, der Paulus snakker om lemmene på legemet, nådegavene i fellesskapet. Og han skriver, «De lemmer som vi syns er mindre ære verdt, dem kler vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større bluferdighet. Noen legemsdeler pynter vi på, andre dekker vi til. Paulus ser på det som selvsagt, og jeg tror vi skal ta vare på denne selvsagte verdien, en naturlig bluferdighet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Mange sier I dag, «Jeg tror at Gud, om han finnes, må være slik og slik». Andre sier, «Jeg kan ikke tro på Gud hvis han sånn». Her mange meninger, men hvem har rett? Da det viktig at vi lærer Gud bedre å kjenne. Bibelen eneste kilde vi har å holde oss til. Alt annet blir spekulasjoner. Gud annerledes enn vi kan tenke oss. Han større I sin kjærlighet enn noe menneske kan forestille seg. I en salme I Bibelen det sagt slik, «Herren rettferdig på alle sine veier, trofast I alt han gjør.» Hvordan Herren trofast I alt han gjør? Bibelen gjør levende sannheter om Gud gjennom fortellinger. Nå skal vi se på en hendelse fra cirka 4000 år tilbake I tid, og du finner den I 1. Mosebok kapittel 16. I et trekantforhold mellom en mann og to kvinner, og I deres forhold til Gud, lærer vi mye om hvordan Gud Vers 1 fra 1. Mosebok 16. Sarai, Abrahams kone, fødte ham ingen barn, står det. Sara og Abraham kalte seg på denne tiden Sarai og Abraham. Nå begynte de å bli gamle. Barnløshet kan være sårt I dag, men på denne tiden var det et kjempeproblem. Velsignelsen ble videreført gjennom barna. Ufruktbare kvinner ble stemplet som verdiløse. Det var gått 10 år siden Abraham og Sarai var blitt lovet en sønn. Han var 85 og hun 75.

tvilen kom opp I tankene. Ville Gud holde fast på løftet han hadde gitt? De skulle få en tallrik slekt etter seg. Bibelen forteller videre. Men hun, altså Sarai, hadde en egyptisk slavekvinne som het Hagar. Sarai sa til Abraham, «Hør på meg. Herren har hindret meg I å føde barn. Gå nå inn til slavekvinnen min. Kanskje får jeg en sønn ved henne.» I nabolandene var det ordninger for de barnløse på den tiden. Man kunne ta en ekstra kone eller få seg en surrogatmor. Uttrykket «gå inn til» betegnet å innlede et seksuelt forhold til. Sarai sa, «La oss ordne det slik som skikk og bruk her omkring.» Bibelen fortsetter, «Og Abraham hørte på det Sarai sa, og Abrahams kone Sarai tok Hagar, den egyptiske slavekvinnen sin, og ga henne til kone for Abraham, mannen sin. Abraham hadde da bodd 10 år i landet Kanaan. Han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. En sterk og bestemt kvinne overtaler altså Abraham. Det som hun sier, vi kan ikke vente på Gud lenger. Dermed ble det som Sarai ville. Men Hagar var ikke bare en fødemaskin. Hun var en person med sterke følelser. Hun ble ydmyket ved rollen hun fikk. Men gjennom graviditeten fikk hun litt av en maktposisjon. Det brukte hun for alt den var verdt. Som det står, men da hun, altså Hagar, oppdaget at hun var med barn, så hun ned på husfruen sin. Sarai blir dermed sint på mannen sin. Vers 5. Da sa Sarai til Abraham, «Det din skyld at jeg blir krenket. Jeg ga min slavekvinne I din favn, men da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på meg. Herren skal dømme mellom meg og deg.» Sarai snakker om en krenkelse og viser til at Gud skal dømme. Det som om Sarai sier, «Dette en sak du må ordne opp I.» Abraham tar uten videre Saras parti og gjør ikke noe for å forsvare Hagar. Han ser på henne bare som en slave uten rettigheter. Abraham sa til Sarai, «Se, slavekvinnen I din hånd. Gjør hva du vil med henne.» Og Sarai ydmyket henne, så hun rømte fra henne, står det. Abraham sier med dette at Hagar ikke har fått noen ny status, som hun kanskje tenker. Hun fremdeles slavekvinne. Du, Sara, kan bare bestemme over henne. Så langt vi I et skikkelig trekantdrama. Alle tre oppfører seg I strid med nestekjærligheten. Gang på gang ser vi at troende menn og kvinner I Bibelen viser seg fra sin verste side. Skriftens forfattere pynter ikke på virkeligheten. Og dermed rømmer Hagar ut I ørkenen. Vers 7. Herrens engel fant henne ved en vannkilde I ørkenen, ved kilden på veien til Sjur. Han sa, «Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kommer du fra, og hvor går du hen?» Hun svarte, «Jeg rømmer fra Sarai, husfruen min.» Abraham og Sarai viser ikke noen omsorg for Hagar. De har ikke lagt 2 pinner I kors for å finne henne. De ville ha sønnen, men ikke henne. Resultatet var at de fikk hverken sønnen eller Hagar. Hun rømte fra dem med det ufødte barnet I magen. Abraham og Sarai sviktet. Men Herrens engel sviktet ikke. Herrens engel, I grunnteksten kalt Malak Yahweh, lette etter henne og fant henne ut I ørkenen ved en vannkilde. Malak Yahweh har mange av Jesu egenskaper. Han kommer til hjelp I mange kriser I fedrehistorien. Noen vil si at han Jesus I en gjestopptreden I det gamle Israels historie. Han spør av omsorg hvor hun kommer fra og hvor hun skal hen.
Hva slags historie har du bak deg? Hva slags fremtid ser du for deg? Engelen visste svaret på forhånd, men han ville at Hagar skulle sette ord på den situasjonen hun var i. Tilsvarende spurte Jesus senere, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Vers 9. Og Herrens engel sa til henne, «Vend tilbake til husfruen din, og la deg ydmyke under hennes hånd.» Her er altså et kall til omvendelse, til å ydmyke seg. Hun må be om tilgivelse fordi hun har vært ufyselig mot Sarai. Dette er ikke en generell godkjenning av slaveri som ordning. Det var en oppfordring til å finne sin plass i samfunnet slik det var på den tiden. Engelen venter ikke på noe svar fra Hagar. Det er som Guds godhet overskygger Hagars evne og vilje til å gå i seg selv. Hagar får et rikt løfte om et stort folk. Vers 10. Herrens engel sa, «Stor vil jeg gjøre din ett, så stor at den ikke kan telles.» Så sa Herrens engel til henne, «Se, du er med barn, og skal føde en sønn. Du skal gi ham navnet Ismael, for Herren har hørt at du ble ydmyket. Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være vendt mot alle, og alles hånd mot ham. Rett imot alle sine slektninger skal han slå seg ned.» I dette utsagnet blir Herren og Herrens engel en og den samme. Gud selv taler. Det er vanlig å regne Hagar som stammor til araberne. Dette folkeslaget, som i dag kaller seg den arabiske nasjonen, regner seg som Abrahams barn gjennom Hagar. Etterkommerne beskrives av engelen som et energisk villesel. De blir karakterisert som ørkenbeduiner. De vil utbre seg med sverd og krig, og bli møtt av krig og motstand. De skal bo tett ved sine nære slektninger, nemlig Abrahams barn gjennom Isak, altså jødene, og de vil ligge i strid med dem. Her er noen lange, interessante linjer. Navnet Ismael betyr «Gud hører». Herren hørte at Hagar ble ydmyket. Herren hørte Hagars fortvilelse i ørkenen. Hagar fikk åpenbart gjennom navnet på gutten hun skulle føde, at Gud er en som hører. I Det gamle testamentet setter av og til mennesker et navn på Gud. Her skjer det for første gang. Det er en kvinne som får æren av å gjøre det. Hun, som er en egyptisk slave, gir Gud et navn, og skal nå bli stammor til et annet folk enn jødefolket. Vers 13. Da satte hun dette navnet på Herren, som hadde talt til henne, «Du er en Gud som ser meg.» For hun sa, «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?» Hagar virker overrasket. Hun, egypterkvinnen, har blitt hørt av Gud. Nå skal hun bli sett av Gud. Hun så ikke Gud med det ytre øyet, men hun så Gud gjennom hans omsorg for henne. Derfor gir hun Gud navnet El Roi, den seende Gud. Hagar vender tilbake til familien som hun hørte til. Nå er hun åndelig rik fordi hun bærer med seg et løfte om velsignelse. Hun vendte om, hun ydmyket seg. At de har kommet sammen igjen som storfamilie viser seg ved at Abraham gir sønnen det navnet som Hagar har fått høre av Malak Yahweh at han skal ha. Vers 15. Og Hagar fødte Abraham en sønn, og Abraham ga sønnen som Hagar fødte navnet Ismael. At dette ikke bare er en legende, vil forfatteren få fram på den måten at vannkilden der Hagar fikk sitt englebesøk kan stedfestes. Den fikk navn etter opplevelsen av den seende Gud. Vers 14. Derfor kaller man brønnen for
Lahai Roi brønnen, den ligger mellom Kaders og Bered. Jeg har brukt tid på å gjengi og forklare denne enkle og samtidig innholdsrike fortellingen. Hva vil den si til deg og meg i dag? Du og jeg kan ha mange felles trekk med de tre hovedpersonene i fortellingen. Men Herren er trofast i alt han gjør. Han ser deg, han hører deg, han vet hvordan du har det. Om du er fortvilet, om du må flykte, så følger hans øye deg. Vi kan prøve å stenge Gud ute fra vårt blikk. Vi kan lukke ørene for ham, men han vil ikke slutte å se på oss. Han vil ikke holde opp med å høre på oss. Abraham og Sarai kunne stole på Gud. De gjorde det en stund, men de holdt ikke ut. De fant en snarvei som ikke var Guds vei. Hvordan er det med det som er vanskelig i livet ditt? Står du i fare for å velge en snarvei som ikke er Guds vei? Har du mistet tålmodigheten med de forholdene Gud har plassert deg i? Predikanten Spurgeon har sagt, «Dersom vi ikke kan stole på Gud når tingene går oss imot, stoler vi ikke på ham i det hele tatt.» Gud ser dagen i morgen klarere enn vi ser dagen i dag. Du kan ta til deg ordet Hagar fikk. Vend tilbake. Vend deg til Gud igjen. Ikke gi opp å søke Herren i bønn og tro og takk. Han hører på deg. Han ser deg. Han har kontrollen. Og ikke minst, han har omsorg for deg. Kanskje du kjenner deg igjen i Hagar. Hun var tøft behandlet. Hun var ikke uten skyld i det selv. På samme måten kan du delvis ha skylden for det uføre du har havnet i. Men Herren ser deg. Herren hører deg. I et sangvers er sannheten om Guds omsorg forkynt slik. Herrens nærhet skal dekke deg. Trygt som en skjermende vold. Under hans vinger finner du ly. Hans troskap er panser og skjold. Det sies ikke direkte, men jeg tror både Abraham, Sarai og Hagar hadde felt mange tårer. De ventet, de lengtet, de tvilte, de trodde. De ble sinte og skuffet. Men de lærte den viktige sannheten om Herren. Han er trofast i alt han gjør. En som ble oppdratt av Gud på en tøff måte, og som møtte mange trengsler i sitt liv, sa det slik. Gud vasker øynene med tårer, helt til vi kan se det usynlige landet, hvor tårer ikke kommer mer. Jeg har lest om en mann som hadde et kostbart og fint lommetørkle. Det fikk en stygg blekkflekk på seg. Mannen var lei seg og sa til en venn, «Nå er det helt verdiløst.» Vennen fikk overta det og overlot det til en kunstner. Etter en tid kom han tilbake med lommetørkle. Da var det blitt dekorert med et nydelig mønster der blekkflekken var et naturlig element. Dermed var lommetørkle blitt mer verdifullt enn noen gang før. Slik kunne Herren la blekkflekkene i historien om Abraham, Sarai og Hagar i mesterens hånd bli et vidunderlig kunstverk. Det vitner om at Herren er trofast i alt han gjør. Jeg er glad i et salmevers som gir meg trøst når det er åndelig mørkt. Se, mørket er din modningstid. Hold ut til natten vender. Se bort fra angst og indre splid. Du er i gode hender. Se, du er fri og lever i Guds løfterike fremtid.

Det finnes dem som regner med at en kan være en kristen uten å være en etterfølger av Herren Jesus Kristus. De sier at det er nok at Jesus kommer inn i livet vårt som frelser, og at han ikke gjør krav på å forandre oss. Da blir det å bli en kristen en ren tankemessig tilslutning, ved å si ja til en ferdig frelsesbønn eller fire åndelige lover, så tones det ned at Herren legger opp til et forandret liv. Jesus er både frelser og Herre. Jesu bror Jakob har skrevet et lite brev i Det nye testamentet. Han har en kjepphest, og taler varmt om gode gjerninger. Han pynter ikke på ordene, men snakker rett fra levra, som vi sier. Jakob legger vekt på dette gjennom hele brevet sitt. Vi må gjøre ordet, og ikke bare høre det og tro det. Vi hører nå fra Jakobs brev, kapittel 2, fra vers 14. Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen i seg selv. Uten gjerninger er den død. Kanskje vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Ja, vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Du tror at Gud er én, det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det og skjelver. Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger, og ikke bare på grunn av tro. Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Luther kalte Jakobs brev for et stråbrev. Luther var opptatt av å kalle Guds kirke tilbake til kjernen i evangeliet, rettferdiggjørelse av nåde ved tro. Troen alene var hans kamprop. Han kjente samvittighetens kamp. Må jeg gjøre botsgjerninger, betale avlatt, foreta pilegrimsreiser for å bli godkjent av Gud? Nei, sa han, troen på Jesus er nok. Han følte at Jakob undergravde kjernen i evangeliet ved å si at frelsen også hadde med gjerninger å gjøre. Men Jakob har et annet sikte. Han vil vende seg mot dem som bare vil hvile i nåden og ikke la det få følger for livet. Jakob spør ikke om gjerninger uten tro kan frelse oss, for det kan de ikke. Men han spør om tro uten gjerninger kan frelse oss. Og svaret på det er nei, for sann tro vil vise seg i gjerninger. Kanskje vi misbruker evangeliet når vi reduserer alt til bare å tro at Kristus døde for våre synder, og alt han krever av oss er å gi en intellektuell tilslutning, og så er vi dermed utvalgt for evig. Det er likhetstrekk mellom ordene her og Jesu lignelse om den siste dommen i Matteus 25. Dette er eneste stedet Jesus forteller oss hvordan dommen vil foregå.
Der står det at Jesus ville skille sauene fra geitene. Sauene på høyre side og geitene til venstre. Han vil si til dem på høyre siden, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Matteus 25. Merk at Jesus skiller i to flokker først. Kriteriet er om de kjenner Jesus og er kjent av ham, eller om de ikke er det. At han deretter snakker om de gode gjerningene, var overraskende både for de rettferdige og de urettferdige, for ingen av dem visste at de hadde gjort slike ting for Jesus. Jesus svarte med å peke på det som er gjort for de aller minste. Ikke noe om tro i denne sammenhengen, ikke noe om rett lære, ikke noe om kirkelig aktivitet. Når det gjelder den siste dommen, er det ikke noe søknadsskjema å fylle ut. Betingelsene er satt av Jesus selv. Troen på Jesus frelser. Han foretok inndelingen i to flokker, før han begynte å forklare om de gode gjerningene. Vi må høre på Jakob i lys av dette. Jeg gjentar, Jakobs spørsmål er ikke om gjerninger uten tro kan frelse oss, for det kan de ikke. Men han spør om en tro uten gjerninger kan frelse. Han svarer, en sann tro vil vise seg i gode gjerninger. Det finnes ingen frelse for dem som ikke vil være en etterfølger. Hva jeg mener med det? Vi kan ikke forlange å ha Jesus som frelser uten å ha en vilje til å overgi oss til ham som Herre. Troen må ha et forhold til moralske spørsmål, som å snakke sant, prøve å leve etisk rett, føre et rent liv, avsky det onde, kjempe mot fusk på det personlige plan og vise sosial rettferdighet. Gi mat til de sultne, ha omsorg for de trengende, oppsøke de fortapte, lide med dem, en tro som ikke gir oppmerksomhet til etiske spørsmål er død. Men en tro som bare legger vekt på etikk og gode gjerninger som en frelsesvei, er en falsk tro. Etikk og gode gjerninger frelser oss ikke, men de er et tegn på at den forvandlende kraft av ånden er virksom i oss. En god definisjon av praktisk kristendom finner du hos Paulus, for i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet, Galaterne 5:6. Det er også oversatt tro som kommer til uttrykk i kjærlighet, eller tro som er aktiv i kjærlighet. Når Herren skal dømme oss, kommer det ikke an på om vi var lydige mot loven, eller om vi er omskåret eller uomskåret. Spørsmålet er om vi har tatt imot den kjærligheten Gud viste oss da han ga oss sin egen sønn. Om vi har vendt oss til ham i tro. Og når det gjelder prøven på om troen er ekte, kommer det ikke an på om vi har gitt tankemessig tilslutning til lærepunkter, men om troen vår viser seg i kjærlighet. Derfor er det ikke noen motsetning mellom Jakob og Paulus. En fri oversettelse av Jakob lyder slik, «Kjære venner, tror dere at dere kommer noen vei som kristne hvis dere lærer dere alle de rette ordene, men aldri gjør noe? For eksempel, hvis dere kommer over en gammel venn som er kledd i filler og er halvt utsultet og sier, «God morgen, venn, vær kledd i Kristus, bli fylt av den hellige ånd», og så vandrer av sted uten å gi ham så mye, som en kopp med suppe, hva syns dere om det?
Da Jesus ble spurt om hva som viktigst, svarte han på denne måten. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette det største og første budet. Men det andre like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Dermed sier Jesus, det viktig å tro på Gud, men det like viktig å elske sin neste i praktisk handling. I evangeliene får vi dette illustrert med en fortelling. Det var en gang en fullstendig funksjonshemmet mann. Heldigvis hadde han fire gode venner. Dette var lenge før universal utforming av bygninger, slik at også funksjonshemmede kom ut og inn, så mannen var helt hjelpeløs. Derfor pakket de fire vennene ham sammen på feltsenga hans og bar ham nedover gata for å prøve å møte Jesus. Men de kom til et hus som var sprengfullt. Dermed klatret de opp på det flate taket og begynte å plukke løs takplatene, isolasjonen og undertaket. Vendepunktet i historien når det står, «Da Jesus så deres tro». Så Jesus en tro? Nei, snu på bokstavene, så får du ordet rot. Det Jesus så var murpuss som falt ned over alle, støv og rot og ikke tro. Det han så var fire venner som brydde seg så mye at de slepte en venn gjennom byen, som brydde seg så mye at de klatret opp på taket. De brydde seg nok til å rive opp taket for å bringe vennen til Jesus. Jesus så deres tro, ja, men han så deres gjerninger, som var skapt av troen. Derfor, ha tro, men la den få utløp i gode gjerninger. La alt du gjør bli gjort ut fra troen på Jesus og kjærligheten til Jesus og din neste. Bibeltolkeren William Barclay mener at Jakobs viktigste anliggende med brevet ikke å komme med nye sannheter, men å vekke kristne til de sannhetene de allerede kjenner, men som de hadde glemt, eller valgt å ikke følge. Etterfølgerne av Jesus hadde tillatt at troen ikke fikk praktiske følger. De var ikke lenger til inspirasjon. De strålte ikke med noe lys slik at andre kunne se at Kristus levde i dem. De hadde hørt mye kristen forkynnelse, men var blitt late. Du kjenner elektrisitet når du tar på den. Den har kraft i seg. Tenk om det kan sies om oss kristne i dag. Du kjenner igjen troen når du merker kraften av dem. Paulus peker innover. Mot samvittigheten, mot tvilen og anfektelsen, mot et menneskes forhold til Gud. Jakob peker utad, forholdet til andre mennesker. Da gir han oss en oppstrammer. Virkelig tro involvert i den virkelige verden. Den ikke usynlig. Guds ord vil vekke oss. Jeg ble i hvert fall vekket av noe som en anonym kristen skrev for 40-50 år siden. Jeg var sulten, og du dannet en hjelpeklubb og diskuterte sulten min. Takk skal du ha. Jeg var i fengsel, og du vandret stille ned i kapellet i kjelleren og ba om at jeg måtte bli fri. Jeg var naken, og inni deg diskuterte du de moralske sidene med hvordan jeg opptratte blant folk. Jeg var syk, og du takket Gud for at du var så sunn og frisk. Jeg var hjemløs, og du etterlot meg alene. Du syntes å være så hellig, så nær Gud, men fremdeles jeg sulten, ensom og kald. Ja, bryr du deg? Jeg likegyldig? G.K. Chesterton har skrevet, «En person kan like lite eie en privat kristendom som han kan eie en privat sol, måne eller stjerner.
Har du tenkt på hvordan Jesus formet bønnen Fader vår? Gi oss vårt daglige brød, ikke meg. At jeg får mat må ikke bygge på at andre ikke får det. Vi del av et større fellesskap. Du kan ikke be Herrens bønn og bruke første person, jeg. Du kan ikke be Herrens bønn og så mye som en eneste gang si mitt. Du kan ikke be Herrens bønn uten å be for andre. Ekte tro ikke likegyldig og slapp, men ser seg alltid etter steder og personer å bli involvert i. Vi må sette troens kjærlighet i arbeid. Det en stor forskjell mellom å tro at det finnes en Gud, og satse i tro og tillit på denne Guden. De onde åndene kan sitere Bibelen og ha respekt for den, men demonene blir ikke frelst. De vet noe om å bli forvandlet, men de vil ikke bli forvandlet. I en liten fortelling leser jeg: På gata så jeg en liten pike, kald og skjelvende, med tynne klær og med lite håp om å få et skikkelig måltid. Jeg ble sint og sa til Gud, «Hvorfor har du tillatt dette? Hvorfor har du ikke gjort noe?» En liten stund sa Gud ingenting, men så svarte han plutselig ganske stille, «Jeg har virkelig gjort noe med dette. Jeg skapte deg.» En mann ble kristen under en møtekampanje. Like etter reiste han til en leir av skogsarbeidere, der han skulle jobbe i 3 måneder. Miljøet var kjent for å være tøft. Menigheten han var kommet inn i, ba regelmessig for ham at han måtte ha det godt åndelig sett. Da han kom hjem igjen, spurte de hvordan det hadde gått. Den nye kristne svarte, «Hadde gått veldig bra. De hadde vært så vennlige mot ham. De fant aldri ut at jeg var omvendt til Gud.» Nei, ganske annerledes med den journalisten som skrev til den romerske keiseren Hadrian om de første kristne og de nyskapte menighetene. De elsker hverandre. De lar aldri være å hjelpe enker. De redder foreldreløse fra slike som vil skade dem. Hvis de har noe, deler de rundhåndet med dem som har ingenting. Hvis de møter en fremmed, inviterer de ham hjem, og de så glade som om de hadde funnet sin egen bror. De ser på hverandre som brødre, ikke på vanlig måte, men som brødre i Guds ånd. Herren ber oss å vise en tro, virksom i kjærlighet. For kjærligheten varer, for kjærlighet Gud. Så strø mens våren driver ditt liv for andre ut.

0: Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv som presenteres av den kristne ressursnettsida for oss.no. Deltakerne er Elisabeth og Øyvind Kringstad. Målet med podcasten er å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte frem viktige emner i samlivet. Og temaet for dagens episode er forventninger.
1: Forventninger. Det har vi alle sammen.
2: På vei.
1: Til livet generelt, kanskje. Men la oss ikke snakke om det. Til ekteskapet, eller til hvordan det skal være i ekteskapet, da. Det som er, jeg har ikke noe sånn forskningsmateriale på det, men jeg tror likevel at de fleste forventningene som vi har inni ekteskapet, det er ubevisste forventninger. Man har liksom ikke helt klar for seg hva forventer du gikk inn i ekteskapet. Altså, veldig få som på en måte har, kan skrive 5 sider om det, sånn. På on the go. Men det viser seg jo likevel når man begynner med det, holdt jeg på å si, ekteskapet altså, at man hadde noen forventninger, fordi at det var et eller annet som ikke gikk akkurat sånn som man tenkte, og da, aha, da hadde du med andre ord en forventning. Vi snakket om det i den første episoden, at cirka halvparten av alle ekteskapene i Norge da, ryker jo. Går i oppløsning, rett og slett. Men,
0: er det jo ikke sånn at det betyr at den andre halvparten som ikke skiller seg, at de er tvers gjennom lykkelig hele tiden?
1: Nei, det er jo veldig kjedelig.
0: Ja, men det betyr jo rett og slett at de fleste ekteskap har jo en viss grad av ulykke. Det høres jo veldig trasig ut, men man er jo ikke, selv om man ikke skiller seg, selv om man er gift og holder sammen, så betyr ikke det at man er gjennomlykkelig, at man går rundt og er lykkelig gift hele tiden. For det er sånn som vi var inne på i den første episoden, det er forhold går i faser, rett og slett. Og det jo, høres jo nesten deprimerende ut å tenke på, men det er realiteten.
1: Ja, det er jo helt sant. Og det er jo derfor jeg snakker om det nå da, for at forventninger, altså for å snakke litt mer omkring det som hva vi har med oss inn i ekteskapet liksom. Vi nevnte vel det at i den første episoden at det er ingen som går inn i ekteskapet med intensjon om å skille seg. Men det er ingen som går inn i ekteskapet med intensjon om å være ulykkelig i ekteskapet heller.
0: Nei.
1: Så, som de sier på i den engelske undergrunnen så godt, mind the gap, mellom forventningen som man har på forhånd, og realismen som slår inn over oss. Og det ønsker vi jo, det er jo derfor vi har denne serien, rett og slett.
0: Ja.
1: For om mulig å på en måte, ta litt brodden av denne glansbildet som, ja, kanskje noen har i alle fall da. Rosenius, Carl Olof Rosenius, svensk forkynner og forfatter på 1800-tallet, skal ha sagt noe sånt som at om du er i tvil om at du er en synder, så skal du gifte deg. For da slipper du å tvile på det.
0: Da slipper du å lure på det.
1: Ja, og det som var hans poeng, det er at å leve i ekteskapet, det er å leve i helliggjørelse, sånn heter det. Et kristent ord. Men det er altså der det som skjer med oss, det Gud gjør med oss, for at vi skal bli mer lik han, mens vi fortsatt er her på jorda. Og det gjør han ved å formane oss, og irettesette oss, beskjære oss, vi sammenlignes med en vinstokk, og så beskjærer han grenene for at det skal bære mer frukt. Og det som skjer der, det er i helliggjørelsen, han veileder oss. Og det innebærer alltid smerte og tap for vårt eget selv, altså, ja. Egenlivet, på en måte selvlivet. Og poenget er at det som skjer, det som Gud gjør med oss der, det slår inn i det som på en måte skal oppleves så lykkelig og ja, endeløs kjærlighet, sant? Og alt skal være så inderlig og flott. Drømmen vår om det får ripa i lakken. Det er jo to syndige mennesker som begynner å leve i lag, og ja.
0: Det sier seg selv at det må jo bli litt trøblet.
1: Litt skurring.
0: Ja.
1: Og jeg må si at det litt sånn der, jeg har møtt noen, nemlig, særlig, dessverre, igjen, Elisabeth, og kvinner, særlig unge kvinner, som virker sånn veldig sånn giftesugende, utrolig altså, hvor det drømmen og på en måte forventningen til det å være gift, endelig bli gift, da vil livet plutselig bli forferdelig bra, faktisk. Mens det nå, uten å være gift og uten å ha en kjæreste eller noe sånt, er bare helt utrolig utholdelig. Og det litt tilbake til den her, skal vi kalle det, kristenautomatikken i ekteskapet, som det ikke noe sunt å tenke på den måten der, altså. Det ikke noe bra. Jeg hørte på et arrangement et sted, Erik Johansen, han altså svensk prest, som lever med sine homofile følelser, ønsker å leve etter Bibelen med det, for å si det på den måten, og lever derfor ikke i et forhold, altså i celibat. Og han gjorde i et sånn seminar, så tok han litt sånn brodden av det her, den store lykken i å leve i lag med noen. For det faktisk ikke det Bibelen sitt budskap. Den store lykken i å leve i lag med Jesus. Og så sa han noe sånt som det her. Og jeg synes det var godt sagt, og han sier det med integritet, når han lever og tenker og har sitt liv sånn som han har det. Det å tro at to med hver sine problemer klasjer sammen uten mulighet til å flykte, skulle være så mye bedre enn å være alene med de samme utfordringene, nei, det har jeg ikke noe tro på. Det sorry, høres litt voldsomt ut.
0: Ja.
1: Men det er noe befriende med likevel da. Altså, lykken med stor L finnes, ifølge Bibelen, faktisk ikke i samlivet på den måten. Selv om vi er kalt til og skal få lov til å leve i velsignelse av et godt samliv.
0: Mm. Ja, for det er jo en velsignelse virkelig, og vi ønsker jo ikke å på en måte ta helt knekken på det der bildet om at man kan ha det bra i lag, men det er jo det med å male et realistisk bilde
1: ja.
0: Av samlivet. Og det, min kjære mann,
1: ja.
0: Hadde kanskje ikke du helt
1: Nei.
0: Realistisk bilde på når vi gikk inn i vårt...
1: Ja,
0: la meg... vårt samliv, det kan jo du fortelle litt om.
1: Ja, la meg dele litt ifra det, for her har vi da et klassisk eksempel på det som vi snakket om til å begynne med, at man ikke nødvendigvis har så veldig klare, bevisste forventninger til å gå inn i ekteskapet, men det viser seg etter hvert at man hadde noen forventninger likevel. Jeg har jo vokst.
0: Ja.
1: Heldigvis.
0: Ja.
1: Det vil si, ja, tenke annerledes nå enn det jeg gjorde til å begynne med. Men jeg innrømmer veldig lett at jeg hadde en alt for lettvint holdning i ekteskapet til at det her ordner seg i gåsøgne. Det ordner seg alltid. Og jeg tenkte nok ikke, på at det å begynne å leve i lag med et annet menneske på en sånn måte som ekteskapet er, Det forutsetter faktisk endring. Man kan ikke leve akkurat på samme måten og tenke akkurat på samme måten som før. Det forutsetter endring. Og hvis vi skal ta et kristent ord på det for å si det på denne måten, så er det omvendelse vi snakker om her. Du må omvende deg når du skal leve i lag. Og det som var saken er at her slo min personlighet inn, rett som det var. Litt for ofte, kanskje.
0: Tidsoptimisten.
1: Ja, tidsoptimisten. Jeg tenkte jo alltid at jeg hadde mulighet til å skvise inn en ting til, liksom. Og tenkte at det her kan mulig ta så lang tid. Og så gjorde det. Og så sendte jeg ikke melding om at det tok for lang tid. Og, ja, mange sånne type ting. Og det ble en slitasje på vårt forhold. Og særlig for at du tenker fortsatt, og tenkte da også annerledes enn tidsoptimisten, for å gi meg selv et navn. Det ble utfordringer rundt det. Det som jeg i ettertid har tenkt mer over og fått en litt mer sånn alvorlig brodd på det, det var nemlig det at, for nå kan vi snakke om det på en sånn relativt lett måte, men greia var at tanken under hos meg, det som på en måte lå lenger under enn det jeg selv gravde i også på daværende tidspunkt, det var jo rett og slett at jeg tenkte om mine aktiviteter og min tid egentlig, at det jeg driver med og måten jeg bruker tiden min på, det er viktigere enn det du gjør. Mm. Altså at du må vente på meg, det gjør ikke så mye, for at det jeg driver med er viktigere enn det du driver med. Det du driver med. Det var jo forferdelig dårlig greie. Og noe jeg måtte omvende meg ifra, rett og slett. Jeg tenkte liksom at jeg kunne fortsette med samme tempo, med samme engasjement, som var relativt stort, både på det ene og det andre området. Og jeg tenkte lite på hva du rett og slett tenkte om det. For eksempel så har jeg alltid, eller ja, jo, alltid drevet mye med friluftsliv. Det gjør vi jo fortsatt, men da drev jeg på litt andre måter, som gjør at, ja, for eksempel ganske mye på topptur, og det går jo minst 4 timer hver gang. Man bruker gjerne helga.
0: Og det var sånn som jeg ikke var med på.
1: Ja, og du jobbet i uka, jeg var student, og helga var liksom fritiden vi hadde i lag. Da dro jeg på tur, for det var jo også godt vær, og måtte bruke lyset og alle pakken. Jeg jobbet ganske mye, kunne reise en del, det vil si det var jo i forbindelse med oppdrag da, men hvis jeg hadde for eksempel et møte jeg skulle være med på en lørdag, så tok jeg jo de billigste billettene som da gikk fredag ettermiddag og søndag ettermiddag tilbake igjen. Jeg hadde mye ansvar, og det har jeg alltid hatt i kristen virksomhet, som innebar mye forberedelse og mye deltakelse. Ja. Bla, bla, bla.
0: I det hele tatt.
1: I det hele tatt. Poenget var at jeg tenkte ikke engang at du tenkte annerledes om det. Jeg tenkte bare at du, altså underliggende alt, under alt det her, så tenkte jeg at du tenkte likt til meg. Og så gikk det da så langt, så holdt jeg på å si, litt forskjellig, til at du sa fra så høyt. Ikke nødvendigvis med ordene dine, men...
0: Nei, men med tårene mine.
1: Med tårene dine, for eksempel, ja. At jeg bare ikke kunne fortsette uten at det kom til en konfrontasjon. Og det var jo aldri noe særlig behagelig. Og så ble det ofte bedre en periode, og så var det liksom inn i samme sirkelen. Ja. Og det, sikkert så kommer vi til å fortsette resten av vår liv, akkurat med her, for det har jo med personlighet å gjøre. Men man lærer seg ting, og vi er kalt til å rett og slett omvende oss og tenke annerledes om hverandre og hverandres tid også.
0: Ja.
1: Til slutt i dag så har jeg lyst til å anbefale en bok som jeg akkurat inn i de tingene her vil tro kan være til god hjelp for mange. Gary Chapman, en amerikansk doktor, forfatter av mange bøker. Vi skal komme litt mer tilbake til han senere også. Han skriver lita og veldig overkommelig bok. Hvorfor sa ingen det? Med undertitel «Ting jeg gjerne skulle visst før jeg giftet meg». Så går han gjennom ganske mange sånn elementære emner som er aktuelle for ja, enten par på vei inn i ekteskapet eller nettopp blitt gift. Men jeg leste jo noe i forberedelse til opplegget her, og synes at det var veldig mye nyttig rett og slett å komme selv etter 7,5 år, og jeg tror man kan være gift enda lenger og likevel få mye ut av det. Så det vil jeg anbefale å ta med den boka der. Finn link til hvor du kan få kjøpt boka på for oss nå.
0: Takk for følge denne episoden. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

I dag vil jeg snakke litt om hvordan vi skal tenke om de som alvorlig syke, og fremfor alt hvordan vi kan være til hjelp for dem som syke. For når folk har det vanskelig, så kan vi være utrolig lite følsomme. En amerikansk dame som heter Catherine Lindskog samlet på ukloke trøsteord hun fikk mens hun led i 20 år under multipel sklerose. En sa til henne, «Du må virkelig like å være syk, siden du bringer så mye sykdom over deg selv.» En annen sa, «Grunnen til at jeg har perfekt helse at jeg tenker riktig. Ingen blir syk uten at han tenker feil.» En tredje sa, «Jeg vet akkurat hvordan det føles å være funksjonshemmet. Jeg hadde et vondt tilfelle av tennisalbu for en måned siden.» Og hvor mye oppmuntring kunne det være i en hilsen som denne? At du føler deg bedre nå, nok bare ønsketenkning. Ja, en pastor sa faktisk, «Jeg vet at du bløffer med å halte for å få mer medfølelse.» På denne ufattelige bakgrunnen det fint å bli minnet om at Jesus totalt annerledes. Vi skal nå lese en bibeltekst som handler om ufølsomme mennesker og om en følsom Jesus, fra Johannes evangeliets 9. kapittel. Da Jesus kom gående, så han en mann som født blind. Disiplene spurte da, «Rabbi, hvem det som syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg i verden, jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet, og smurte den på mannens øyne. Så sa han, «Gå og vask deg i Siloa-dammen.» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake sene. Naboene og de som før hadde sett at han var tigger, sa da, «Ikke dette han som satt og tigget?» Noen sa at det var han,

svarte, du har sett ham. Det er han som snakker med deg. Jeg tror, Herre, sa mannen, og han tilba ham. Dette er fra Johannes evangeliets 9. kapittel. Av og til merker du hvordan enkelte snakker over de syke, i stedet for å snakke til dem. Den som er avhengig av rullestolen, den blinde eller den sengeliggende, får høre, hvordan har hun det? Hvordan er han blitt slik? Men Jesus, han så den blindfødte, står det. Han så med et blikk fylt av omsorg. Disiplene begynte bare å stille et teoretisk spørsmål om hvorfor noen må lide mer enn andre. Hva med en som er født blind? Kan han ha syndet i et tidligere liv, eller har foreldrene gjort noe alvorlig galt? Hvis Gud er allmektig, kan han vel holde lidelsen borte fra barna sine? Jesus avviser alle disiplenes spekulasjoner. Det er ikke noen direkte årsakssammenheng fra synd til sykdom. Vel er sykdom kommet i verden som en følge av syndefallet, men enkeltmennesker må ikke få den tilleggsbyrden å bære at de skal få høre at de er skyld i sin egen ulykke. Jesus gir ikke svar på våre hvorfor-spørsmål, men han ser framover og sier, «Nå kan Guds storhet og herlighet bli åpenbart nettopp på denne mannen som hadde lidd helt fra han ble født.» Vi retter oppmerksomheten bakover og spør etter årsaker. Jesus prøver å snu oss så vi ser oppover og framover. Vi trenger å se Guds store gjerninger til frelse i fortid, nåtid og fremtid. Han har skapt, frelst og skal en dag endelig forløse sine barn. Jesus kom i Lukas 13 opp i en samtale om Pontius Pilatus, som hadde drept noen galileere. Han fortsetter. Eller de 18 som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem, mener dere at de var mer skyldige enn alle de andre som bor i Jerusalem? Jesus innledet svaret sitt med å si, slett ikke. Nei, vi må ikke tro at alt som hender er sendt av Gud. Han lar ikke nødvendigvis spurven falle død til jorden. Det Jesus sier er at uten Gud faller ikke en spurv til jorden. Eller som det er oversatt, selges ikke to spurver for én skilling, og ikke én av dem faller til jorden uten at deres far er der. Synd og sykdom og død er kommet inn i verden ved syndefallet. Vi vet ikke noe om når og hvor og hvordan dette skal vise seg i våre liv. Men vi vet at et Guds barn kan vende seg til ham under alle forhold. For Herren kan bruke, vende og velsigne alt, slik at den troende før eller siden kan si, «Se, til fred ble det bittre, det som var så bittert for meg.» Jesaja 38, 17. En mann skrev til metodistkirkens grunnlegger John Wesley og antydet at Gud i et konkret tilfelle hadde sendt lidelse som en straff for synd. Wesley sendte straks et brev tilbake, der det blant annet sto, «Din Gud er min djevel.» Underforstått, «Min Gud er ikke slik.» Det var et skikkelig under som hendte denne dagen. En ting er å bli kvitt ryggsmerter, noe annet er å få nyskapt liv i så sentrale organer som øynene, som i dette tilfellet aldri har vært i funksjon tidligere. Et øye virker ikke hvis ikke alt fungerer samtidig i denne finstilte mekanismen. Jesus gjør helbredelsen på en underlig måte. En blanding av spytt og jord, ja, vil ikke det ødelegge øyet fullstendig? Jeg skal ikke prøve å forklare dette, men må bare si, Jesus overrasker hele tiden.
Det var viktig for ham å vise til vannet i Siloadammen,

Om det formidlet profeten Jesaja, «Dette folket forakter Siloas vann, som renner så stille.» Jesus helbredet med yttre midler, som folk foraktet. Slik viste han sin storhet, slik han gjør det også i dag. Jeg legger merke til at Jesus salver øynene til den blindfødte. En berøring kunne vært nok, men det ligger noe symbolsk i dette. Ordet for salve eller smøre på er det samme ordet for Kristus, den salvede. Kristus salven trenger inn i mannens øyne. Han så å si kristner den blinde. Det er et tegn som de skriftlærde burde ha sett og verdsatt. Den blinde tiggeren kunne jo avvist behandlingen, men han hadde tro og håp. Han merket at Jesus ikke bare snakket om ham, men til ham i kjærlighet. En tigger kan ikke velge å vrake i muligheter. Den blinde merket Jesu omsorg og gjorde som han sa. Jesu berøring var nok i seg selv. Psykiateren M. Scott Peck har sagt at vi har en indre motstand mot forandringer både i oss selv og andre. Pasienter kommer til meg hele tiden og ber om forandring. Men så snart vi har begynt behandlingen, så begynner de å kjempe med nebb og klør mot forandring. Sannheten vil sette deg fri, men først vil den ofte gjøre deg sint. Den blindfødte viste ingen motstand. Han gjorde som Jesus hadde sagt, og så ble han seende. Men noen ble sinte og ønsket ikke forandring. Ingen er så blinde som de som ikke vil se. Fariseerne og de skriftlærde ville ikke godta Jesus som den han var. Derfor fant de stadige unnskyldninger for å avvise ham. Deigen var laget på sabbaten. Helbredelsen krenket helligdagen. Undere burde skapt begeistring og glede, men fariseerne hadde en tendens til å kaste et svart teppe over alt. Tenk, Jesus hadde foretatt en helbredelse på sabbaten. Dessuten hadde han laget en deig av spytt. I stedet kryssforhører de foreldrene om hva som hadde skjedd. De ville vel våge å si noe som kunne opplyse mer om underet. Nei, i stedet for å forsvare sønnen sin, sier foreldrene at fariseerne kan spørre sønnen. Han er gammel nok til å svare selv, sa de. Det var tydelig de var redde for å bli utstøtt av synagogen. Den blindfødte ble også utspurt. Han visste ikke så mye om Jesus. Han visste bare at han, som aldri hadde sett noe, nå hadde et fullkomment syn. Den blindfødte hadde vært en tigger ved veikanten, men nå ble han ekskommunisert. Han ble kastet ut av det gode selskap som en spedalsk sosialt sett. Før var han isolert og utstøtt på grunn av blindheten sin. Nå var han ganske enkelt utstøtt fordi han hadde hatt nærkontakt med Jesus. Når mennesker blir drevet av dømmesyke, blir de blinde. Guds folk er ikke kalt til å dissekere mirakler, anklage velsignede personer eller stille spørsmål ved Guds nåde i menneskers liv. Men det er akkurat det fariseerne gjør her. At det har skjedd et under, og at en blind nå kan se, er ikke så viktig for dem. Men det er dette med sabbatslovgivningen. De kan ikke gråte med de gråtende eller glede seg med de glade. De har en mening om alt mellom himmel og jord, og de krever at alt må gå opp. Jesus passer ikke inn i skjemaet. Disiplene og fariseerne lider av mye av den samme blindheten. Jesus ser den blinde og viser omsorg. Disiplene ser den blinde og vil diskutere et teoretisk spørsmål. Fariseerne ser bare en krenkelse av sabbatsbudet. Jesus ser noe som må gjøres.
Disiplene vil bruke sin energi på ord. Jesus bruker kreftene på handling. Han lar sitt lys stråle inn i livet til den blindfødte. De siste versene vi leste et av de mange vakre avsnittene som viser hvordan Jesus har omsorg. Jesus får høre om at den tidligere tiggeren blitt kastet ut av synagogefellesskapet. Jesus oppsøker ham. Han vil hjelpe. Og så spør han, «Tror du på meg, Guds sønn?» «Ja, han som helbredet sier, ja, Herre, jeg tror.» Og så tilber han Jesus som Gud. Det første Gud sa i Bibelen var, «Bli lys!» Og så ble det lys. Nå var lyset kommet inn til ett enkelt menneske her. Siloa betyr sendt. Det understreker at Jesus sendt fra sin himmelske far som verdens lys. Legg merke til veksten i mannens forståelse. Han ser noe viktig mer og mer klart. Først omtaler han Jesus som en mann. Så kaller han Jesus en profet. Men så, når han møter Jesus igjen, sier han at han Guds sønn. Og så erklærer han sin personlige tro på Jesus. Jo nærmere han kom Jesus, jo mer tid han fikk med Jesus, dess klarere så han Gud. Slik det med oss også. For den blindfødte ble det helbredelse der og da. Andre kan ha opplevd helbredelse etter en tid. Men mange blir ikke kvitt sine skavanker før døden frir dem ut av menneskelig svakhet og begrensning. Håp og tro, og spør Herren hva han nå vil bruke deg til. Et vers sier det slik. Tro aldri du av Gud forglemt, fordi du av sykdom knuges. Kanskje for deg en gjerning gjemt, hvortil kun en syk kan brukes. Jesus sa, «Så lenge det dag, må jeg gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg i verden, jeg verdens lys.» Bekjenner vi oss til Jesus, så blir dette også et livsprogram for oss. Prøv å følge etter Jesus i omsorg for dem som lider, og la lyset fra Jesus skinne inn i denne verdens mørke kroker. Jesus har gjemt skatter som skjult på hemmelige steder. Troens svar finner vi ikke i teori, men i tjeneste og tålmodighet. Predikanten Spurgeon skrev, «Skyen mørk før den brister. Den overskygger oss før den gir oss nådens strømmer.» Tenk på Jesus som verdens lys. Han selv soloppgangen. Han selv verdens lys. Han varmer den som fryser. Han følger oss på veien. Han lyser i Guds hus. Jesus vil gjerne vise sin storhet i livet ditt. Legg deg i hans hender. Han løser ikke alle gåter. Han frir ikke fra all smerte. Men han bruker slike ting til å forme deg, danne deg til et kar, slik at du blir mer brukbar som Guds lys og varme i en kald verden. Vær sterk, min sjel, i denne tid, når du har tungt å bære. Hold ut i prøvens stund, og lid de døgn du går i lære. En dag til slutt blir mørket brutt, av lyset fra Guds fremtid. Må Herren velsigne deg. Amen.

Vi lever i et rikt land, og mange viser stor omsorg. Men mange som ikke har lett for å sette ord på følelsene sine, har det vanskelig. Jeg tenker på barna som opplever at mor og far går fra hverandre. Foreldrene vil det beste for barna. Jeg tviler ikke på at mange gjør så godt de kan. Men tro om ikke mange alt for fort gir opp samlivet. De lengter tilbake til et fritt liv, uten å måtte offre seg for barn og ektefelle til enhver tid. Og de som lider mest, er barna, som kan streve med å få orden på følelsene sine. De lurer på, er det min skyld at mor og far flytter fra hverandre? Var det best om jeg ikke fantes? Hvor skal vi gjøre av meg? Ei jente på 8 år som heter Hanne har skrevet, «Når man giftet seg i gamle dager, var det fordi staten sa det og presten mente det var best. I dag kan man slenge seg sammen med den ene samboeren etter den andre, uten at staten så mye som letter på lokket.» Ei jente som heter Turid og er 7 år skriver, «Når man gifter seg, gir man hverandre et taushetsløfte. Hvis man ikke holder det, blir man skilt, og da må man dele på lampene og knivene, og som regel blir man ikke enige om hvem som skal ha barna. De som ikke blir enige om det, må gå til en børsmegler. Han bestemmer at den ene skal ha barna, så får den andre et spisebord ekstra.» Ja, vi kan le av barnas begrensede forståelse, men vi burde heller felle noen tårer over all den sorgen og forvirringen som følger av alt det som skjer. En kollega av meg var på biltur og stanset for å ta en pause. Hun oppdaget at hun ikke var alene på stedet. Her møttes tydelig mange for å overbringe barn. Mor ga barn til far. Far overlot barn til mor, kanskje for en dag eller to, kanskje for en uke eller mer. Det var tydelig et fast ritual og et avtalt sted. Kollega Ellen falt i tanker over hvordan barna egentlig opplevde det. Denne følelsen forsterket seg da hun litt senere reiste med tog. 2 smågutter sto i toget og vinket til en mann eller kvinne der ute. Litt etter sa den ene, «Ha det, hjemmet vårt!» Den andre sa, «Å, vi hadde det godt da vi bodde sammen.» Selv hørte jeg en bemerke, «Nå er det flere på jobben som har gått fra hverandre. Det virker som om skilsmisse er smittsomt.» En annen fortalte, «Helt overraskende hadde en dame sagt, «Nå vil jeg ikke mer.» Så hadde hun forlatt mann og barn, og de satt igjen med masse spørsmål. Jeg vil ikke bruke energi på å dømme dem som det har gått i stykker for. Jeg tror ikke det er mange som er stolte over et samliv som mislyktes. Men skjønner vi den store ulykken det er når barna mister hjemmet sitt, når den grunnleggende tryggheten blir borte? Gjør styresmaktene våre alt de kan for å bevare ekteskapet mellom mann og kvinne som en god og sterk ordning? Gis det nok av tilbud om kurs og veiledning, oppmuntring til å holde sammen, støtteordninger til familier som sliter økonomisk? Ekteskapet må være kjønnskvotert, om noe sted skal være det. Barna trenger både mor og far. Fedre må ikke stikke av fra barneomsorgen. Mor må ikke velge den mest lettvinte veien. Jeg vil oppmuntre til en folkebevegelse for barna og familien.

En pastor i en menighet fikk med seg et medlem av forsamlingen og dro på besøk til en rik mann. De spurte om et økonomisk bidrag til en tredje person som var blitt alvorlig syk og trengte en kostbar behandling. Dette var i et land der syketrygd var lite utbygd, så en var avhengig av at en hjalp hverandre. Den rike mannen ønsket de to velkommen og hørte på mens pastoren fortalte om den syke. «Nå spør vi om du kan gi en god gave», sa pastoren. «Hvem er den syke?» spurte han. Pastoren ristet på hodet. «Nei, vi vil helst ikke oppgi navn på mennesker i nød. I dette tilfellet er det svært vanskelig for mannen å innrømme at han trenger hjelp fra andre.» «Ja, hvis jeg skal hjelpe, så vil jeg vite hvem det er. Jeg vil holde det konfidensielt. Jeg kan gi $500, men hvis du forteller meg hvem det er, kan jeg øke gaven til $1000.» «Vi vil ikke si hvem mannen er», gjentok pastoren. «Vel, $2000 da. Du kan ikke avslå et slikt beløp.» «Jeg vil ikke miste tilliten», fortsatte pastoren, og følgesvennen hans ble helt forbløffet. Den rike mannen pustet dypt og sa, $3000. Før pastoren fikk svart, begynte mannen fra menigheten å øve press på pastoren. $3000 vil dekke nesten alle utgiftene til behandlingen. Han er en respektabel mann, han vil nok sikkert holde på hemmeligheten. Pastoren gikk mot døren. Jeg burde ha gått for lenge siden. Sannhet, tillit og pålitelighet lar seg ikke auksjonere bort til den som byr høyest, samme hva slags beløp det handler om. Jeg kan besøke flere, vi vil nok få pengene hos andre. Før pastoren forlot huset, ba den rike mannen om å få snakke med pastoren på tomannshånd. Da de var alene, brast den rike i gråt. «Pastor, ganske nylig mistet jeg hele formuen min. Jeg er ikke i stand til å betale det minste bidrag til denne behandlingen. Jeg har tenkt at jeg burde be om hjelp, men jeg kan ikke tåle tanken på at alle får vite hvor elendig det er med meg.» «Nå forstår jeg», sa pastoren mildt. «Du satte meg på prøve for å se om jeg var til å stole på. Nå vil jeg samle inn midler til både deg og den syke. Det du har fortalt vil jeg ikke si til noen.» Pastoren og følgesvennen hans tok farvel og dro til neste hjem som de hadde tenkt å besøke. «Vel, pastor, hvor mye fikk du av ham?» Pastoren smilte og vinket med fingeren mot vennen sin. «Skam deg, du vet at slike ting holder vi hemmelig.» Historien får i hvert fall meg til å spørre, hvor flink er jeg til å holde på betroelser? Er jeg virkelig til å stole på? Særlig hvis det handler om store penger og spennende detaljer, da synes jeg det er godt å tenke på at Gud er til å stole på. Vi stiller opp med all verdens problemer og tabber, ønsker og tvil, fortvilelse og synder, men vi kan stole på at Gud hører på oss og holder sitt ord. Når Gud sier at han vil tilgi og glemme når vi bekjenner, så blir det mer sikkert enn banken. Gud har vist at han er til å stole på den måten at han sendte Jesus og ga ham for oss. Vi hadde aldri kunnet finne på å be Gud om å få hans egen sønn, men det var gaven. Kan han annet enn gi oss alle ting med ham?

Oppdager og sjøfarer Ferdinand Magellan kjempet et helt år for å finne en passasje vestover forbi Sør-Amerika. I 1520 lyktes han i å oppdage en åpning helt mot sør, men der møtte han noen av de vanskeligste utfordringene i hele verden. Kalde vinder, stormfulle hav, høye isfjell og et opprørsk mannskap. Men da de først var kommet gjennom disse krevende forholdene i det som i dag kalles Magellanstredet, oppdaget de et stort og rolig havområde foran dem. De løftet hodene mot himmelen, takket Gud og kalte det nye havet for «Det fredelige», «The Pacific», «Stillehavet». Jesus Kristus vil gjerne lede oss gjennom storm og bekymringer til et mer fredelig hav i følge med ham. Han sa, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve.» Johannes 14.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En ekteskapsrådgiver som heter Rodney Clapp skriver: «Av og til ser jeg på kona mi Sandy mens hun sover. Hun er ikke klar over at jeg ser på henne. Hun er sårbar som et barn. Ansiktet til en sovende kvinne, til denne sovende kvinnen, er noe dypt og mystisk. Med de myke linjene, med de skjulte øynene, med de lukkede leppene, sier dette ansiktet. 11 år er på ingen måte nok til å komme under huden, enda mindre helt inn til hjertet, til det mysteriet som en person er. Denne kvinnen er min kone, men hun er også en søt og yndig fremmed, som jeg kan bruke et helt liv til å bli kjent med. Hun overrasker meg stadig. Jeg er glad for det. Ja, det er jeg virkelig, for disse overraskelsene fornyer ekteskapet vårt», skriver Rodney Clapp. Første gang Bibelen bruker ordet «kjenne», «få kjennskap til», er da Adam lærte sin hustru Eva å kjenne. Fra den tid har ekteskapets dype og personlige kjennskap dannet modellen for all annen god og personlig kjennskap. Kjennskap er noe mer enn kunnskap. Kunnskapen har med hodet å gjøre. Kunnskapen kan være kald og upersonlig, men kjennskapet har med hjertet, viljen og retningen å gjøre. To menn stanset bilen sin og spurte en mann på et fremmed sted: «Hvor er vi nå?» Mannen svarte: «Dere sitter i en bil.» De to kjørte videre, og den ene sa til den andre: «La oss spørre en som har kjennskap, ikke bare kunnskap.» «Hva mener du med det?» «Fordi han her ga oss en helt nøyaktig informasjon som var fullstendig unyttig for oss.» Kjennskap, det er en uvurderlig verdi. Kjennskap til våre kjære, kjennskap til menneskene, men fremfor alt kjennskap til Gud og hans sannheter. Mange har dessverre ikke lenger kjennskap til Bibelen og dens verden. For en tid siden gikk en TV-reporter ut på gaten for å stille spørsmål omkring Bibelen. «Kan du sitere for meg et av de 10 bud?» spurte journalisten. «Ytringsfrihet», svarte universitetsstudenten tilbake. En annen ble spurt om å fullføre denne setningen: «La den som er uten synd...» Svaret var: «Ha det hyggelig.» Så vendte journalisten seg til en ung mann og spurte: «Hvem i Bibelen ble slukt av en stor fisk?» Det kjappe svaret var: «Pinocchio.» Profeten Hosea kom med følgende appell: «Så la oss lære å kjenne Herren. La oss søke med iver og lære ham å kjenne.» I ordspråkboken har appellen fått denne formen: «Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette.» En søndagsskolelærer avsluttet timen med å be til Jesus. Hun åpnet øynene og så rett inn i 2 forbausede barneøyne, og en gutt som spurte: «Kjenner du Jesus du da, tante?» «Ja, det går an å kjenne Jesus. Peter sier: Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Og selv sa Jesus: Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Gud har hatt mange originale predikanter, både blant prester og emissærer. Kanskje var det flere originale predikanter før enn nå, jeg vet ikke. Men de fleste, og de aller mest originale predikantene, de ikke å finne blant prester og emissærer. Vi finner dem i naturen, i skaperverket, blant fugler og dyr, trær og blomster. Og en av de mest originale, det Spurven.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I Matteus evangeliet får vi høre at Jesus sendte ut sine disipler for å forkynne evangeliet om Guds rike. De som først hadde vært disipler, gjorde Jesus nå til apostler. Elevene ble utsendinger. Og i forbindelse med denne utsendelsen holdt Jesus en tale for sine disipler, som vi nettopp kaller for utsendelsestalen. Og det litt fra denne talen du skal få høre i dag. Dette det tiende programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal nå lese fra Matteus evangeliet i kapittel 10, og vi leser versene 28-31. Jeg har kalt dagens program Spurven. Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for én skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver.